Thank you.

Tenpelarren oroimenez, Errenderiko onbide aretoan saloian egintzan bersolari jaialdi batean kantatu nituan bersoak. Mendigaindanak zuritu, ez dago zertan harritu, Errenderitik datorren deia, nork

Artu zun beti koloak, eun urte pasatakoak, baina hainbat lan daude bizidik, ark egindakoak. Kantatu bertso sendoak, bihotza ikutzekoak. Saia zaitezte izaten danok, aden antzekoak. Utzi nahi gabe tapenak, az

Ak, horra landaren erdenak, zugoratzeko daudenak. Zukutzitako bide beretik, jarraitzen dutenak. Dan

hemen mudantza asko izan dira. Kospa badego sikida, xempelar jarri begida.

Mexiko alda zukzendu nizkedik, ez nahi gukau ikustedik, ez baldin bada euskedik. Euskal

0: Zuekin Arrate Irratia goizeko 8ra dira. Egun oren zule, albistea jarraian.
1: Zarekin baita gainerako guztiekin ere, eta zuek Wow plataforman nahi baduzue, entzugai dituzue, Jantzi Mantala tarteko atal guztiak.
2: Goizeko Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztiei, ikasturte hasi eta biharamunean, notak, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak 80 herrialdeetako ikaslei iaz egindako azterketen emaitzak jakinaraziko ditu. PISA txostenaren emaitzak. Oraingoan, zientzian arreta berezia jarrita ebaluazioa. Baina zientziaz gain, matematika eta irakurketa gaitasunak ere neurtu dira. Nabarmentzekoa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurreko aldietan baino lagin txikiagoa izan duela ebaluazioak, aurrekoetan baino zentro gutxiagotan eta ikasle gutxiago gori egin diete ebaluazioa. Aurreko asteko barne ebaluazioak emaitzak hobetu direla erakutsi ondoren, ikusi behar orain PISAk halakorik berresten ote duen. Eguneko beste arretagunetako bat, gaur goizean Hondarribian, Alborada eta Dianarekin eman diote hasiera Hondarribian alardearen egun handiari, 30 urte dira urten hainbat emakumek normaltasunez alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zutenetik, eta normaltasun hori oraindik urrutitxo dagoela, Jaizkibel konpainiaren desfilea gaur goizean, jada, hasia da, Irati Barrena Hondarribian, egunon.
3: Egun hon Iñaki, oraintxe bertan ari da Santa Maria Arkua gurutzatzen Jaizkibel konpainia, goraino beteta dagoen kale nagusia, askok bi eguneko itxaronaldiare egin dutelako, txaloak entzuten ditugu, beste askok bizkarra matea erabaki dute, baina esan behar dugu gaur egun berezia dela egun seinalatua Jaizkibelentzat, ala kontatu dugu Nora Ferreira konpainiaren kapitaina.
4: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja ikusten ez zuten, aurten eta urtero jende gehiago dator.
1: Badagoeneko Hondarribiako kaleetan Jaizkibel konpainiaren soldaduak ari direla desfile horretan alardearen egun handian. Gainerakoan gaurtik lehendakariak abiatuko duen bilera erronda izango dugu. Izpide Izaroin zauzti egunon.
5: Egunon Iñaki.
1: Imanol Pradalesek gaur ekingo dio alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera errondari.
5: Egoeraren diagnostiko partekatu egitea eta akordio aukerak aztertzea da helburua.
6: Helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Boxekin izan ezik txikitik handira ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin bilduko da lehendakaria gaur Sumarreta Alderdi Popularra hartuko ditu mai gainean. Besteak beste, Euskadiren egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, Euskal Autogobernu indartze eta zabaltzea eta gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak.
1: Ministroen kontseiluak bestalde Zeutako migratzaileen iritsiera masiboari lotuta inteligentzia zerbitzuen txostenak desklasifikatu egingo ditu gaur eta bihar egingo ditu publiko.
5: Pedro Sánchezek kongresuko agerraldian iragarritako bidetik gobernuak eskura duen informazioa erakutsi asmodu honela, bien bitartean Auzitegi Nazionalak ikerketa penala ireki du uztailaren amaierako gertakariak aztertzeko, argudiatuta Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso egiteko erabili zela. Maria Tardón epaileak dio kalte handiak eragin dizkiela Zeutako biztanleei eta estatuaren independentzia eta bakeari eragin ziola.
7: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado.
5: Bada Ángel Víctor Torres, ministroak aurreratu du Espainiako gobernuak kaltetu gisa aurkeztuko dela.
1: Alemanian bestalde azken ordu hauetan protestak izan dira hainbat hiritan. Sajonia Anhalten AfD alderdiaren garaipen historikoaren aurrean egin diren protestak hauek, gainera gobernuak xok egoeran dagoela onartu du.
5: Friedrich Merz kantzilerrak CDU-ren azken hamarkadetako porretik handiena dela onartu du.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
5: Eta dimisiorik ez baina ondorioak izango direla adierazi du, nola nahi ere, bi aste barru Berlinen eta Mecklenburgon hauteskundeak izan arte itxarongo du.
1: Eta bestalde Zubietako espetxean lehen gaua igaro du Azpeitian gizon bat tiro ziltzea egotzita atxilotutako gizonak. Azpeitiako instantzia auzitegiak behin-behineko espetxeratzea agindu eta hilketa delitua leporatu dio atxilotuari. Itxaso Guridi, egunon.
9: Egunon, bai, epailearen aurrean lau ordu inguru deklaratzen igaro ostean hilketa delitua leporatuta Zubietako espetxean igaro du lehen gaua atxilotuak. Bien bitartean ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean Azpeitiatik Ondarrurako bidean nola egin zuen. Ikerketako iturrien arabera, atxilotuak Ondarruko komisaldegira iritsi zenean, azken lau egunak kalean igaro izanaren itxura zuen, Ondarrurainoko bidea mendian barrena eginda. Ertzaintzak ikertu beharko du bestalde, hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxi gidaria hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota laguntzarik izan ote zuen bide hori egiteko.
1: Eta gaur Faktoria goizeko 8:30 aurrera aztertu nahi dugu ugaritzen ari diren diabetesaren eta loditasunaren kontrako botiken inguruan. Duela ia 10 urte iritsi ziren Ozempic eta gisa bereko botikak Euskal Herriko farmazietara eta ordutik osasunaren eta estetikaren arteko mugan orokortu eta ugaritu eginda horien kontsumoa maitanen.
10: Farmazia enpresak merkatuan botika gehiago ari dira zabaltzen eta sare sozialetan influencerrek, Hollywoodeko izarrek edota abeslari ezagunek argaltzeko miraritzat jo izanak ezagun egin dituzte. Jatorrian diabetesaren kontrako sendagaia da, baina duen printzipio aktiboak ase sentsazioa ematen du, gosea kendu eta pixua jaisteko ere eraginkorra da. Inguruko farmazietan sumatu dute bai konsumoa handitu dela, Zornotzako Rosa Meleroko Lorena González farmazilariak alaxe kontatu dugu.
11: Iesan azkenen urtean ba igo dira asko bere erabilera. Ozempik da URZ osakietzak finantziatzen du, orduan orokorrean osakietzatik etortzen dira RZ horiek, baina bai, karo, ondala bi urte komertzatilizatu izan dira besteak, eta azkenengo urtetan bai ikusi izan dugu ba pribatutik holango RZ-en igoera.
10: Euskal Herrian RZ-arekin soilik eros litezke farmazietan, baina antzeko botiken merkatu beltza zabaldu du eta herritarrak sumatu dituzte informazio eske gerturatu zaizkiela.
1: Goizeko 8:30 aurrera zabalago aztertuko dugu hau, hitz egingo dugu farmazialari gehiagorekin, Jon Pardo Osakidetzako endokrinologoak ere azalduko digu medikuen kontrolik gabe hartzeak botika hauek ze ondorio dituen eta beharra dutenengan ze onura ikusten ari diren ere bai, eta azken urteetan gainera ikerketa asko ari dira egiten eta azkeneko bada bizi iraupenaren ingurukoa. Kaliforniako Berkeleyko talde batek egindako ikerketak ondorioztatu baitu xaguetan bizi iraupena 12% luzatu dutela era honetako botikek. Jon Irazusta, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia katedradunak xehetuko dizkigu datuak. Gasteizen Gardelegiko zabortegian atzo arratsaldean piztutako sutea bestalde itzaltzeko lanean ari dira oraindik ere suhiltzaileak, Xikerresnal.
12: Kontrolatuta dagoela azaldu digute Gasteizko udaleko iturriek eta ez dagoela sua zabaltzeko zein herritarrentzako arriskurik. Materia organikoa da erretzen ari dena eta datozen orduetan erabat itzaltzea aurre ikusten dute.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
13: Egun nainaki.
1: Realaren atzoko partida kalbiste.
13: Bai, aurki eta efrentzua edo posta trezistura Realeko bi klubentzat, mutilien taldeak bi eta iru irabazizion Elxi oso maldan gora jarri zitzaion partida eta emakumezkoen taldeak aldiz, iru eta bi galduzen Granaren aurka, jokatutako bi partidak galduta zuloan dira neskak. Txapeldunen liga ere gaur hasiko da eta bueltan 16. Etapa esprinterentzako aproposa gaur, 3. Eta azken astea martxan jarriko da, Enric Masek oso aldiko dauka garepena, txakalaldi handire mat jasaten ez badu.
14: Osalanek, laneko so
1: Eidetan badago arazorik, Xikar?
12: Bihar egiteko, batetik Lasarte Orianen batean Gasteizerantz, kendu dituzte, aurrez istripua izan duten bi ibilgailuak eta egoera konpontzeko bidean dela, jakinarazi dugu segurtasun sailak, eta bestetik Izurtzan, Urkiolako egoeran, Bizkaia 623, kable bat erori da errepidea, eta ertzaintza txandaka ari da trafikoa bideratzen.
1: Euskalmet, egunon.
15: Egunon.
1: Gau epel, beroa ere izan dugula esan genezake, nolakoa etorriko zeigu eguna bera.
15: Bueno, naiz eta oraindik zerua lainututa egon, datozen orduetan hodeitza zulatu ze joango da eta eguerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da eta temperatura maksimoak batzuko enparekoak edo graduren bat beherago geldituko dira, baina orokorrean ba 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean berriz eguera aldatu ze joango da, haizea iparramendebaldetik biliko da eta fronte bat gerturatuz joango da. Beraz poliki poliki hodeiak eguarituz joango dira, zerua estali arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Lehenbizi Bizkaian eta ondoren ekialderantz zabalduko da euria. Fronteak gainera zaparada mardul batzuk ere utziko ditu gaupartean Kantauri isurialdean. Aldiz Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean nekez egingo duen euririk. Hortaz eguerdi partean eguzkitsu egongo da, baina arratsaldetik aurrera zerua estalita geldituko da eta gauean euri zaparadak botako ditu.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan gaur irailak 8, goizeko 8:10 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta Hondarribiarekin bat egin behar dugu berriz ere, bertatik paso eskatu digu Irati Barrena lankideak. Jaizkibel konpainiak orain minutu gutxi hasi du bere desfilea. Urteurren seinalatuan aurten 30 urte igaro baitira emakumeek Hondarribiko alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zutenetik eta hori ari da gaurko desfile horretan isla izaten, ez da Irati?
16: Da, duela minutu gutxi iritsi da Jaizkibel Arma Plazara, baina ona iritsi aurretik kale nagusian eguneko irudia ikusi dugu. Jaizkibel konpainia kalean gorantzaz dikoala, sartu dira duela 30 urte lehen aldiz desfilatzen saiatu ziren emakumeak desfilaren aurrealdera pankarta eskuartean gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardea dioen pankarta. Negar malkoak eta Jaizkibelen aldeko oihuak entzun ditu gorduan beste asko bizkarra ematea erabaki duten arren gaur egun seinalatua berezia delako Jaizkibelentzat, hala azaldu digu Nora Ferreira, konpainiaren kapitainak.
4: Superberezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, egu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja ikusten ez zuten, aurten eta urtero jende gehiago dator.
16: Inoizko Jaizkibel handiena da ikusten ari garena, esan bezala ordu honetan Arma Plazan daude, erdigunean dira, duela 30 urte sartu ziren 26 emakumeak, pozik, txaloka, entzungo duzue? Esan bezala beraz orain omenaldi xumea egingo diete, eta ordu bete barru hasiko da Hondarribiko alardea, emakumeen parte hartzea kantinera izatean mugatzen duen alardea.
1: Horixe, ordu honetan irudia eta emozioa Hondarribiako alarde horretatik, Jaizkibel konpainiaren desfile horretatik, Irati Barrena, linea zabalik mantenduko dugu, eskerrik asko. Hezkuntza alorreko kontuak orain, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak PISA txostena argitaratuko du gaur. 80 herrialdetako ikaslei iaz egin zien azterketaren emaitza. Mundu mailan hezkuntza arloan prestigio handiena duen diagnostikoa da. Oraingoan zientzian arreta berezia jarrita egin dute ebaluazioa eta nabarmentzekoa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurreko aldietan baino lagin nabarmen txikiagoa izan duela urten. 56 ikastetxetan egin dute azterketan. Nerea Sarriegi, egun on.
17: Egunon bai, 56 ikastetxeko 2300 ikasleri egin zieten iaz azterketa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. PISA txostena 3 urtetik behin egiten dute eta 2022ko edizioan 86 ikastetxek parte hartu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan, 30 gehiago kalegia, 3300 ikasletik gora izan ziren. Aurtengo edizioan hortaz informazio gutxiago izango da. Orduan 2022an inoizko emaitzarik kaskarrenak lortu ziren eta beraz gaur erantzun beharreko galdera nagusia da beranzko joera hori etetea lortu den ala ez. Jaurlaritzak bere diagnostiko propioa aurkeztu zuen joan den astean eta hobekuntza atzeman du kompetentzia guztietan. Ikusteak PISAk ere ala berretsiko duen. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
18: Espero dugu edozein gauza, ez? Ez dakigu zer etorriko den, ikusiko dugu. Froga oso ezberdina da, gurea oso lotuta dago gure kurrikulumara, zegatik, bueno, ebaluazio diagnostikoen helburua hori dalako, ez da? Ikusiko dugu.
17: Aurten zientzian azpimarra jarrita PISAk ikasleen irakurmena, matematika, atzerriko izkuntza, hizkuntza eta mundu digitaleko kompetentziak neurtu ditu 2009an jaiotako ikasleen artean. Nafarroan goizeko 10etan aurkeztuko ditu emaitzak Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak 2022ko edizioan estatuko batazbestekoa gainditu zuten Nafarroako ikasleek batez ere matematiketan puntuaziorik onena lortuta eta batazbestekotik gorako puntuazioa lortu zuten baita zientzia eta irakurmen kompetentzietan ere.
1: Goizeko 8:00 eta 16:00.

0: bilatzeko eta gatazkak alde batera uzteko bidea urratzeko asmoz, gaur abiatuko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragileekin bilera errota. Boxekin izan ezik, ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin batzartuko da lehendakaria Marijo Garmendia.
1: Txikitik handirako urrenkeran, Sumar eta Alderdi Popularrarekin bilduko da gaur lehendakaria. Bilera erronda, udal eta foru hauteskundeak hortzimugan, eta amai gainean besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa, enplegua, inflazioa, industriaren erronkak eta 2027-ko aurrekontuak, autogobernua eta Gernikako estatutua, eta bestelako gai estrategikoak ere bai, ala nola etxe bizitza, industria eta euskara. Errondaren helburua diagnosi partekatua egitea, eta gai horien inguruan akordio bideak aztertzea, Imanol Pradales.
2: Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere, elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea, eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Kezkatuta eta arduratuta dago lehendakaria baita Ceutako migrazio krisiak Espainiako politikagintzan eragindako zatiketarekin eta Europa mailan ultraeskuinak jaso duen bultzadarekin. Nazioarteko ziurgabetasun egoeraren eta heldu den hauteskunde zikloaren aurrean, gatazka eta eztabaida antzuen aurrean akordioak indartu eta lehenetsi behar direla defendatu du lehendakariak. Gaur Sumar eta Alderdi Popularraren ordezkariekin bilera, bihar sozialistekin, EH Bildurekin eta Jeltzalekin, eta ondotik sindikatu eragile sozial eta patronalarekin bilduko da lehendakaria, diagnostikoa partekatu eta Euskadiko interesak blindatzea helburu.
0: EH Bilduk lehendakariarekin bihar egingo du bilera, eta bilera horretan estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk. Balioan jarri du alderdi sozialistarekin eta Jeltzalekin bi urtez diskrezioz autogobernuaz hitz egiten aritzea, baina kritiko ere mintzatu da bi alderdi horiek ez dutelako koalizio subiranistarekin gobernatu nahi. Eta kritiko alaber, EAJ-ak eta PSE-ek aldundietan adostutako zerga erreformarekin, EH Bilduren idazkaritzak atzo arratsaldean esan zuen oso urrun daudela aldaketa proposamen horiek herritarren premietatik, eta hori aurreratu zigun atzo Arnaldo Otegik.
3: Otegiren iritziz adostutako neurriak herritarren beharretatik urrun leudeke.
4: Mingarria egiten zait, esatea, orain fiskalidadean onura batzuk onartuko ditugu talentoa erakartzeko. Herri honetatik talentoa june egiten da. Talentoa nondik ekarriko dugu, gure talentoa espulsatzen baldin badugu, eta zerretik espulsatzen dugu. Ba, hemengo baldintzak, ez dira agian erakargarrienak gure jendeentzat eta gure gazteentzat.
3: Funtsezko eta egiturazko gaiak landu gabe, makillajea ariketa baten aurrean gaudela salatu du Otegik, eta orain arte bezala zer garloan ere, Ezker Subiranistak bere proposamenak egingo dituela gaineratu.
0: Osakidetzako ambulantzien lizitazioa, behinbeinean geldiarazi egindu bestalde, Euskadiko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organuak. Zenbait sindikatuk zerbitzua publifikatzeko beharra azpimarratu dute, eta zenbait punturekin bat etzetozenez errekostroa aurkeztu zuten organo horretan. Ba, kontratazio publikoa gainbegiratzen duen Jaurlaritzaren organoak onartu egin die eskaera Carmen Leuri Bezalgo.
5: Bai, larrialdiko osasun garraioa eta larrialdiko estena lizitaziora atera zituen Osakidetzak 650 milioi eurotik orako aurrekontuarekin, baina LAB, SK, ELA, UGT eta USO sindikatuek osasun garraioko enpresen elkartearekin batera errekurtsoa aurkeztu zuten. Jonathan Resurrección, Labeko ordezkaria.
6: Lizitazio hau publiko ez omar dala, normalena edo bere nahi zegoi dutxeke publiko ez zatea nire pixkat. Nostaz kontua da zerbitzu hau detu behar dela, pazienteak, jendea, euskal herritarrak, eta hori ez da gertatzen.
5: Beste zenbait puntu ere salatu dituzte, azaldu dutenez zerbitzu kontratuak gehienez ere 5 urtekoak izan daitezke, eta kasu honetan 4 urtekoa da, beste 3 urtez luzatzeko aukerarekin. Horrez gain, eskutuko diru laguntzak egotea ere salatzen dute, eta Eusko Jaurlaritzak emandako diru publikoarekin gerora enpresa pribatu horien jabetzan geldituko diren ibilgailuak erosten dituztela. Uztailean atera zuten ambulantzien lizitazioa, eta 2027ko urtarrilaren batean sartu behar zen indarrean, baina behin-behinean bertan bera utzi du Euskadiko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak. Osasun sailak espero du organo horrek alik eta azkarren ematea ebazpenaren inguruko azalpenak.
0: Bai, zuzen larrialdietarako erabiltzen den 112 telefono zenbakiak sortu du alderdi politikoen arteko desadostasuna Nafarroan. Hain zuzen ere, gobernukideen artean sortu da desadostasuna. Larrialdi poliziala kartatzeko Txibitiren gobernuak eta Espainiako barne ministroak adostutako ereduak piztu du eztabaida. Akordio horren arabera, larrialdiak une horretan gertuen dagoen poliziak hartatuko ditu. Dela Foruzaingoa, dela Espainiako Polizia Nazionala, edo dela Guardia Zibila, Eli Eraso, egunon.
5: Egunon, Foruzaingoa ez da erreferentziazko polizia izanen. 112 zerbitzuan, larrialdien plataforma bakarra ezarriko da. Herritarrek 0-81 eta 0-62 telefonora egindako deiak ere jasoko ditu, eta patrullak automatikoki bidaliko ditu. Foruzaingoa, Espainiako Polizia Nazionala edo Guardia Zibila, gertuen dagoena edo egokiena. Gero Abaik gogor kritikatu du akordioa. Nafarroa eskumenak estatuaren esku uzten ari dela esan du Pablo Azkona, koalizioko bozeramaileak.
7: Gure kezka eta gaitzespen zinkoa agertu nahi dugu. Sistema berri hau esartzeko lortutako akordioa gure iritziz eskumen lagatzea da de facto.
5: EH Bilduk bat egin du kritikekin, Alderdi Sozialistak berriz akordioa defendatu du, helburua herritarrei larrialdietan zerbitzu azkarragoa eta eraginkorragoa eskaintzea dela argudiatu du Ainhoa Unzu, PSNeko eledunak.
8: Necesidad de coordinar a las policías de Navarra. Diego la Mayor.
5: Foru Gobernuko hirugarren hanka kontigo zurekin bat dator sozialistekin, datozen egunetan Imajurio Barne Kontseilariak akordio honen inguruko azalpenak emanen ditu parlamentuan.
0: Zeutako krisiari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du joan den uztaila amaierako migratzaile iritsiera masiboa, besteak beste Espainiako estatuaren lurralde osotasunaren aurkako delitu izan zitekelakoan, eta delituen egiletza atzerrian legokela Marokoko segurtasun indarrak aipatuta, hori dio epaileak. Moncloak ez du begionez hartu Auzitegi Nazionalaren erabakia eta zalantzan jarri du ikerketa bere gain hartu duen Maria Tardón epailearen inpartzialtasuna. Xiker, esan konta iguzu.
9: Planifikatutako eta gauzatutako prozesu bat izan zen Zeutan uztail amaieran gertatu zena, eta horren atzean hainbat aktoreren arteko koordinazioa egon zela dio Tardón epaileak. Sare sozialetan influentzia handia dutenak, Marokoko segurtasun indarrekin lotura dutenak edota halako prozesu bat planifikatzeko esperientzia eta gaitasuna duten erakundeak. Lurralde osotasunaren aurkako delituaz gain, Auzitegi Nazionaleko epaileak uste du zuhurtzia gabekeriazko giza hilketa eta talde kriminalaren delituak ikertzen bidea dagoela. Moncloak ordea ezbaian jarri du epailearen jarduna, bere inpartzialtasuna ere kolokan jarrita.
10: Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego. Sí.
9: Eta politika mundutik iritsitako epailea dela ere aipatu du Oscar Puente, garraio ministroak zer katean. Hori bai, Espainiako gobernuak jakinarazi du auzian aurkeztuko dela kaltetu gisa. Moncloak gaur desklasifikatuko ditu CNI, Espainiako Zerbitzu Sekretuak, Zeutako krisiari buruz dituen dokumentuak, eta bihar argitaratuko ditu txosten batean gobernuko iturriek zabaldu dutenez.
0: Begoña Gomezen auziari lotuta bestalde, Sánchez presidentearen emaztearen auziari lotuta, gaur arratsalderako deitu du epaitegira Peinado epaileak. Ikusteko dago hala ere, agertuko te den 24 orduko epearekin baino ezpaitio egin deialdia.
5: Epaiketa egin alizateko beharrezkoa da aurretiazko ahozko saiora deitzea ikertua, baina defentsek eskatu dute bertan bera uzteko gaurko deialdia, argudiatu zepaileak jakinarazpena denbora oso gutxirekin egin duela eta ezin dutela itzordura azaldu atzerrian daudela eta.
0: Bestalde, epailearen aurrean Julio Martínez Solak Plus Ultrako presidente izan zenak berretsi du aire konpainiaren erreskaterako jaso zituen 43 milioi euroren 1% alegia 520.000 euro Julio Martínez Martínez Zapateroren ustezko bazkideari ordaindu zizkiola.
5: Presidente hoiak diru hori jaso ote zuen ez dakiela esan du, gaur deklaratuko du epailaren aurrean Roberto Rosselli Plus Ultrako CEO izandakoak, eta espero da azken orduotan aire konpainiaren presidente zenak esandakoa berrestea.
0: Alemanian gobernua Friedrich Merz kantzilerra xok egoeran dagoela. Hala onartu du, hain zuzen ere Saxonia-Anhalten AfD alderdiak lortutako garaipenaren ondoren. Gainera, Berlinen bertan eta Alemaniako beste hainbat hiritan ere, azken ordu hauetan protestak izan dira garaipen historikoaren eta AfD gobernura iristearen aurka. Ane Irazabal, Alemanian, egunon.
11: Egunon, Saxonia-Anhalteko hauteskunden emaitzak ezagutu ostean, eskuin muturraren aurkako elkarretaratzeak izan dira Berlinen.
12: Amen! Gegen den Faschismus! Alle zusammen! gegen den Faschismus.
11: Brandenburgoko atearen aurrean 2000 bat lagun batu dira AFD-ren kontrako indar erakustaldia egiteko, eta bitartean Merzek ez du erabakirik hartuko bi aste barru egingo diren Mecklenburgo aurrepomeraniako eta Berlingo hauteskundeak pasa arte. Boza horiek nola doazen aztertu nahi du, lehenaren kasuan, inkestek eskuin muturraren garaipena aurre ikusten duten arren. Kantzilerrak adierazi du Saxonian Halten astindu ederra jaso dutela azken hamarkadetako porrotik handienaren ostean.
13: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
11: Egoeran dagoela onartu du Merzek, baina aldi berean argi dio konstituzioa betearaziko duela. Edonola ere une zailak dira gobernuarentzat, babesesiak estanda egin du eta ultraeskuinak dagoeneko elkarrizketak abiarazi ditu ahalik eta azkarren gobernatu alizateko.
0: AFD-ren garaipenarekin arduratuta hitz egin duena izan da Kaia Kallas, Europako Batasuneko diplomazia burua. Bere esanetan, Errusiaren mehatxuarekiko itxu dauden alderdien gorakara ari da bizitzen Europa, nolanahi ere alemaniarrek modu demokratikoan erabaki dutela, hori ere nabarmendu du. Polonia bestalde azken orduan jakin dugu Lublingo aireportua itxita izan dutela behinbeinean goizean goiz indar armatuek maniobra militarrak egina alizateko, atzera zabaldu dute jada normaltasunez, baina orain gutxi arte aire operazio preventiboak egiten aritu dira Errusiak Ukrainan beharrabiarazi dituen bombardaketen testu inguruan.
14: Bai, bukatu dira goi mailako bilerak Estatu Batuetako ordezkaritzarekin, eta horrekin bukatu ere Mosku eta Kieven artean asteburuan izan zen sueten txikia. Ukrainako agintariek diote 166 errusiar droneren eta 10 misilen erasoa izan dutela gauean herrialdean, horietako batzuek Kiev jo dute beste behin eta gutxienez bi hildako utzi dituzte hiriburuan, eta azpiegituretan kalte handiak izan direla gaineratu du Zelenski presidenteak. Errusian ere eragin dituzte zaurituak eta gutxienez hildako bat droneek, Ukrainar droneen erasoek, energia azpiegitura asko dituen Saratov hirian izan da eraso handienetakoa.
0: Eta Argentinara ere begiratu behar dugun, jakina da, Mileiren gobernuak babes osoa eskainia diola Benjamin Netanyahuren Israelgo gobernuari, baina arrakala txiki bat behintzat litekena da sortu izana bien artean, Malvina uartei dagokien auzian. Argentinako gobernuak salaketa penala iragarri baitu Israelgo petrolio enpresa batzuen kontra maila.
14: Navita astaldeko enpresak dira, Javier Mileik auzitara eraman nahi dituenak, Malvinatan baimeni gabe jarduten ari direla argudiatuta. Erresuma Batuak emandako baimenekin ari dira enpresa israeldar horiek hidrokarburuak ustiatzen irla horietan, baina jakina da, Argentinak ez dio zilegitasunik ematen kontrol britainiarrari Malvinetan, eta horregatik diote enpresa horiek argentinar legeak urratzen ari direla. Auzionen inguruan Netanyahuk ez du adierazpenik egin oraingoz, baina bai bere gobernuko kide oso ezagun batek, Ben Gubir segurtasun nazionalerako ministroak. Zisjordanian bai israeldar kolonoak sutsuki babesten dituen Ben Gubirrek bestelako iritzia du Atlantikoaren beste muturrean gertatutako okupazioen inguruan, eta Argentina babestuta Netanyahuri esan dio Israelgo estatuak baduela garaia aitortzeko Malvinak argentinarrak direla eta britainiarrek indarkeriaz lapurtzen diotela argentinar herriari hor. Aukera baliatu du Ben Gubirrek adierazpenok egiteko Israel eta Erresuma Batuaren arteko harremanak bereziki gaiztotuta dauden honetan, eta urrutira joan gabe, orain minutu gutxi iragarri du Andy Barnamen gobernuak debekatu egingo duela Zisjordanian Israeldar kolonoek ekoitzitako ondasunen erosketa.

0: Ozitardietara iritsi gara.
1: Eros.
0: Hau errepidetan gora berarek, Xiker?
2: Bai, Bizkaian, Izurtzan, Urkiolako igoera, Bizkaia 623an, oraindik ere ertzaintza txandak ari da trafikoa bideratzen, kable bat errepidera erori eta gero.
0: Kalmeten jaion emunarrizek.
3: Goizean zehar odeitza zulatuz joango da eta eguerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da eta temperatura maksimoak ba atzoken parekoak izango dira, eh? Arratsaldean berriz egoera aldatuz joango da. Izea iparramendebaldetik ibiliko da eta poliki poliki frente bat gerturatuz joango da, beraz odeiak ugaritu eingo dira, zerua estalita gelditu arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Gainera fronte honek zaparra mardutxo marrak ere utziko ditu gauean Kantauri isurialdean. Araba hegoaldean eta Nafarroan herri beran berriz nekez egingo den euriri.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta kiloletan Andoni Urbistondo Realak 3 puntu goxo, polemika bizia eragin duen partidan.
5: Bai, epaileak Jon Martin atzeko erdiko egoitzi zuelako, 75. minutuan baloia besoarekin ukitzagatik eta Realak Realak utzita aurretik zela, partida guztiz bideratuta zeukala. Iraule egin zen partida, ba, erabaki horren ondoren, Elsek bina berdindu zuelako eta 3. gola gertu zela, Sutxikek gol ikusgarria lortu zen 84. minutuan, sare sozialetatik errepaso txiki bat egitea baino ez, Iñaki Realzaek epailearekin duten aserraz jabetzeko, ikusi dugu basare sozialetan, eta gol aukera garbitzat jotzen omen zuten barrean, Jon Martinek besoarekin ukitu zenen baloia, eta hortik txartel gorriak. Igor Zubeldia entzun behar dugu jokaldi horretaz, mintzo.
6: Personalki irutzeza kastigua handi gise dala txartel gorrixe, egise da eskun joteixola, baina bueno, nik uste postura natural badala, ez dakit gaur egun nola inberneun salto geixo defentsak izen da, geixo da epailike, ba bueno, onartula, legik esateko duna aplikadula esan du, bueno, eskun jote bau txartel gorrixe atatzea tokatzezakola, azkena izen da, eta naiz eta onartu, no, salto natural bat izen dala, ba bueno, atagarrala daukela, eta bueno, legi aplikadula.
5: Derri honik ez emakumezkoetan, hiru eta bi galdu baitzuten, txuri urdinek aranaren aurkasa, elkapeneko zuluan daude, jok katutako bi partidak galduta.
0: Txapeldunen liga ere gaur arratsean abiatuko da.
5: Hala da, PSG jarduneko txapelduna dela eta favoritetako bat, hiruarrenez txapela irabazteko Luis Enriqueren agindutara. Hori oztopatzen saiatuko dira, besteak beste, Arsenal, Barça, Bayern Munich edo Real Madrid. Gaurko menuan interesa edukiko bolon horretek, hiru dema aipatuko ditugu, inaki, Borussia Dortmund Villarreal, Oporto Man City eta Real Madrid Inter, hirurak gaueko 9:00.
0: Eta bueltan, 16. etapa gaur, 3. aste erabakigarria hasiko da.
5: Bai, sprinter zako etapa proposa gaur, Palos de la Fronteran, Huelvan, bero gutxixagorekin eta zelkapen hausia ere bila, Enric Masek oso bideratuta dauka garaipena, 2 minutuko pasatxoko aldea kentzen baitie, bere bi aurkari nagusiei, Felix Gol eta Primoz Roglic.
0: Eskerrik asko, Andoni.
5: Eskerrik asko, Andoni.

Egunon entzule, goizeko 8:35 direnean Ireiaren 8. eguna gaurkoa, martitzena, aste artea dugu. Koruko Andre Marian, Adrian, Teofilo, Timoteo, Kaione, eta Arratebe gogoratuko dugu, izan ere Andra Maria Virginiaren jaiotza ospatzen da gaur, eta egun handia esaterako, ba, amen Arraten. Ba, ospakizun bat emate badozue, urte betetzea eguna, bueno, ba, ondo pasa, eta urte askotarako.

18 gradu eta 6 dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean, zerua estalia, ez da usaina, aterri, hori bai, momentua mentza, eta, bueno, jaietan gagozan ez, ba, ondo, ondo, pasatu digun eguna, egun honen zule.

Hortxe, egurrolatarren pieza ederrak, guazen odolataraketak aipatzera, gaur ilan sortzia da, martitzena, aste artea, eta Gipuzkoan, ba, toki horretan odolamoteko aukera dago. Donostian, Manuel Ekuonan, egunero bezala, ba, gaueko bederatziak arte. Bestetik Arrasateko ospitalean gaur plasma emoteko aukera dago, 10:00 hasi eta 12:30 arte. Eta Arratsaldean Beasaingo Naparroa Torbidean 4:00-8:30 arte, Errenteriko Beraunen Aldakonea Udal Liburutegian 5:00 hasi eta gaueko 9:00 arte, eta bestetik Arrasateko ospitalean be Arratsaldean plasma emoteko aukera be badaukazue. Goizean eta Arratsaldean ba plasma moteko aukera. Araban Gasteizen Olagibel ambulatorioan gaueko 9:00 arte. Eta Bizkaian Galdakako ospitalean ba, ordu biterdiak arte, odola emoteko aukera. Bestetik Basauria ipatuko dugun, Basaurin beodola emoteko aukera dagoelako, 4:00 hasi eta gaueko 9:00 arte. Eta Bilbon, ba, hainbat tokitan, aipatu dugun udaletxia, hortxe, Erkoreka plazan 9:00-4:00 hasi eta ordu biak arte. Bestetik ordutegi berean Plaza Borobilean beodola emoteko aukera dago. Arratsaldean ba Zurbaranen Zumalakarregi

Bidean, laurek eta laurdenetan hasi eta gaueko behatziak eta laurdenak arte, Santutxuko Elkarmelon, laurek eta laurdenetatik gaueko bederatziak arte, eta Errekalde Ambulatorioan, Larrazkitun, laurek eta laurdenetan hasi eta gaueko bederatziak arte. Horretxepa, gaurko odol ateraketa. Eta aipatu dugu hasieran arraten jaiak dugu zala, gaur egun handia, arrateko amaren eguna dugu, eta goizeko amarretan arraterako igoera pausoetatik egingo dabe. Hasitandik urten eta goruntz etorriko dira ba, pausos pauso, salda, txorizua eta ardaua be izango da tartian, hortxez esteroko itxurrian. Intxobola goizeko amarretan hasiko da, amar derritan kale jira usartza txistulari taldearekin, meza nagusia goizeko amaiketan izango da, arrateko amaren espata dantza eta prozesioa be egingo dabe, bertan ba usartza txistulari taldeak, jainaga eta narbaiza triketilariak, kezka dantza taldeak, bertzolariak eta agintariak parte hartuko dabe. Amabit erditan, arrateko amaren dantzak aurkeztuko dabez, zelaian. Ordu bat erditan, jainaga eta narbaiza triketilariak eta bertzolariak izango dira, Milan Telleria eta Loidizaletxe. Bazkalostean, bauspak izun gehiago. Milan Telleria eta Loidizaletxe bertzolarien bigarren saioa izango da, bestetik dantza solte txapelketa bejokatuko da, bost erditan, eta arrateko amaren irutxirlosaria atzaldeko seiretan hasiko da. Berbena, ba, zelaian, dantzaldia, emugi panderoarekin, arratzaldeko seiterdetatik aurrera.

Zortzirak eta berrogeta zazpi minutu dira une honetan, eta guazen zestoara, ama Berginak ospatzen dabe zestoan, eta gaur azken ospakizunak eduguz. Goizeko behatzietan Dultzen Eroen diana izango da, amarretan Idiakai Txistulari taldearen diana, eta amaiketan zestoako musika bandaren eta Idiakai Txistulari taldearen kalejira. Joko erraldoia gaztetxoentzat goizeko amaiketarritan hasiko dira. Amabitan, meza eta ondoren udal ordezkarien dantzaurrea, itxaropena dantzataldeak eta Idiakai Txistulari taldeak lagunduta. Zestoako bandaren kontzertua ordu bat ala ordenetan hasiko da, eta arratzaldean, herriko bandaren, Dultzen Eroen eta Txistularien kalejira, bigarren zekorkete iragarriz, apar festa eta fotokola eta meriendola, bestetik Basagi dantzarien dantzaurrea kaleskale izango da zortziretan, eta erromeria gaur gabeko amarretan. Gaur ametuko dira ba, zestoako ama Virginiak. Kiskitza be, aipatu behar dugu, Kiskitzako eguna dugu gaur, eta Kiskitzan amabitan meza emongo da. Ordu batian erromeria Baltzola eta Andonegirekin, ordu bitan Bazkari garaia da, eta lauretan erromeria arratzalde osoan zehar tokaleiaketa, eta jasoko plazara jetxiko dira arratzaldeko diluntzeko zortzit erditan. Eta Mandubiko bentan Iman Olintxe usti eta Iñaki Larrañaga trikitilariak bertan egongo direla, aipatu behar eguerdian eta arratzalde osoan. Eta iluntzean, itzordua itxesone dugu, behatzit erritan aparia, norberak bere afaria eroango dau, baina zerbait egongo da eta estatzeko aparte. Kiskitza eguna gaur eta ondo pasa. Martina Xemeinen erdotza daukagu erdotzako ermita, eta gaur amabitan meza emango da erdotzako ermitxan, eta ondoren zerutxu dantzataldeak dantza batzuk eskainiko ditu. Egunari ikutu emango dutzie erdotzan. Lierni baipatu behar, gaur Lierniko Andramari eguna da, eta amaiketarretan meza emango da bertan. Bestetik Bermioko Almiken Andramari jaiak ospatzen edabez, eta gaur Almikeko Andramari eguna ospatuko dabe. Mesak amaiketan eta eguerdiko arratzaldeko ordu batian izango dozu ez. Bermioko musikariak giroa laituko dabe Almiken, aurrezkoa amabiak laurden gutxiagotan ikusgai izango da, batzutan zan egiteko asmoa daukieta, haundik iro gainera, eta jarraian Almikeko belarbola eroate txapelketa jokatuko da. Trikitilarien saioa hortxe izango dugu, ordu biak laurden gutxiagotan, eta arratzaldean idiprobak zeretatik aurrera. Almiken Andramari jaiak doguz. Eta bestetik elorrixo aipatu behar, Ferixa Nagusiko jaiak ospatzen dabez, eta gaur umeak parkea martxan izango dabe, 11:30etan hasi eta ordu biak arte, eta 4:00etatik atzaldeko 7:00 arte. Elorrioko burundiak arratzaldean ibiliko dira 6:00etatik aurrera, Anepe dantza taldearen saioa 6:00etan, eta plazan magia emonaldia Txema Muñozek eskainiko dabena. Elorrixon jaiak eduguz. Alkizako festa gaur amaituko dira, ordu batian meza emango da, eta ondoren jubilauen bazkaria. Lauretan toka txapelketa jokatuko da, eta herriko trikitilarien saioa izango da arratzaldeko 5:30. Bedaioko jaiape azken txampan duguz, 12:00 gaur meza emango da, jubilauen bazkaria ordu bitan, eta Bedaioko pilota txapelketa azkarrako partidua jokatuko dira arratzaldeko 5:00. Eta Zarautzen gogoratu bihar Euskal Jaieguna ospatuko dabela, baina gaur 7:00 dantza izango da Ataker taldearekin. Eta 8:00 Frantziskotarren eleizan Zarautza bezbatzak basaldea abestuko dau. Eta bihar egun handia Zarautzen, jai eguna.

18 gradu eta 6 dezima dugu ba, uno honetan hemen arrate gainean. Zerua zielo estalia dugu, triste xamar dukagu, aterri hori bai. Eta jaietan basagoze, ba, ondo pasa. Eba duzue, erratera torri, aukera hortxe daukazu eta... Gure partetik besterik ez, ondo pasa gaurko eguna, eta biarrate guztioi.

Jarraian, Martina Semengo Carmengo amaren elizatik meza santua eskainiko deutzuego. Gaur beste batzuen artean, honetxik izango dugu gogoan. Errezilen, balda bazarrian hiltzidan, egialde tartoribio eta emazte aizpuru atarmari Isabel. Mutrikuko txurruka eta lazao bazarrietan hildakoak. Eibarko berretxina bazarriko arriagatar Pedro Mari eta Rosa Mari, iriondotar Jose Mari eta zestoako alberditar Iñaki. Mutrikun hiltzidan alberdi eta oiangurentar Pedro, susta eta tar Carmen, galpar zorotar Angel, itziar eta Juanito. Ondarrun gorozika usoan, bazterretxen hiltzidan, urreztitar Maria, zenar urruzunotar Domingo eta seme Javier. Eta mutrikun itxez gainean hiltzidan, pauagatar Patxi eta emazte goikotxiatar Maritxu.

Egunon, Meza Santura etorri zaren hoi, eta arrati erratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guzti hoi. Gaur Elizak Andra Mariaren jaiotza ospatzen dau. Jaiotza honek egun sentialez munduko benetako argia ekarri eban Jesus. Gaurko egunean, Euskal Herrian leku batzuetako Andra Mariaren eguna ospatzen da, baina Eleizea jaiotza honi dedikatuak dalako, esate baterako Arrateko ama, baita Artzeniagako ama, Koruko ama, Guadalupeko ama, horretanok eta beste gehiago dira, ba, jaiotzari buruzko jaiak direla. Markinan bertan Erdotzako ama, eta gure eliza honetan hor daukagu erretaula bat Maria ez jaiotzari baina umeari dedikatua, eta hor dago bere gurasoekin Joakin eta Anarekin. Pozik ospatzen dugu aparteko pozez egun hau.

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Aita errukitua eta jainko posemolia izan bedi zuekin. Eta orainu, geure bihotza zabaldurik hartu daigun jauna gande berak eskaintzen deuzkun parkamena. Jesus jauna, Maria gandi jaio eta gure zenide egin zinan jainkoaren semea. Erruki jauna. Jesus jauna, guztien erospenerako zeure bizia emondozuna. Kristo erruki. Jesus jauna, zeure semea alaba sakabanatuak batzen dituzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.

0: egin daigun otoitz. Emoiguzu jauna zeure zerbitzarioi zerutar graziaren doaia. Egizu, Maria Birgina duatzuak semia izatia salbazioaren hasiera izan genduan lez, pakea sendotzeko bide izan daigula Mariaren jaiotzaren ospakizuna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Mika ezen, Mikea profeta, profezia liburutik. Onan berba egiten dau jaunak, zu Efratako Betleen, Judako leinuetan txikiena, zugandik urtengo dau Israelen buruzagiak. Aspaldikoa da honen sortzea, betiereko egunetakoa. Horregaitik, itxi egingo dau jaunak herria, amak umea izan dagian arte. Orduan, azerrian bizirik gelditutako zenideak, Israel goengana bihurtuko dira. Sendo eusiko deutzo eta arzain bizkorra izango da jaunaren indarrez, jaunaren bere jainkoaren izen handiaz. Nazai biziko dira herritarrak, handi agertuko da eta a lurraren mugetaraino eta bakea ekarriko dago. Jaunak esana. Pozaren pozez nago jaunarekin. Pozaren pozez nago jaunarekin. Nik zure maitasunean dot konfiantza, postu dadila nire bihotza zure garaipenaz. Pozaren pozez nago jaunarekin. Orduan kantuz ekingo deutzat jaunari, egin deustan onagaitik. Pozaren pozez nago jaunarekin.

zorionekoa zu, Maria Birjina doazua, eta benetan aintzagarria. Zugandik sortu zan eta zuzentasun eguzkia, Kristo gure jainkoa.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Abrahamen eta Daviden ondorengo dan Jesukristoren jatorri liburua. Abrahamek Isaak sortu eban, Isaakek Jakob, Jakobek Juda eta haren anaiak. Judak Tamarrengandik Fares eta Zara sortu zituan. Faresek Esrom, Esromek Aram, Aramek Aminadab, Aminadabek Naasan, Naasonek Salmon, Salmonek Rahabengandik Boz sortu eban eta Bozek Ruten gandik Obet, Obedek Jese, Jesek David erregea. Davidek Uria zen emazte izana gandik Salomon sortu eban, Salomonek Roboan, Roboanek Abia, Abiak Asaf, Asafek Josafat, Josafatek Joran, Joramek Osias, Osiasek Joatam, Joatamek Akaz, Akazek Ezekias, Ezekiasek Manases, Manasesek Amon, Amonek Josias, Josiasek Babiloniako erbestealdian Jekonias eta honen senideak sortu zituan. Eta Babiloniako erbestealdi ostean Jekoniasek Salatiel sortu eban, Salatielek Zorobabel, Zorobabelek Abiud, Abiudek Eliakim, Eliakimek Azor, Azorrek Zako, Zadok, Zadokek Akim, Akimek Eliud, Eliudek Eleazar, Eleazarrek Matan, Matanek Jakob, Jakob Barriz Jose sortu eban, Mariaren senarra. Eta Maria gandi jaio zan Jesus, Kristo deritzona. Jesus Kristoren sortzea holan gertatu zan. Maria, Jesusen ama, Josedekin ezkontzeko berba emonda eguan eta alkarregaz bizi izan baino lehenago zein dun gertatu zan Espiritu Santuaren egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa zanez eta ezebanez bere emaztea salatu gura, a isilian iztea erabaki eban. Baina asmo hori gogoan erabilala, jaunaren aingerua sort, agertu jakon amesetan eta esan eutzon, Jose Daviden ondorengo hori, ez bildur izan zure emazte Maria etxean hartzeko. Honengan sortua Espiritu Santuagandik datoreta semea izango dau eta zuk Jesus ipiniko deutzazu izena ze arek salbatuko dau bere herria pekatuetatik. Augusti hau jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin gertatu zan. Begira, Virginia Sabelean sortu eta semea izango dau eta Emmanuel ipiniko deutzue izena, izen honek jainkoa gurekin esangura dau. Jaunak esana. Hiru natibitate egun ospatzen ditu Elizak. Juan Batiatzailearena, Andra Mariarena eta Jesusena. Mariaren jaiotzari buruz lehenengoz Santiagoren protoevangelioak kontatzen dau. Eta tradizio horren arabera Jerusalemen, Jerusalem da bere jaioterria. Bosgarren eta zeigarren mendian ospatzen zan Jerusalemen jaiotza hau. Zazpigarren mendian Frantzian be ospatzen zan. Eta hamargarren mendean Erroman. Zergaitik ospatzen ospakizun hau? Mariaren bizitza Jesusi oso osorik lotuta dago. Jesusen barri onagaz lotuta. Salvazioaren historiagaz lotuta. Gaur Mikias profetaren berbetan entzun dugu zelan agertzekoa zana Mesias Virginia baten gandik jaioko zala erritxo baten. Hor agertzen da bere ama. Kutsa sakratua lez. Jainkoa beragan negoala. Emanuel jangoikoa gugaz eta horrela salvamena guri eskeintzen jaku. Maria gaz dator egun zentibarria eta zelan dator. Inolako pekatu edo oztopo barik. Maria kreazio osoaren modelo. Oso osorik jainkoa hartzeko prest. Oztopo barik hartzeko prest. Maria gan salvamenaren hasiera isiltsua ikusten dugu. Jauna hundiak itxura txikikoak aukeratzen ditu. Eta gaur evangelioan registro zibil baten antzekoa entzun dugu. Pertsonen jaiotzen letania luzea. Izen guztiak azkenean Maria gana eroaten dabe. Eta Mariaren bitartez Jesusen gana. Eta honen helburua hau da. Danok aitagana eroatea. Eta orain otoitz egin daigun gaur Eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Mundu guztiko Eliz alkarteen alde. Tokiko Eliza osotzen dugun guztiok atal bizi izan gaitezan eta guztion artean gaurko munduari dagokion Kristo alkarte santua zabaldu deiogun, eskatu deiogun jaunari. Gaixo eta sufritzen daben guztien alde, Mariak horre naigabeak arindu da gizan, eskatu deiogun jaunari. Arrateko Andra Mariaren maitaleen alde, Mariaren jaiotzaz postuten diran lez, euren fedea eta maitasuna sendotu eta indartu daiten, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez bere gaur, gogorazen ditugun honen alde. Toribio Egialde eta Maria Isabela Izpurua, Txurruka eta Lasao baserrieta hildakoak. Pedro Mari eta Rosa Mari Arriaga, Jose Mari Iriondo eta Iñaki Alberdi, Pedro Alberdi Oianguren, Carmen Susta eta Angel Itziar eta Juanito Galparzoro, Maria Urresti eta Javier eta Domingo Urruzuno, Patxi Pagoaga eta Maritxu Goikoetxea, eskatu deiugun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzu. Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Mariagaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.
0: Bedenkatuazu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ikarri deutzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxekin goiaku biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zeru lurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku, betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Zure seme bakarraren gizatasunak lagundu deigula jauna, Birjinagandik jaiotzean, amaren osotasunak itxitu ez, ezpadaz zagaratu ebanak. Geure pekatu kutsu guztitik libratu gagizan, eta gure opari gai hau zure gogoko egindagian. Jesu Kristo gure jaunaren bitar.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak emotia, jauna aita guzti santu, jainkoa alguztidun betiko horri. Eta zu bedinkatzea eta gorestea, Maria beti birgina doatzuaren jaiotza, ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu dau Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra, eta bizintasunaren ederra galdu barik, berak emon deutzu munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez aingeru ezuria onditasuna goresten dabe, zerutar espiritu eta podereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatzuak zuri auspezagur egiten, postasun berak ditu eta zerutar guztiak alkartzen. Onartu egizu jauna, euren gorespenekin bat egin daiguzala geukere gure kantu hotzak.

Santo Sarabai jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dauoneek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala ogia hartu eta ezkerrak emonez zatitu eban eta bere ikasleei emon eutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabaldurienagoan zeure leizea, ero aizu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Joseba gure hartzailearekin, eta elizerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, biztudeko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak, hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzaren, guztio betiko bizitza daritzi daigun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera moratu zaigu zan, Jesu Kristu zure zenearen bitartez.

0: Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk izana da apostoluei, pakea izten deutzuet neure pakea emoten, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakea, emon batasuna, errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldieta.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin. Emoiozue pakea alkarri. Bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua erruki. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana. Zoriontzuak jaunaren maira deituak, jauna, Señor, zure etxea sartzeko.
1: Baina zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, zaizu, z

0: Egin daigun otoiz. Postu bedi jauna, jaunartze honen bidez indartu dozun zeure eleizea. Emoio supoz betea, Maria Birkina doatzuaren jaiotegun honetan, salbazioaren itxaropena eta egun sentia ekarri eutzoneta, jaiotza horrek munduari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Bedeinkatu
0: zagiez ala jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra.

profetaren berbak, begira Virginia Sabelea sortu eta semea izango dau, eta Emanuel ipiniko deutzobe izena. Emanuel izen honek jainkoa gurekin esan gure dau. Agur eta bihar arte.

0: etxeko ozkailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu, endain eta zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Indaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko hozkailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen, urrutizkina 994-682-7810.

0: 19 gradu eta lau dezima, hemen erraten, zerua ba lainotuta daukogu, baina ateri. Jose, Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Horre Gasteiz inguruan, ze eguraldi dozu, eh?
1: Ba, hemen ere zerua lainotuta daukogu momentuz, eta behodeiak nagusi dira.
0: Aderto, ze barri dugu gorko?
1: Tozen orduetan, odeitzau zertxo baite zulatu, ze sabetu ze joango da, eta guardi partean, arratsaldeko lehen orduetan, giroa nahiko argia izango da, goi odei batzuk iritsiko badira ere, beraz, bueno, ordu lasaiak, eta temperatura maksimoak ere atzoko balioetara baliteke ez iristea, baina orokorrean maila berdintxoan gelitxuko dira, ez? Leku gehienetan, ba, goita lau eta goita zortzi gradu artekoak izango dira maksimoak. Gero ja ordea arratsaldeak aurrera ginela egoera zertxoait aldatu zen joango da, ezei parmande baldeti finkatuko da, bizitxu ingo da eta fronte bat iritsuko da, beraz poliki-poliki atzer ere udeiak ekalienduz joango dira eta gauean euritara joko du, eia da arratsaldea maiera lehenbitzu Bizkaian egingo dela eta gero ja frontea ekialderantz mugituz da nenean, ba, gau parten Gipuzkoa barnealdea era ere iritsuko da euri hori eta tarteka gauean eta bihar goizalean zaparra mardultxa marrak ere botako ditu.
0: Ederto. Bueno, gaur hemen erraten egun handia da, festak enduguz. Bueno, behintzate hemen Eibarren, igual gaber arte, aguantako dago, ez?
1: Horria.
0: Tira ba. Ederto. Eta aurrera begira, datozen egunetarako zer ikusten duzu, eh?
1: Bueno, biharko bat ezera temperaturaren jaitsira azpimarratuko dugu, eh? Maximoak 21 graduren bueltan edo leku batzuan hortik behera ere geldituko baitira, 18-19, baina bueno, orokorren buelta horretan, haizea iparraldetik ibiliko da, eta goizaldean eta goizeko lehen orduetan, oraindik frontea gainean dugula, bazaparra marrultxe marrak bota itzake, baina behin frontea pasata, goizetik aurrera, bueno, bakirua, nahasi xamarra izango da, modu orokorrean ez du egingo euria, baina biharria egun guztian zehar tarteka ostearteak irekiko badira ere, momentu batzutan zaparra batzuke botako ditu, beraz, giro nahasi xamarra, goizerditik aurrera, oraindik goi geruzetan aire xamarra izango dugu, eta horrek giro ezagon kortu eta zaparra da batzuke utziko ditu, beraz, batez ere, temperatura ere jaitsiera azpimarratuko dugu, eta gero, bueno, goizetik aurrera, tarteka zaparra batzuk botako dituela.
0: Edarki, itxasoa zen moduz?
1: Bueno, itxasoan gaur egorretik aurrera iparmendebaldeko haize biliko da, eta indartu egingo da, lauko indarra hartuko du, oraindik itxasoan temperatura eta 3 graduren bueltan dabi, eta gaur metrobete edo metrobete eskaseko latuak izango ditugu.
0: Osondo, Jaione, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Osondo, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bagozen, lekun berriera. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, hemen zerua lainotuta dugu, ateri, ze barri, lekun berrin?
1: Berdin, hemen ere, hori, zerua lainotua, hori, mendiak, hori, lainoa hartuta, fresko, gaur, freskotasuna, hori, gaur, 16-17 gradu hor txinguru gabiltza, hori, ateri, eta deno gauz berdinarekin, euri pitin bat nahi dugula. Nahi dugula, denako, zer da hori, ja, zer da hori.
0: Gaur gaberako ei dator, zerbait.
1: Horrela gabiltza, damekigu horrela, ja, bila bete.
0: Alako baten helduko da, Mikel, lasai egon, lasai.
1: Bat horrela, baina, joan da baina.
0: Bueno. Feliz, egunon, moztu baino lehen, egunon.
1: Egunon.
0: A ver, moztu inda. Onda, Feliz, egunon.
2: Egunon, bai, hor zaudete.
0: Ah, hor bai. Guen venga, goz, eta zu hor, ez da?
2: Amen nago, ez da zua asmatuko nun nago.
0: Arraten.
2: Ke ba, Markinan nago.
0: Ah, Markin.
2: Bilea epan degi baten.
0: Ah, bai.
2: Bai, oferta dakate, oferta galanta, politia.
0: Ah, bai.
2: Atzazkalak, ilia moztu eta alargamiento depende, prezio familia. Eta, nago, hazin naiz atzazkalakin.
0: Zer egin duzu, lehenengoa bigarrena, ala hirugarrena dagoenekos. Zer egin duzu, lehenengoa bigarrena, ala hirugarrena, Feliz, dagoenekos.
2: Ba, utzi dut importantena, ba, bukatzeko.
0: Hori mingarri izango da hori, Feliz. Hori mingarri izango da,
2: Botozekin egin behar dutela, botoz galan repilo bat.
0: Abai,
2: Bai, eta, bastak, igual, bragetaren botoiak igual,
0: Bueno, gauzego saldu duzu, piper berdeak ala zer gu saldu duzu gau?
2: Piper berdeak.
0: Piper miñak.
1: Piper miñak.
2: Benetan, lagun baten ilapaintegian.
0: Bai.
2: Lea deitzen da eta bueno, hemen dago dana beteta.
0: Ah, bai.
2: Me gustilla que venga. Ya tikillak eta dauzkat adinekin eta.
0: Ikusi duzu ze polito geratu den Markinako kaleak aldezarrata?
2: Bai. Markina oso polita o.
0: Bai.
2: Baina, bueno, a ver, 25 gradu dauzkagu.
0: Bai.
2: Dana estalita dago eta
0: Markina.
2: Bai.
0: 25 gradu nun kanpoen ala horbeian.
2: Si la pande guillan que yo, también temperatura.
0: bueno.
2: Entonces, en barre guilla da.
0: Bai. Bueno, quiero factura para sacochote, Propaganda, Feliz.
2: ¿Factura?
0: Bai.
2: Bueno, Suiza la junta arcea.
0: Iba ta gusti. Ah, bueno, cobra tu taguero.
2: Amen gauz, benetan.
0: Ederto, oin serio jarri zara.
2: Detaile gehiago bai serio pinigon, ez bestela horrek galdingo dut, eta mene oso importantea da horrek atuta egotia.
0: Propaganda induzu eta jende mordua jungo da horra,
2: Ez que bueno, oferta una dia,
0: Bai.
2: Zuteste zu behar, lagamiento
0: bat. Zenbatean?
2: Mingainarena,
0: en todo caso.
2: Mingaina, zubit izan zea zikina, megantzela.
0: Mingaina. Bueno, baina, baina. Guazen urkilera, etxo, egunon. Egunon. Bestela nemen gozaltzeko, ez dakizat, salsa berdean, eukiko dugu. Bai, ze barri dago urkilera, etxo.
3: Hemen bepartin, zerua eitun, Triste samar da, eta eure antzik ez da,
0: Bai.
3: Atzo, 25 gradutan joan goize, eta behie 15 gradutan.
0: Bai.
3: Eta nien, 15 graduta 8 dezima eukidoguz. Bueno, da jente aldetik be, atzo, momento txiki izan, jente gitxia gertu izan emendik. Ez da, oporrak amaitu diren, ikastiketak hasi diren, edo zer gaitik, baina banakaren batzu baino ziren agertzen emendik.
0: Bai, ja kasu askotan bizimodu normala hasi da,
3: Nei gertzen izan da, isiltasun, bueno, arritzeko, urte gendu nien bezparak itxeko, eta josuz, zelango isiltasunan agudan, ez da? Txili, bueno, pero deskonpikote bat edo aurkitzu gendun balizan, urtek zen eurek, da guztartzen, eta begiratu eskuen, da, ez da, txapur baten gehatu ziren guen zuteko edo, eta ziren.
0: Tira, oso ondo. Ederki, eta gaur orduen apurtxo bat, bueno, triste ez, baina bueno, zero hori langetuta, ez da?
3: Bai, bai, bai. Dañoz eta Miklek esan dauena, ai, euri pitintxo bat. Bai, bueno, bat horrela eta zeusur befreskatu dauela eta itxaro, pero ez dugu galdu dea.
0: A ber, apurtxo bat, bueno, behintzat zera, zerua... Hori, lainetuta dago eta hori, gaberako esan dabe, bueno, ikusiko dugu, eh?
3: Bai, bai.
0: Torriko da, lako baten, oso ondo.
3: Arrera hona ingo dut zaigo.
0: Bai. Komeni da. Mikel?
1: Bai, komeni da. Komeni ez, beharrezkoa.
0: Beharrezkoa da, bai. Zegi, nungo kanpaia dira horrek?
4: Entzunde gizuz behar, kanpaiak.
0: Zer dira,
4: amarre mandute.
0: Bai, konbentukoa. Konbentukoa. Bai. Horre puntu...
4: Hama zentimetro.
0: puntu dira kanpai horrek, eh?
4: Bai, hamen gai handa bez, bai.
0: Puntu puntuan,
4: bai.
0: Bueno, sorteko sorparrez danak inguruan, ez da, Feliz?
4: Que ba, seri, jo.
0: Ah, bai.
4: Benet, bai. Ondago, neska bat orze, zorri jakentzen, iletik, bai. Hemen, bai, lan kompleto egiten dizute. Ideak ere bai igualtzen duko iotestak eta ahi jotazuan.
0: Bueno, orduan, oin markinan. Zabale
4: huevo, uste dala, lehenko bezala ez dakizu.
0: Gaur ze gozaldu duzu,
4: gozaldu den dela?
0: Bai, goza beriziren bat.
4: Ez, etorri nahi zena eta kafe bat hartu dut, eta ikusi dut, neska bat zegoen, bota dio zozer kafeai.
0: Ah,
4: hautz zuri batzuk edo, bai.
0: Bai, azukrea.
4: Bildurtuta nago ez. Zango edo. Esposi nahola, Andra Mariren eguna da, ez? Jaio zan gure margina.
0: Bai.
4: Bai, horrokiko ez, jai, ez?
0: Zuke, aldaketak egiten duzu ze, berdetik zurira baina momentuan, eh?
4: Berdetik zurira, hola.
0: Bai, hemen gaur arreten, bai, arreten gaur egun ondia da, bai.
4: Esan didate, tombola bat ipini dezula, diru bat eatzeko.
0: Tombola ez, baina egi esango txurreria jarri da beta, ama bitxurro janditu gaur gizean.
3: Oi, boa. Betekadia,
0: bai, apurtxo bat larri nago, eh?
4: Zurrua janditu zu.
0: Bai, be, hazik egaur, janari buruz ez esan ezar, eh? Porque betetan nago, eh?
4: Vale.
0: Ederki, gu tombola ipiniz etarako, diru atatzeko?
4: Zoriontzu, jendia, ez da gen, zoriontasuna hartzen du, hola, zorrea zabaldu eta... Ez, ara, ez hartu, bat, neko ikuko ez urlana, ez da? Jale ondila dago?
0: Beti bezala. Bueno, kampuan ondino lasai dago.
4: Eta igotzeko? Atzo. Igotzeko nahiz geho.
0: Igotzeko on, autobus dekozu, gratis. Eibartik.
4: Eibartik?
0: Bai.
4: Bai, igual, bai.
0: Bai, bai, amarkinatik oinez, etorri, 15 kilometro?
4: Bai, igual, bai. Bai, klaro, baina operazio hain.
0: Eta menditi bazatoz, kalamutik, zirozko gitxego, aldapa ondiago bai, baina, bueno. Igo eta gero jatzi, eh?
4: Ez pentsatu dut igual, jo, izuatik eta izuan utziko txeman ongo badana petauta. Zorrilo, baina, bueno, ez da...
0: Bueno, hemen olabeko kanpa dago kotxea lagatzeko dira eta... Lasai, tranquil, eh?
4: Vale.
0: Oso ondo. Bueno, zer kontatzeko deko zue, erroan, komentatzeko edo, a ber, zer ikusi edo intzundu zue notizi apurtxo bate rarua edo eskaza edo, ez dakit. Txeo zer?
4: Not.
0: Ez.
4: Benetan, ez, bai. Buelta, askotan egonten ez ego aldila honi jasoko da, eta batzutan jarri egiten daitze gauzak. Eta gaurre ez da, lasaitasuna ikusten dut ingurun, eta ez da, jaiun bada, ez? Bueno, askotan.
0: Ja, bueno.
4: Baina lasaitasuna ikusten
0: dut. Baina, a ber, zagozan herria oso herri lasaia da. Tranquila,
4: egia da.
0: Eta, a ber, bizilagun ez aldetik, tamaina polite, 5.000, gitxi gora bera.
4: Bai.
0: Ez handi eta etxiki. Herria aldaparik ez dago?
4: Ez.
0: Semaforurik ez dago?
4: Ez, egia. Aparkatzeko zuki pilo bat.
0: Aparkatzeko normalean, igual nahi duzen tokian, ez baina, 40 metrora tokia deko zu.
4: Bai.
0: Herri euskalduna da.
4: Baita.
0: Zoritxarrez da erreserba bat, Euskal Herrian, zoritxarrez. Porque erreserba Euskal Herri oso izan beharko litzake,
4: Bai,
0: dana, baina zoritxarrez, ja, dekireta toki gitxiago dagoz. Hori erreserba da. Hor, gazteak eta umeak euskaraz egiten ikusten duzuz kuadrillak eta horre sekulako posa emoten dago. Bai. Eta, bueno, bazer gehiago esango txut. Alde zarra ere, kaleako inparrizta bain da bez, oso polito goratu da, eta zer gehiago, baixe, eh? Jendea ere uste do jendea jatorra dela.
2: Ba hori esatengo, hori da, gau esatengo.
0: Baixe, hori esatengo, on, dana, ona.
2: Hori da, ba, benetan, eh?
0: Ona.
2: Benetan, benetan, ez da Euskal Herria eta...
0: Zu, segi, segi, esaten zenio inprestatzen ari naz faturo udaletxari pasatzeko.
2: Udaletxari,
0: ba. Bai, bai. Iba eta guzti.
2: Azkeneko turismo egin eta hemen zateoko bidea eta uda izan da eta jaleu, eh? Ba, gaur dago disfrutatzeko benetan, hemen gatu naz, eh? Ba,
0: ez, normalean, a ber, markina horrelako, markina zemein, eh? Markina zemein.
2: Bai, markina zemein.
0: Horrelako herria da, eh? Oso,
2: bai.
0: Oso lasaia da. Benetik dauka?
2: Pasatu egiten zera mendigan, ez? Alde batea eta bestea, eta zaraten, ezat konturatzen.
0: Ez, ez.
2: Barrun sartzen zaren nien, esan dut, joder. Zer jendia montxenen, ez?
0: Bueno, eta hor laster inguru bidear ez zabalduko dabe, oin tunel egiten, bueno, ja, zulatuta dago, baina, bueno, ondik amaitu barik.
2: Bai, bai.
0: Bai, orduan, kamioiak eta ja, kaskotik ez dira pasako, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Frontoi paretik, eta
2: bueno. Aberar munez lortzen de hori.
0: Bueno, aixu.
2: Dure borrogatzen.
0: Dezente lortu zen duen, hor zea, variante horrekin, ez?
2: Ze variantea.
0: Ze variantea, hene, Durangora joatekoa, autopizati parera doana eta, arreitira joateko, eta?
2: Gure arazua da, mantena da, markinara,
0: trabaku.
2: Kamioia, eta tramakura, eta, ba, hambrera poligono jutzen dien.
0: Bueno, ba, pazintzi aprobateuki, elduko da hori ere.
2: Erditik, eta aprobauta dago ez dakitzen bat, dukin, eta ez dakitzen bat dukin, eta ez da, ez dira, moitzen, majo.
0: Ez,
2: erditik kan pasatzen dira, baina tona undiko kamioiak, eh?
0: Badakizu zer gertatzen dan, inoz indugu berba, ez da, alkateekin, herriko alkateekin, eta...
2: Bai.
0: Eta, eber, kanpotik, guk esate baterako, ba, azkar ikusten dugu, ez da, bidean zulu badago, jo, hor sekulako zulu badago, tapatu inbida. Ta nahi dugu, bihar guizerako tapauta egotea. Behar bada, holan izan beharko litzake, baina... Bai. Hau, bestea, azte bete gitxin ez pasako da, tapatu arte. Batzotan kausako landoaz.
2: Probauta dago, dira, pinita da.
0: Bai, baina papeleo, tramiteak eta hoxe.
2: Tramitea, bai. Urtiak eta urtiak, eh?
0: Ba, bai.
2: Bai.
0: Ike horrein ez dakizen bat urte, ogoi urte dira, irakurri neban, hemen alzolan, zera, trenbidean, orain eginda behin tunela, desbiatzeko, eta zuzen jartzeko, eta oin ogoi urte. Eta lako baten aziziran zulatzen, eta ja zulatuta dago, ja urte bete barru, ja ziurrezko ja hori martxan egongo da, baina, bentzeizu.
2: Egunen baten, alba, desuet, torri zaitzestar muna, pini horrezian, eta ikusiko desuet, benetan, kamioiak hemen markinatik anateatzen dien harrikiakin.
0: Jo, Feliz, egia esan guztiute eta aparkatu, baina jo, da herri bat, aparkatzeko... Bueno, ondo esagutu behar duzu, porque bestelan zenba buelta non behar duzu zen, aparkatzeko.
2: Baina zerratik izan da hori, ba hori, jipontuta izan da lako. Ebe, ez Euskal Herrian ere herri asko, ez?
0: Bueno, a ber, Ermon, gaur egun ziurezko Etxebarria, Etxebarriaren bat ikusi dugu eta oso polita ganera, baina, jaro, garai hartan, bak izuse gara iziran, eta Ermon bezala, Eibarren eta toki guztietan. Itez dan, bat abertzaren ganean, eta inok ez da baina zer esaten, eta garajerik ez, eta ez ebes. Bai.
2: Autopista bat, karretera bat,
0: bai.
2: Bidea, hori izan dit, ez dakitzen bat baldiz. 20.000 persona, Eibarrekin lotuta, eta dana hori zulo baten.
0: Bai.
2: Zagau, metro bat ere ez, eta gora kun behar geha, gora inbehar din gauzak, ez? Eta, bueno, neik ondo, poli jazin da, parke bat egin, arnaz hartzeko, toki bat, bizitzeko toki ja, ez? Eta, baino, hankaz hartzeak aurrekoak ezin da konpondu, ezin dia konpondu. Ez deu lortuko hori, baina, bueno.
0: Bueno, horre, lehen gaizke indakoa, irten bide bakarra zera da. Bota dana eta barria egin.
2: Bai.
0: Beste modu batera egin. Baina, klaro, hori...
2: Hori ezin eskuda.
0: Hori da, eh? Horregatik, gauzak egiten, batez ere nik usteot, udaletxe mailan eta inbiar dira, etorkizunari begira, eh? Ez, 10 edo 20 urtera begira lanak egin. Eta nik uste zenbait puntut kasutan hori ja gogoan hartzen dabela, eh? Ez da lehen bezala behintzat, eh? Uste dut. Bueno. Ederki. Bueno, txo, bueno. Zer deko zu kontatzeko?
3: Bueno, duzan dirik ez. Duzan dirik ez, duke gero martxidara gula hemen, eta gero ba prestatzen diartugula dagoitzen ari harreri eitzeko, ez da urrengo zapatuen, zapatu sortzi, emeretzien.
0: Emeretzien, ja.
3: Yeah. Eguerdiko orduetan izango da, eguerdiko mabizek aldera.
0: Mm. Oso,
3: bueno. Hortxe diartugu. Eta beste, movimentan dirik ez. Ze, atzo de isiltasuna izin zena arratzalde juntzi zen da ager beho lantzi dago, eh?
0: Ja.
3: Gente berdion egongo da, ger? Andra Mari egune eta orduan almiketik hasi, eta, bueno, atzo jaitxieri egin eben, eta geurre zahatak izingo die, Bermion.
0: Mm. Apurtxu bate, falta botatzen duzu, Bermio, gorko egunez, ala ez?
3: Bueno, hori bizotzen darazun egeuzi da, baina ze hain besteko utzunerik ez da sumatzen, ze aspaldi ganik ez nahi joaten gaurko egunez.
0: Ja. Yeah.
3: Gaur beste utzuneren bat sentiduko, ze lagun baten hileta bat egin behar dute Zornotzan.
0: Ah, ja. Yeah.
3: Da, bueno.
0: Hori txarrago da hori, eh?
3: Bai, bai, furtatzen dira, egeuzi bat ez da nien besti eta...
0: Mm. Txo, zuek apaisok... Oituta zago ze, bueno, jakina, zuen bizitzan, ba, hileta mordu mondo zuez, baina, persona oitu iten da, ala kosta iten da, izan ere, ez dakit momentu oso berezia da, ez da?
3: Oitu iten zara, baina beti dagoz, ba, ikuturen batzuk.
0: Bai.
3: Eh? Mm. Bueno, nien deure bururi enotan itxi oitzen be, eh? Zerbeti eta itxerakuen baukeratu izan ditut eta da hildakoaren txekoekin basago, garen bizitza zer zer badakizu edo anumako, ba, honi ondo jo letorkizio ba, irakur gai hau edo besti apurrete prestatzerakoan.
0: Bai.
3: Ba, bueno, zure bizotzari ba, ikututxo bat emoten dut zazu.
0: Mm.
3: Baina hori oitzuraz hartu lehiteke. Horretxa ediziot, apartiko ikututxo batzuk egoten dizela, ba, txekoren bat ilten bada, edo lagunen bat ilten bada, edo bat bateko zer bat izen bada, eta trauma bat laga bada, eta, bai, hor, une batzuk edo, bai, egoten dira ikutue, baina handitxo daude izten da berak.
0: Ja, izan ere badagoz, persona batzu badagoz, horrelako egoretan, ba, ez dakite, handitu edo, fin, eta beste batzuk ez dira gauza berbaiteko ere. Nik hori zerritan pentsatot, jo, ni bigarren kasuan jartzen doten ere burua, eta buf, oso gaizki, eh?
3: Abara batzuk argi eukila besate baterako betxeko, bat ilten danien ba eurek ez dizela gauza, eta eurek familien hartin egongo dizela, ero altaran badagoz beba, beste bale batek indela buru, eta...
0: Bai, bai, jo. Ezkori momentu oso, oso berezia da, eh? Eta gogorra, baina, eta gero, bueno, segun bakutsa bezalakoa dan edo, eh? Mm. Orduan, oitu ez? Mm?
3: Hori zein, oitu bai, baina oitu horretan alderdi bilek ikusi behar izango ziatekela.
0: Ja.
3: Hau da, martxa bat hartzen duzu, badakizu zer egin, momentuaretan, ba, bueno, hemen dizi jo behar dut, eta edo honetxe gitakurra ezeko letorkezon do, edo, mm. Horretara, dinamika horretara, ba, oitzen zara. Baina, ere izkizunean bertan, basek duru, egin behar duzunean da zeure ezagunek eta hain jur ikusten duzu zenean da, babai, zeu zer sumatzen duzu.
0: Egi esan, momentu horretan edo, horren eriotzaren inguruan azkenean, gauzak ere asko aldatu dira, ez da, lehen entierroak eta lehen askoza serioak eta tristeago ziren, ez dakit, aldatu ina asko, ez?
3: Bueno, tristura aldetik hor...
0: Bueno, tristura barruan eroten da, eh? Baina esan nahi dut...
3: ...nartzen dauen etxekoaren, ba, zentza hori, eta hor beti dago, ba, tristura edo goibeltasun inguru bat, eh?
0: Mm.
3: Beste gauze bat agero, ba, horren inguruan, horren beste jente bestala sartzen gaur egun elizan, balakaren baten edo baino... hileta guztizek ere ez dira elizatik egiten, beste batzuk tanatorri zuen bertan, ba, itxen da bela, ba, euren despegidetsua, edo toitzaldi jabe bai, bata.
0: Bueno, gaur egun jende asko, tanatorioa doa, eta gero ez doa elizara, hori be, fenomen hori badago. Baina lehen, garai baten esate baterako, bailakoa, zera, sorbaldan eroten zan, kampusanturaino, eta esan bai tokitak, ba, igual, kilometro bat, edo, zan, erriti pasata, eta oso, oso, estampa berezia, ez, garai hartan, ez?
3: Etxin hartu, edo, etxebean hartu, eta elizara, eta, bai. Erantik, kampusantura.
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, horri behar aldatu da.
3: Bai. Bueno, nik uste dut eta diskusiuk edo guen joiz, nik uste dut txikitan gorpu hartzen zala etxien, bueno, etxien edo atari jen,
0: bai, bai.
3: Zinzestanet katafalkun bat edo, ezta, eta gero, ba, abade bategaz, zuzenien kanpozantun eroaten zala gorpu, eh?
0: Elizaraz?
3: Gehien bat, bitonezkoak joaten ziren kanpozantun, eta andrazkoak eta beste bat, ero, zinebenak eta Elizara, dan, otornu, eh, kantuek eta egiten ziren, ez da salmoak eta kantaten ziren, Bai, hori, denpori da, kontzelio aurrek, tira hori, nahiko aurretik.
0: Da,
3: bai. Gero etorri zan, gorpua Elizara sartzia. Korpuaren ordez, Elizan, korpu zuzenean joaten zan, edo eroaten eben, kanpozantura ez da, eta Elizan olako katafalkoa esaten jakon.
0: Bai.
3: Olako tramankula hundibet, oial, ba, balz bateaz, eta estalduta, eta lau kandela, lau ertzetan, eta... Bai, da gero, alturak, ba, gehiago ordaintzen ba eben, edo, ba, klasifikazio gehor zen, bata primerizima zan da besti, primera eta segunda, primera eta segunda.
0: Ah, nik hori ez dute ezagutu. Hori, zera, hori trenetan bai ezagutu dute, lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Eh? Irugarrena egurrezkoa zan, Feliz, akordozen zara?
5: Bai, hor beti.
0: Eh? Artu trena Bilbon eta Madrilera ino eta jolin egurrezkoa asientuan.
5: Eskai forrauta,
0: ba. Bai, eskaibarik, gari baten, egurra.
5: Bai, egurra.
0: Ferrokarriles baskongados bezala, ez dakizu, lengo bagoiak?
5: Bai.
0: Baina, bueno, baskongados azkenean Bilbuti Donostira zemazan, iru ordu tardi. Ba, bueno, Bai, holan zan?
5: Bai, hau bat agantzatu egiten gendun.
0: Eni gara hartan, horrego trenean, zera, loak hartzen ninduan, gari baten? Ei beharti, inoz etorri, arratera, hemen hazin izanean, lehenengo zetorten, emisora zabaldu baino lehen. Trenean etorten nintzen, gero oinez gora, oinez bera, eta barriro tren hartu eta bilura. Eta, ba, egurrezkoa ziren, asiento azpian kalefazioa hori bai, eta baina aritiotik etunoletik urten, eta aritioko geltokia heldu, orduan ondino edifizio, guan, geltokiarena, eta hene, keia urteten dagoela asientotik. Eta, bueno, ez ari zer gertatu, baina, bai. Egurrezkoa, orduan, entierro, bueno, bai, klaro, horre, a ber, zeran da, Markesaren alabaren bersotan horbe esaten dago, bai, entierro eta kategoria esaten dago, egia da, bai. Ordu, lehen hori baeguan,
3: Bai, horre, nik ez dakit, hori kritika hutsa izango litzateken, baina pentsa, horre besteko soldatarek ez euken abadiek eta sarritan, ba, merzi emotea ekik emotetzen dirua estipendio esaten dena, ez da? Ba, hiletetarako deitu eitzen, ba, parrokizako abadiek, ba, beste abadiei, betorteko hiletetara, gorduen ordaingetatxo bat egoten zan han, da dira porre matere mugiten zan, gero, ba, sepulturetako responzuk egin, eta bat, eta, bai, horretarako kategoriek.
0: Ja.
3: Abade gehi jau, argi gehi jau, katafalkun da altura handi jau,
0: Bai.
3: Bai, alako aldakuntza edo, diferentziak eta egiten zidan.
0: Ja.
3: Gero, horre, diferentziak guztiak ekendu zidan ean, batez ere kontzelizio horzin eta abar, gero, jentik egiten dauzze diferentziak, ez da? Bueno, danentzako derramo bat, baina ez du sartuko elizan. Da, beste batzu, ba, balorak eta bestik eta unik eserre egingo dugu eta, gero, jentia zida zeretzen. Lehenengo, iziri eskatu, bardintasuna eta gero, ezberdintasuna beste aldetik egiten.
0: Ja.
3: Olako eusek eta super.
0: Bueno, hori, gaur egun ere esate baterako periodikoetan ikusten da, igual persona baten zera eriotza eta igual 9-10 eskela, eta gero eskela gehiago bazera, emoten da, persona ondia gozala edo ez dakiz zer. Ba, hori, baina, alanda guztiz hori ere ikustu eta azken aspaldiontan bajatu dola, bai.
3: Bueno, horre, jakin jakin egin behar da, edo onartu egin behar izango litzateke pertsona batek zelango zabalkundea eukida ben leku.
0: Bai, hori ere bai, egia da, bai, arrazoia duzu, bai.
3: Egon bada biharrien eta leku askotako ba ezagune bada eta ba,
0: bai, leku honetan, bai, bai, bai.
3: Zate, bueno, zeu zer egin behar izango duketa, ba, bueno, iragarte demongo dugu eta eskalatzu bat ipiniko dugu.
0: Ja, ja.
3: Edo beste alde batetik, ba, ba, ba, la, ez dakiko zer egin, eta hilete egin behar egingo bada, ba, eroan digun, erramu bat edo, koroi bat edo dan alako bat ez.
0: Ja, ja, ja, ja. Eta badago beste batzuk eurek esaten da, bueno, momentu heltzen danean niri ezebez, ez periodikoetan, ez ezebez, ezebez, igual, hileta lizkizuna justo, eta batzuk hori ere ez, eta jazta. Bai, bueno, danetik dago, en fin, bale, ba. Bueno, Feliz, gaur, alkarrizketan, mutur batetik bestera jungora,
5: Bai, oso hobeto,
0: Bai.
5: Bueno, esan behar dizuet, bai, hamengo jendia entzuten zegoela, eta ezkerra bialtzen dizu,
0: Zeba?
5: Ezkerra irratiai.
0: Irratiari.
5: Ba, entzule dia, eta bai, irratiari.
0: Bueno, bai, eta gane oker espanago, iragarkiak ere inoz emoten dabe, bai, emoten dabez, bai.
5: Bai.
0: Ogoen hartzen bueno, dugu,
5: Hori, bai, baina ez bakarrik jabeak, hamzen dabezenak, Bai.
0: Orduan, enkuesta inberko dugu, ia, zenbat entzule dago zan Markina Semeinen eta inguru hortan,
5: Bai.
0: Porque hemen badago etxe bat, eta danek horren arabera egiten dabez gauzak, eta bueno, etxea, esateran, noa, zein dan, zies, ez da? Horrek egiten ditu audientzia, ikerketak, eta bar. Eta, klaro, zu hor abonatuta basagoz, eta horrez ere zan nahi dugu, ba urtean 3.000 euro ordaindu behar duzu zola, ba datuak beti hobetxoak izaten dira. Eta beste lan ba egiten dabe gurekin egiten dabena, numeroak oso bajoak emon eta alrebes. Gu garbi daukagu, Gipuzkoan, Bizkaian baino entzulego gehiago da, hola. Eskozaz gehiago. Eta hori, zaren demostratzen duzu, ba egunean 100 badagoz, ba 80 Gipuzkoako badira. Eta Bizkaian badago zintzuleak, eta batzuk oso jatorrak, baina kopurua txikiagoa da. Eta enkuesta hortan alrebes azaltzen da. Bai, Bizkaian doblea, Gipuzkoan baino. Hori, detaile bat, ez da?
5: Bai.
0: Baina, bueno, helduko da eguna...
5: Markiñako hauek galduiko dituzu, zuzea, Feliz! Hala, eta, bai, ez gazteago ikusten zaitut, baina, bueno, leloen arpeia hundi jugu, eta, bueno, galdingo ditugu, entzule hauek,
0: Bueno, Feli, mesedez,
5: Egi jautza, esan dute, así
0: que... Bai.
5: Gazteago, baina arpeia nedi leloen arpeia daga, así que...
0: Zer, zer esan da, arpegi, deko zen arpegia ez da fietzekoa, kontuz...
5: Betiko, agentia zen da, hola.
1: Pentsa, pasa montaña jarkan bari malu, pentsa.
0: Hori.
5: Baldik uste eta hori, askotan esan deuna, jendia da kaburun, bueno, galdezka, eta txori...
0: Irudi bat.
5: Asko, bueno, batzuk ez zautzen dute, ba, de... Aralarko
0: gai.
5: Baina txo, hau, ez da, bueno, tratamientu da, ez da, ez du, burua
0: txo, begira, txo, gauzatxo bate esangutzut, hor, Bermion eta inguru hortan txo esaten oituta zagoze, ez da, oiko berba da, ez da. Bueno, ba, zu hemen hasi zinanean, eta erabakia hartu genduanean, ba, zuri txo deitzea, Ba, zerretik, porque zu Mikel, eta Aralark, Mikel ere bai, bi Mikel batera batzutan ez dakizu noren gana zuzentzen zaran, ez? Eta bueno, txo, eta entzun genduan, jo, apaisa bati, txo, izatie, hori apurtxu bat zera da, hori satarra da, Bueno, ba, ez da begeizki hartu behar, ez da, txo?
3: Bizimilio,
0: sartu nintzenetik,
3: ba,
0: berbentaren nintzenetik,
3: txo,
0: dite
3: usten da
0: urtutik,
3: ja,
0: txo, gazgeatu. Hori da, hori, lagun giroan iten dan deitura, Orduan, ez sartu gaizki, txo, ondo dago, edertu ba. Ederki, bueno...
3: Dio, atzo de egun ziren hemen bizitan, arabatik etorritxe eta Ekuadorreko ba, katekizti, bueno, Andrasku ez, ta, katekizta koordinatzailea, eta, bueno, bara, buelta orduko, ba, urkirat egingo dugu buelta bat, eta egun ziren hemen, ez da? Da horrek, katekizta horrek, ba... Gero, Zarautze joan beharra edo euken, eta hango lagun batek esan egin, eta urtzen erabazko zentero zaitezien, nordan hori txo, urteten da urrari zuen, eta fotografizio bat bialduko base. Atzo gikenten hori bai.
0: Azmoa etorri ja negozioeteko, Feliz.
5: Ba, hemen, barkatu, baina esan didate, abade da, ba, presio, presio, ingo dugu, ala, ingo dugu, eta, claro, estoy propaganda, iteko, así que, bueno, hori ere bai, konto, neki, bale?
0: Bueno, oketa...
5: A ver, zer.
0: Oketa, ya ez dago denporarik, oketa sortzirako egutegia, ba, zera, zuen argazkiak.
5: Hori da, peru bezala teatzen duten, ba, arrati-irratiko. Gatzen galdeo partez gubin eta hula batak.
0: Egin zango txut, kaskoa jantzita deko da, ez da ez dut ulertu zer esan duzuen. Baina Mikele parra indau, así que gauza honik ez duzu esan.
5: Bueno. Itzengo de huerta, negozio hona izan laik.
0: Vale. Bueno, zerbait luzatu da, Feliz? Adonde ino estar heldu?
5: Luzatu indeu, hemen zaioa. Hori bakarrik, oraindik ez, hemen da, bez.
0: Abegira, eta Markina semeine ez da moztu. Ala telefono barri erosi duzu.
5: Ez, nik uste, ez que, bueno, alargamiento enpen, egiteko, ba, hartaziak eta imposatzen dut zazko, buf, menago, eta telefonare bai urduri dakat.
0: Vale. Bueno. Txo, besterik?
3: Ez. Hoxe gainoz.
0: Edesto. Entzun behar dira gauzak etxo,
3: Bai.
0: Jos.
3: Barri, gortako egin dieta.
0: Feliz, besterik?
5: Gora, Toni, nik uste gaur igual ikusiko deula, eurilla. Hori, esperantza behitxar, baina hori dakar.
0: Bueno, komeni da, baina, alba da iuntzian, hobeto, Ze gaur hemen jendazka dabil.
5: Bai, iuntzian, bai. Baina, bueno, disfrutateko guna ere bai gau.
0: Hori da, edarko. Mikel, besterik?
1: Ez, hori, a ver, euri bikin bat egiten duen, eta bueno, eta nik hori. Ja, bi alabez, ez dakitzuekin egongo naizen, a ver, ja... Hori, oporra...
0: Bihar basoaz, bai.
1: Hori da. Así que igual, etzi, ya...
0: Egazkina nun hartzen duzu, loiun?
1: Ba, hori da, loiun. Así que, ostegunean ya tenere ipetik egingo dugu.
0: Vale, eta zer zagoz, posik, ilusinoz beteta, ez?
1: Bai, bueno, a ver, gogoarekin, ara, pixkaba ya urteaneko arraro el fundu da, así que, bai, pixka, deskonektatuko gogoare badaukat.
0: Ni zure kasuan urduri hongo nintzake, eta egunean, hogei bider komunera joaten. Urduri jartzen, naz?
1: Abio ya estetik anke?
0: Ez, holan, bidaia gaitik, bezperan oso urduri. Bai. Gero gustu da, baina, uxe da.
1: Lasai. Bueno, ni feliz bezala, maleta eta hori, bani, oraindik anez desprestatuta zerregin, así que gaur gabean korrika eta presaka hori biliko anez.
0: Eskatu jozu zera, zerranda, zer eroan behar duzun eta izango zu,
1: Han errexa, zu bezala, gantxamotxak, nikia eta txankletak, kito.
0: Fenomeno, bai. Hori da, uniformerik onena urte osorako. Komodoena behintzat. Ederki, bueno, irukote, ondo paseguna eta bihar arte.
5: Agur.
6: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun oskaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
6: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

Aste arte honetan, ireiak 8, Lierniko Andra Maria eguna. Goizeko 11:30etan meza izango dugu bertako ermitan. Denak zaudete deituta. Mutiloak udola.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta faltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9-4-88-63-63.
0: Irailaren 8an Kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko alaiaketa, 8etan Itsasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurutik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandubiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte Kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak. Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trikitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 670-21-45-55 eta 670-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaia. Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. Atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-4-20-24-61-61. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

badago, gora eta bera, egun osoan, ateri dago, ez dago otzi bat ere, eta bueno, ba, eguna primerakoa benetan, men ba, goiza pasatzeko aldu zuenok edo nahi duzuenok, edo egokiera duzuenok. Gure agurra ba, arrate izena duzuen hori ere, bapaino gehiago, bazeat hemen buelta hontan eta, bueno, ondo pasa ba eguna. Eta beste guztiok ere bai, gurekin bat eginda zaudeten danok, jaso gure agurrik maitakorrena ba, hilaren 8. egun honetan. Eta, bueno, preste gaurkoari ikiteko, zuen deiak hartzeko, zuen eskutitzei erantzuteko, hola xe osatzen dugu astelenetik ostiral arteko gora bihotzak saioa. Eta gure edadetu, gaixo, itxu ezin du, ez beharrean edo bakardadean zaudeten hoi, ma animo pixka bat eraman aian, alaitasun pixka bat deintzat goizan goizetik hasita. Ea lortzen dugun ba gaur ere, hasi egingo era zuen laguntza hori bai, beharrezkoa dugu, 9312 gure telefono zenbakia, info@arratiirratia.eus, helbide elektronikoa, bestela idatzi, zuen eskotitza pospozik hartzitugu eta Arrate Irratira bidali 212 postakutxa 20.600 Eibar. Hoxe gure elbidea ba. Bueno, hasi egingo gera, gaur bidarta italebei entzune zain zuzen ere, txiki txikitek izeneko kantuarekin bitxorik agurtu gaitu, aste arteroko dei hartu dugu, Arautz auzotik, Ekerneta basarritik, egun on bitxori, ondo zera eta asko pozten gera benetan, zure ahotsa entzutean, ba hoxe opatu alasan digu berak ere, gaurko Arrateko Amaren egun honetan da noi, irratian ari gera noi, ibartarrei, agur ondi bat ondo pasatzeko esan digu, bueno, aleginak ingo jugu, gure martxan segitu behar dugu, egunerok programazio aurre ateratzen, baina bueltaxka bat edo beste egingo dugu orkalan pora. Agurra mandi bapa, eta segi bizkor, asko pozten gera eta denei ongi nahia, egun ona opatuz, bitxorik Arautz auzoko Gerneta basarritik, batez ere adineko guztiei, ongi nahiak eta agurrak eta animoa bialdu, batipat gaixoei ere bai, eta Arautz auzoko adineko guztiei. Beti bezala, mendako gubere zerrenda, Agerreko Jesusi, Animoa Jesus, Andreetako Marieri, bestorren beste, Beitxiko Mikel eta Belen, eta Marisol eta Angeli, Otalura Txikineko Bitxoriri, Animoak Zurire, Arautzen Arantzungunen Fernando eta Meliari agurrak, Arauzko Elortoko Pedro eta Mastarantxari, Sakristako Mariari, Aitz Gaineko Maria Jesus eta Sendio Osoari, Errementeko Juanito Goitia eta Emazte Maribetxe Zarretari ere agur bat. Erreka Txikineko Uri Artetarre Eulogiri agurrak zurire, Erramuenako Javier eta Pepitari, Ubestegiko Enrique eta Emazteari, Sakestaneko Nieves eta Sena Luis Mariri, Arauzko Jausoro Guaiko Basarrian Ricardo eta Emazte Margariri, Oñatiko Elita Carlos, Arantxa Enparantzari agurrak, Anita eta Sendio Osoari, Ondo Izan, Jose eta Sendio Osoa beste horren beste zuei ere, Oñatiko Antxoni eta Bizilagun Maria Luisari, Maiztegira Franziska Agurrondi bazurire, Estazutaz ere azten, Oñatin bizi dira Carmen Murguzur, Terelarrea eta Kontxi, Orainziak, Oñatiko Edurne Aranbururi ere bai, Azpiko Eusebi eta Izpa Felixari, Legazpira, zure agurrak, Bitxori, agur maitakor batan bizi dira eta zure Izpa Eugeni eta Senar Fermin, Gasteizen bizi dira nahi Jose Mari eta Josepa, eta Burgosen berriz bizi da Izpa Gregori, agur maitakor bana zuei ere. Lurgorritako Lengusina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarrari agurrak, kalean bizi diran Gernetarriko Arantxa eta Senarrari, Carmen eta Senarrari de bai, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, eta Itziar eta Senar Jose Ramoni, ondo izan. Oñatiko auzolagun, Maria Jesus Itorberi ezuk ere jaso agur maitakor bat, baita Juanita Altube eta Senar Kamilori ere. Eta Alicia Larrañagari, Debara, Petra Larreari, Ondo Izan Petra eta Landetara Inori. Eta Antzuelara, agur maitakor bat aipatu diguzu, gure txokoko Antxoniri, ba asko gogoratzen dela eta zurire agur ondi ondi bapa, bueltan. Esan bezala, bitxoriren partetik, Oñatiko Arautze auzoko Gerna eta Basarritik. Ondo ondo izan ba, muxo ondi ba bitxori, eta nahi duzun arte eta torren astera arte hori da, izan ondo bitartean. Agurra zabalduko izkigu baitere, Derrizko Amuna Margarita eta Modestari, eta baita iztiko Marisari ere, ondo izango zatelakoan, arratera etortzeko asmori bai gaur, ez? Bueno, ba ondo izan zaitezte Margarita eta Modesta eta Marisa, besarka da ondi bat emendik, arrate kaino honetatik zuei ere. Itziar Urangaren dei hartu dugu gaur, hartu naiz, gaurko ezen eukala, biharko baizika, beraz, Itziar, mila esker bazure diagatik, Arrateko Amaren egun onona opatu zanoi, guri eta zuei ere bai, irratien bestaldean zaudeten danoi, eta hemen arrate izena duzuenoi, bihar Arantzazuko Amaren eguna da berriz, bueno, ba denei zorionak emateko agindu utzi dugu. Bueno, ba zeu ere saiatu, eguna ondo pasatzen, Itziar. Besterik gabe, goazen ba, gaurkoari hasiera ematera, aipatu eta bezala aurrez, bidart aita lebi entzunez.

Polita benetan entzun dugun kantua da, txiki txiki txiki zenekoa. Jose Mari agurtu gaitu itxasotik, bueno, umore honez beti bezala, normala mintza Jose Mari, beti umore honez gaur ere bai, bueno, ba, kizkitzera doa, kizkitzako amaren egunare badugu, handaukate meza, inzuzen ere, gaur tokatzen dan bezala, bueno, ba, ondo, Jose Mari, kantatzeko asuma dauka, kantu polita gainera, bestu diguzu, txukon-txukone, serio jarrita Jose Mari, eh? Agur handi bapa, ondo pasazazue, kizkitzako eguna, liernin ere bai, arraten ere bai, bueno, festa asko, esan digu, ba, gaurko egunez, alaxe da, bueno, ondo pasazuk ere Jose Mari, hartu eguna lasai, eta disfrutatu. Ondo izan, eta nahi dezun arte ba. Alegiti Juanita eta Fidelek agurtu behitue, egun on zeu ere, gora bihotzeko entzule denei egun ona opatuz, kaixota dineko batez ere animoak saio honetatik, horixe da gure naia eta baita bereare, zorionak gaur eguna dezenoi, urte betetzea ospatzen duzenoi, arrate izena duzenoi batez ere, alaxe da, hemen Eibar bueltan desente, agur hondi baten entzako, parte hartzen duzuen ontzako baita ere, Juanita eta Fidel, izan zuek ere ondo, beste bat arte. Sagrariok bergaratik gaurko bidalitako idatziare eskuartean dakogu, haupa Sagrario, mi esker, egun ondiozu, gaurko idatzi honetan gora bihotza danoi, adineko guztioi, osabai zeba, nire senide eta lengozu guztiei, eta agurra ondiba San Cristobal auzoan, esaten duzu bizidan, arrateri, zorionak arrate zure eguna dezu, baita zure urte betetzeare dio, ondo ospatu zure senarre dibi, bizeme, bi errein, eta biloba lide eta norarekin. Eta norak ere urte betetze eguna du, beraz, bia batekoa zerte egun berekoak esaten du. Oain arte bezein jator eta lai jarraitu, eta eguna primeran ospatu dio. Entzule danoi, agur bat hemen bergaratik eta bihar arte alaxe da, biharko ere badakazu, beste idatzi basarra dio, mila esker. Eta bergara utzi, eta guazen sora luzera, Juan Jesus egunon, mendauzkagu zure agurrak, bata gaurko bestea biharko, Edurne Iturberen zaharra, baina berria izeneko pieza aukeratu duzun gaurko entzule guztientzako, polita pieza. Bueno, ba, entzule guztie agurrak eta egun ona Juan Jesusen aldetik, batez ere lehenik Soroluzeko goitzan zaudeten danoi, egoliar eta zaintzaile guztiei, bertako adinekoena dan Arantxa Lasari batez ere ondo izan zaitezte eta eguna lasai pasatu ba. Elorriora Bitxori Elkono, Bitxori Gailastegi, Alaba Lourdes eta Nizeto eta Irene Bergaretxeri ongi nahiak. Eibarren San Andres egoitzako denei eta baita egogain zentroan zaudeten hoi ere, ondo izan. Bergarako Maria Lortzari, Maria Sun Elorria Galargunari, Luis Marita Isabel eta Maritxu Egizabali ere agur maitak orbana. Eta noski, ba, elgetarrei, kinto lagunei lehendabezi, ondo izan zaitezela, ondoren herritarrei, Mertxe Elorriaga, Aizpedurne, Fermin eta Maria Sun, Xanti Temazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberria eta Aizpa Garbineri agurrak, Nati Arrieta eta Aizpa Arantxari, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Felix Gorrotxategi, Temazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde, Arantxa Inarra, Jaso, Juan Jesusen agurra eta baita geure ere. Eta Areition, Juan Maria Antxia, Temazte Kontxi, Baluzeri, Goraintziak zuei ere, hor Areitiora, toki politi hortara. Ba, mila esker Juan Jesus zuri, bihar arte, eta pres, ba, Edurne Iturbek eskainiko digun pieza. Zaharra, baina berria.

Polita piezan, benetan ba, alaia, diberean. Bueno, guazen aiara, Maria Luisa Lertxun direna da, eskuartean dakogun idatzia gaurko bidalia, Maria Luisa, mila esker. Egunon, ala diozu, irratiko lagun maite guztioi, mila esker zurire bai, eta entzule diran adineko guztiei, bakardadean daudenei, sendaitxetan, egoitzetan, agurrik xamurrena zuentzako dio. Ize ba, senide, semi alaba eta familia arte osoari, gauza bera, gaur ama berginaren eguna dugu, aizpea, koro, arrate eta beste hainbat, ondo ospatu danok eguna ba. Eta nere inguruko tarritarrei agurrak orendaingo Josemariri, zorionak zure urte betetzean Josemari, emazte Juanita, alaba zuin bilo bat againetzekoekin, ondo ospatu eta jarraitu bizkor, zorionak. Etxetako ere bai, Valentin eta Milagros, Juanito, Beatriz, Kun Sanson, Jose Migueli, Mari Carmeni, Zumaraldeko Arantxa, Kalean Juanita, Maria Luisa Ibarguren, Rosari, Silvestre, beste Maria Luisa, Jose, Izkialden Isabel, Agurrak, Pilar, eta Zarautzaldera ere onginaia, batez ere Arantxa Iribarri, zorionak bihar zure urte betetzeguna dezu, bueno, esperatik orduan Arantxa, eguna eta urte betetzea, zure seme alaba errein bilo bat againentzakoekin ondo ospatu. Bezarka da hundiba zuretzako Arantxa dio. Basilidi Agurrak, Jose Antonio ere bai, Orion berriz, Orioko entzulei eta Motako korori batez ere, zorionak zuri, besarka daundi bat dio, da ondo pasa, ondo ospatu, besarka daundi bat eta jarraitu bizkor. Ulertzen dut urte betetzea dezula. Besterik gabe, agurtzen zaituzte, hemen aiatik eta Orionetan ez dago besterik, begiratuko dut, behar badabidean izango ja. Guazen orain, antzulara, Juanita Zabalok, gaurko bidalitako emailera jaso dugu, haupa Juanita egunon, egun hona da diozu irratiko guztioi, baita zaurire, adiskide parte hartzaile guztioi, edadetu hoi kaxori zaudeten hoi egoitzetan, sendaitxetan, eguneko zentroetan, zuen etxean, agur bat herritarroi ere, besarka daztu bate emanez lehen dabizi. Gaur osintxura noa, amama maja-maja dan urtzelei basarriko Mari Carmeni zorionak emanez. Mari Carmen, ondo ospatu zure urte betetzeguna dezu, etxeko eta zure izpa Juanita Albioi, agur hondi bat eta lastango xobana bialtzen dizuet, zorionak eta urte askotako ba. Antzula maitere amama maja-maja dan Bernal Tardoriri zorionak eman edizkiot urte betetzegun honetan dori, senar niko, seme eta biloba politorrekin gozatu gaurko eguna, urte askotako dio. Eta bueno, arraten jaia dituzue ondo ospatu zuek ere, ondo gozatu eta alaitasunez, alaxa da. Eskerrik asko Juanita, nahi duzun arte. Gonbilapena, tortzeko, nahi baduzu eguna luzea da eta Juanita. Bagoazen aia hori orabrain, aia hori otik Maria Jalesek agurtu gaitu, hori segun hona opatuz, arraten ari geran hoi, eta bueno, entzule guzti gire beste horren beste opatu, arrateko eguna, kizkitza, ondo igaro zazuela gaurko eguna, alaxa opadizue Maria Jalesek. Gaur beraztegitik hasi zaigun, Beraztegiko Gonzalo Tarjoseren urte betetze eguna da, zorion aba Jose, entzulen artea maldin bazaitugu, eta ondo ospatu, amon amaritxuri iragur bat, eta bide batez baita, sendio osoari ere. Arriben, bizi da, Nati Goñi, eta zeure urte betetzea duzu baita ere, Jose Antonio eta Pilarren familikoa, ukerazpenago, ma Nati zorion akortik saioa entzuten ari bazera arribetik, eta urte hon askotako izan, manegunari berea. Orioko Solabarri eta Murgiondo familia osoari iragurrak, Irurako Axuni, baita Maia eta Sendiari ere Zumarragara, Mutrekoko Itziar besarkada handi bat ezagurtzen zaitu, Ereinozuko Maria Rosa Takandiri iragurrak, Antxoni ere bai, hortxe antzulara, Mari Carmen Legazpikoari besarkada bat, Jose Mari, Juanita, Mila, Zuedanoi, horre itxasora, ezkio itxasora, zurire bai Mila itxasondora besarkada handi bat dialtzi izue. Maria Jalesek, esan bezala, orioti, beti bezala, zintzo. Kupela taldearen bat eskatu diguzu, bueno, behar bada, ez dugu espalditxoan jarri eta guazen gaur, un bleble entzutera.

terapi ezaba, ala ialdi bere ama. Amaikak eta iru minutu, ageda egunon, Legorretatik agurtu gaituzu, mila esker. Bueno, ondo zera, posten gera ba, gora bihotzoiek, eta nei, alaxe esan digut, egunona, arrateko amaren eguna, ondo pasatzeko, ala ginegin goitxugu, gu gure martxan hemen, baina tira, pixkabakirua, ikusterare, ertengo gera. Denei ongi nahiak, ekaixo eta dinekoei, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, Aiaurioko lagun Maria Angeles, Gorentziak zuri, eta baita Maria Luisa eta Mari Carmen Aizpei ere. Metelu eta Astigarragako lenguzuei, ordi joakizu agur rondiba gaur ere, ez da azten eta agedan, Paco, Ignacio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estangari, eta baita Astigarragako Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz ere. Betelun, txarro alargunari ere besarkada bat. Rosa Mari eta Kontxe Izpei, Bizenta eta Senar Jose Mari, zuek ere agur rondiba jaso errenterin, eta Juanita eta Fidel, zuek ere bai alegian. Txasondora Milari eta Jose Maririk oraintziak ondo pasa gaurko eguna zukerea geda. Eta bihar arte ba. Azkoit iragoaz, Alfredo, kekorko bidalitako idatzi ere mendaukagu, egunon, Alfredo eta Maitek, mamila esker, gora bihotza seiorako ilak zortzi, egunona, egun ederra opa dizuet lehen dabezi, arrateko amaren egun ondi honetan, danoi irratian ere zeraten hoi, eraberen entzule, parte hartzaile denei, adineko gaixo, itxu ezin du, edo erabateko, edo besteko, premietan zauteten guztioi besarkada estu bat. Maitasunezko laguntza jaso dezazuela beti, eta arrateko amak familiarteko giro ederrau jarraitu dezala, gure artean elkarrezagutzen da elkarragurtzen diozu. Hala izan bedi, Alfredo. Arrateko egun honetan, arrateko marin egun honetan, ere agurri maitakornak Azkoitiko San Jose Egoitzako eta eguneko zentroko egoliar eta uren familietara, bialtzen dut, familia hundi bezain ederra osatzen bai dute. Baita beste egoitzeta eguneko zentroetara eta osasun zaintzaile guzti ere agurra hundi bat. Arrateko egunarekin batera, beste hainbat amabargina ditugu, kizkitza eta beste hainbat, zorionak eta ondo pasa. Gaurko eguneko zeaten hoi, zoriona baita ezkon urtea eta urte betetzea duzun ere diozu. Bereziki, urte betetze egunean ere lagun Elosiako Azpilagatari nazio. Animoi nazio eta zorionak emazte Goñebeixeko Asunekin eta etxeko guztiekin egun ederra igaro. Txintxin eginez, ondo pasatua. Eta bestetik aurkoa da baitere Mointxeko Sudupetar Jesusa, zoriona Jesusa zurire egun ederra pasatxekoekin eta aurre ere izan ondo. Agurrak adineko guztiei, hoien artean Azpeitartetar Javier Emontzo, Alberdi Tar Gloria, Seme Azkueta Rosario, Errastitar Pantxike, Epelarre Unanuetar Carmen Patxana, Lauizetar agurra ondi bazurire, besarkada ondi batez, Carmen ondozera, egun urteta ondoren, eta zuei arrate zaleoi agurra ondi bat, eta ondo pasa, arrateko amaren jaiak esaten duzu. Bueno, konbitxa daukazue, hoxe, afari edar bat egitxeko esaten duzu, bueno, bazkariarekin konforme, Mila eskerri, Alfredo, eta ondo segizu ere. Alfredo eta Maite bioi, eskerrik asko ba. Guazen ondoren Azpeitian Iturza eta Tar Arantxari zorionak emateko agindua jaso dugu. Arantxa egunon, gaur zure urte betetzea bai duzu, bihar eguna, gaur urte betetzea. Bueno, ondo pasa ba, eman egunari ikutxuan, bai gaur, bai bihar, Aizpan Ertxe eta Nasariok, besarkada handi ban emanez, agurtzen zaitu eba, gora bihotza saio honetatik. Eta bueno, aukeratua dugu pieza, ageda zuk ere gustoko izango zu, eta baita zuk ere, Nasario, aukerraz banago. Beraz, pelde eta iturbide zuekin.

Oso polita benetan, atsegina da doinua. Bueno, goazen gaurko azken agurrak zabaltzera, eta Mila Itxasondotik horri izan zaitugu telefonaren bestekaldean, egunon Mila zurire, gora bihotza da noi, arrateko amaren egunon, eta diozu, mila esker, edadetu guztiei, itxuei, bakardadean zaudete noi, familia arte oso osoari, parte hartzen duzuen da noi, eta irratiaren bestaldean zaudeten guztioi, arrateek izkitza koro lierni, gaur oien ma berginen eguna da, bihar arantzazukoa, denei zorionak emanez. Eta gur bat sendaetxeetan daudenei ere, tartean izango ia batzuk eta mila, bai alaxe da, ondo izan zeuere, eta nahi dezun arte ba. Jose Antonio Kaskanta basarretik agurtu gaitu lehitzatik, aupa Jose Antonio Pilar, ondo izan zuek ere, gora bihotzeko entzuletenak agurtuz, parte hartzen duzuen hori ere bai, arriben bizi da, kuñata goini tarnati, eta gaur zeure urte betetze guna dezunati, zakit hortik saioak ondo jarraituko izuzun, alaba da posten gera, zorionak, zure urte betetze gun honetan, eta arrezazu ba, lehitzako Jose Antonio emazte eta familia osoaren, zorion agurrei beroena. Ondo ospatunati, eta urte hon asko tako ba horra ribetik, gainentzean entzule zaituztegun noi, eragur bat, zegi guztemat izango itxugun entzule, baina bueno, bakarre matzuk izango ya. Idia Zabalera joko dugu ondoren, Idia Zabalen bizi bai da, Maria Eugenia Lasarte Gabilondo. Eguno Maria Eugenia, zure urte betetze eguna duzu, tokaia, ondo ospatu, gaurko eguna ba, besarka daundi ondi bat, zure lengusua dan Pilarren partetik, ez da zuta zaztu, ongi pasazazula, besarka daundi ondi bat bialtzeizu zure lengusu Pilarrek. Eta gainentzeko edadetu eta entzule guztiak adinekoak jaso bere agurra ba. Ondo izan zuek ere. Amaia, egunon, Zumarragatik agurtu gaituzu eta egun handia dako gula erraten, ba, alaxe da, egun handia da, eta bueno, euria ere premiazkoa dugu, baina, bueno, arratsaldera arte, doiluntzera arte ez omen dator, eta bueno, hemen dagoen festa eta jendea ikusita, ba, ateri ere merezi du, eta dana ezin da, orentxe euria, orentxe ateri, ia, ba, irauten duen pixka bat, eta gero datorkiguan beste deseatzen dugun euri hori. Denei agurrapan, gaixo eta entzule guztiei, sendaetxetan, egoitzetan zaudeten oikizkitza, arrate, lierne izenatu zuenei batez ere, ama berjina horien, baigunare badugulako gaur. Aia hori ora, goraitzi asko, Maria Angeles zuri, Zegamako Begoña eta Jesusi, Legazpiko, Mari Carmen eta familiari, eta Itxasoko Jazintari, Jose Mari zuri de bai, egun onona opa dizu, aprobetxatu gorko eguna, festagiroan, Amaia, ondo izan zeuere. Eta bukatzeko goazen Legorretara Lurdez, hemen dauzkagu zure idatziak eta gaurriak sortzi ditu, hala aipatzen duzu aupa guztioi, irratian ari zeraten hoi eta irratian bestaldian ditugun, hainbat eta hainbat entzule, ondo altzerateko horretan, ba ondo gera. Gure mentxe gabiltza, aurrera egiten ba poliki. Koruko Andre Mariaren eguna baitere, ba besarka daundi bat, Legorretan, bizidan, korori, zorionak zurire besarka daestu bate, zure egun honetan. Jarraitu, maja eta izari hona izaten, zeran bezala xedion. Baitere, herrian bertan, Patxi Mujika eta emazte Maite Amundareni zorionak eman nahi dizkiet, ezkon urte mugadute, ongi pasa, besarka daundi bat zuei ere, eta urte hon askotako elkarrekin ma. Eta nola utzi aipatu gabe herriko gaixo eta makali ditugunak, nola aztu zuetaz ez hoxe, basendaitxetan ditugunak eguneko zentrora doazenak lagungiroan ondo ospatu, arratsaldean pozik etxera tortzeko berriro ere etxekoak estimatzen ditu eta, halaxe da. Bertako langile guzti iragur bat eta mena erraten ari gera noi, esaten duzu, eskerrik asko zuri eta besarka da maitakor bat, Lurdez, ondo izan. Bai, idatziaren hasieran aipatzen duzun kanta entzunez amaituko dugu gaurko saioa. Kantaleon taldea da, abesten eta Agur Euskal Herriari izeneko kanta. Ondo izan guztiok eta bihar arte.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 13.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola Usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Zestoan irailaren 5-8 amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borrastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko bide barreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9-4-12-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean Arrateko Amaren Jai zoriontsuak. Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko bazkariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9943-1980-61. Interneten info@ostalitziar.es. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, baskariak, pelota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta Lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9439-1930-2033.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!
2: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 18. eguna dugu gaur, aste arte edo martitzena. Iraileko Andre Mariaren eguna. Bestea beste, Arroteko Amaren egun ondia. Ona egunak gogoradakarzkigun jasoera edo gertaera batzuk. 1563. urteragoaz, Paulo Laguernak emandako eskubideez lehen abenduaren 8. ospatzen zen jaia, gaurko egunera aurreratu zuten Arrateko Amaren eguna. Beraz, gaur ospatzen dugu egun ondia. 1641, Uholdegatik Begoñako Andre Maria lehenengoz atera zuten kale-eskale. 1827, O'Donnell generalaren gudariek urni eta errezuten. 46 etxe eta 128 basarri. Urni eta negarra izango da gaurtik, gelditu ez delako paretak besterik. 1880. urtean, 60.000 lagun joan omen ziren Begoñara peregrinazioan. 1887, Adrian Mari aldeko Arbulo, margolaria Gasteizen jaio zen, akuarelaz egindako lanak eman zituen ezagutzera. Gasteizen hil zen 1948. 1940, Donostiako Koruko Andre Mariaren koronazio jaia egin zen.

Richard George Strauss ere gogora dakarkigu, Munitzen 1864ko ekainaren 11an jaio zen eta gaurko egunez 1949an zendu zen. Alemania jaiotako musikari eta konposatzailea. Bere musika Richard Wagnerrenaren oinordeko zuzena da. Franz Strauss izeneko trompajotzaile baten semea zen, bere lehen olerki sinfonikoak Don Juan eta Till Eulenspiegelen barrabaskeria divertigarriak arrakasta handia izan zuten eta horrek konposatzailea gai heroikodun hiru olerki sinfoniko idaztera bultzatu zuen. Genero honetako bere lanik ezagunenak direnak. Don Quixote, musika, horrela hitz egin zuen Zaratustrak eta heroi bizitza bat. Hiru olerki sinfoniko hauek 1896 eta 1898 urte artean idatzi zitun. Baina bada beste handi bat 1915ean idatzitako Alpeetako sinfonia ere. Programatikoak ez diren orkestarantzako musikalanak ez dira hain ugariak, baina urrengo hauek nabarmendu daitezke. Metamorfosen 1944an idatzia, kordazko 24 instrumenturentzat eta Beethovenen 3. sinfonian agertzen den Hil martxan oinarritua. Tromparentzako 2. kontzertua 1942. urtean idatzia eta azkenik oboarentzako kontzertua 1945. urtekoa. Azken lan honetan Arrosaren zalduna lanean agertzen den estilo mozartarra berragertarazten. Emilia eta hogeita bigarren urtean gaurko egunez hil zen Elizabeth Bigarna erregina, 86 urtekin, Eskoziako Balmoral gazteluan zendu zen. Erresuma Batuak izan duen erreginaldirik luzeena, 70 urte egin zituen agintean, 1942ko otsailaren 6an bilakatu zen erregina, ondorengoa zenaren karga ofiziala, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuko eta beste erresuma eta lurraldeetako Elizabeth Bigarna erregina, Kamaguedeko burua eta federen babeslea. Kanadako erreginare bazen Elizabeth Bigarna. Bere izan zen Britainia Handia eraikitzea albideratu zuen arroka. Garai bat definitu zuen, etengabeko aldaketan dagoen mundu batean egonkortasuna irudikatzen zuen emakumea zen. Gaur egun erreginaren semea Charles Hirugarrena da Erresuma Batuko tronuaren jabe. Gaurko egunez, 2023 urtean Maroko lurrikara izugarriak astindu zuen, 6,9 graduko hain zuzen. Hildakoak 2826 gora izan ziren, zarito berriz 2560. Azken hamarkadetan Marokon izan den lurrikararik latzena izan omen zen. Afrika mendebaldeko inguru horretan bi plaka tektoniko jotzen dute elkar, Afrikakoak eta Eurasiakoak, eta ohikoak izaten dira mugimenduak. Beste kasu batzuetan izan dira hamarkada askotan. Duela 60 urte pasatxo, 1960ko otsailaren 29an 5,7 graduko lurrikarak Agadir hiria suntsitu zuen eta 15.000 pertsona hil. 2004ko otsailaren 24an berriz, Ai Zozemain 6,4 lurrikara baten ondorioz 628 lagun hil ziren.

Ama Virginia eguna gaur esan dugu bezala, eta hemen Arraten ere badaukagu Arrateko Amaren santutegia. Gurutzetik zuzen Arrateko santutegira helduko gara, baseliza hau ezagunetarikoa dugu Euskal Herri osoan, eta gaurko egunez ospatzen den festa eta erromeriarekin ondik eta ezaguna. Jende ugari batzen da gaurko egunez. Aspaldi da ezaguna eta idazkietan Harri Arteko Andra Mari izenez ageri zaigu. Erekina nabe bakarreko eliza handia da, nabe bakarrekoa eta atarituna. Elementu aipagarri asko ditu Arrateko elizak. Erretaula Inazio Zuloagaren margolanak, sabaia eta bertatik zintzeli duen itsasontzia. Baina Eibartar eta ingurukoentzat elementurik aipagarriena bertan dagoen Arrateko Amaren irudia da. Irudi honek Eibartarren artean debozio handia du, baina horrez gainera txistularien eta treketilarien ama ere bada. Eta Carmen amarekin batera Euskal Arrantzaleen ama baita ere. Aintzinakoa dira bertako erromesaldiak eta bere omenezko kopla zein bersoa. Urtero Arrateko Amaren egun honetan kezka dantzataldeak Arrateko Amaren dantzak eskaintzen dizkio Arrateko Amari eta santutegian eta gurutzerainoko prozesioan lagundu. Ea bada, egun ona izaten dugun guztiok, bai zuek eta baita guk ere, besterik gabe bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Amaikak eta hogeta amairu minutu. Amaiketakoa gure sintonian. Plaster, Xavier, sukaldaria, Josu sukaldaria izango da gurekin. Eta bazkari ederra prestako duzko.

0: Amaikak eta hogeita amazortzi minutu, ba, esan bezala, horrein gurekin, Elgoibarko, Belauztegi, jatetxeko Josu. Kaixo, Josu, egunon?
1: Non, kaixo, zer moduz?
0: Oso, ondo.
1: Edarki.
0: Gaur jai, ez da? Gaur aste artea jai,
1: eta bai, bihar jai, ere bai. Eta bihar ere bai, bueno, aste bukera lan pila bat indau.
0: Bai.
1: Azko, bai, bodak eta ja, zidia zot berrido, da, bueno, ja, septiembreko martxa.
0: Hemendik aurrera zer, apur bat lasaiago ala honi ez?
1: Tamen en septiembre da datoren hilian da itxeten 10 fuerte samar, bodak eta bai.
0: Ja.
1: Ez, 10 potentiak, bai. Agustuare lan asko inda da ondo.
0: Tira ba. Bueno, aste buruetan atope, baina aste egunetan ere bai, ez?
1: Bai. Bela, egitxe izateko, ba, bizendia da. Agustuan ere, aste nien da ingunero ibilida jendia, eh? Kampuko jendia da gainera zeu aldien dau. Jo,
0: Bueno, hori Josu, jateko gozoa ipinten duzuela esan nahi dau, eh?
1: Hombre, hori ere, bai. Claro, dana influitzen da. Pero kampuen ere ondo oten da, bueno, eindeusen beru handiekin kampuen ezin egon, eh?
0: Ja. Yeah.

0: Oda, gu zuloa bai, eta lupinare bai, eh? Pila bat.
1: Ja, ja, ja.
0: Eta, bueno, zapuere bai. Bueno, dan, azkenien dan, danetik saltzen da.
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, eta marisko aldetik ere bai?
0: Bai, marisko, bueno, gamba pila bat, eh? Bai, gamba, langostino ere bai, ze zigalak ere bai, baina zigala da oprezio bat, ba, da, bueno.
1: Ja.
0: Zoramena.
1: Eganera, erartako mariskoa behar bada igual enkarguz ekarriko duzu, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, baina enkarguz da, esan ezkeo, zema balio da, zerretikan, bueno, bat igual eskantzen de boda baten o bogabantia o langosta, baina esan enbiar da zebalio da, zerretikan bezala.
1: Claro.
0: Porque no haya sorpresas.
1: Bai, bai, bezala, jo, hau karua, baina bai, genero dago garezten,
0: bai, bai, eh? Baina karua, eski karua da, dana. Orduan, eski merkezin izin izen bier.
1: Ja, ja, ja, ja, dana. Bueno, zein godu, alako baten geratuko da, ala ez, ala hori ja beti gorantza jongo da.
0: Notakit, zoze bajatuko da, baina, bueno, horri bilikoa gutxi gora bera.
1: Eta gero, normalean danok gauza onak nahi izaten dugu, ez da?
0: Claro. Duan, ba.
1: Gauza onak ordaindu behar dira, egia da, edarto. Zemen nu Josu gorko?
0: Bueno, lehen gotik anen biardet, ja oin tomatiare hasi da, eta en biardet tomatiakin krema bat eta nektarinakin. Freskua, erretzaiteko, da oso gozua. Gero, begia hundizia, oin edarra da, begia hundizia, engo deu arrozakin eta engo deu bere tintakin beltza. Eta gero enbiar du postria meloia, platanuakin eta masustak, eta arandano batzukin enbiar du mus bat olan, otza jateko.
1: Tire ba,

0: Ia, Josu, lehenengo platerra.
1: Bueno, ba, lehenengo platerra hartu bioz tomatie, baina tomate eldua, eh? Ja, pizkat pasatzen hasten da nien bezala, eh?
0: Uh-huh.
1: Orduen garbitzen dugu ondo, eta ipiniko dugu plastiko baten, o ontsi baten, zatitzuta, mostuta, zatia ondisekin. Da gero horra bota bihar deu, ogisare, ba, ogisare, ba, igual, iru o lau eguneku, eh? Zati batzuk ogisare botako deu, pare bat berakatz agin, eta gero nektarinare hartuko dugu igual ba, lau bat nektarina, eta kenduko dugu azurra, eta ipiniko dugu hor tomatiekin. Gero, zen bihar dugu, bota bihar dugu, ura, gata, olioa, ni botatzen dioz, grado batekua, eta vinagria. Ordu nahazatuko dut ondo hori dana, eta lagako dut gabe guztizen beratzen kamaran. Frigorifikoen lagatzen dut, eh?
0: Mm. Gero, duzu, plastiko bolsa baten barruan?
1: Plastiko bolsa bat o kasuela baten. Bueno, bai, eroso lekutan, bai.
0: Mm.
1: Eta gero urrengo gunien deitzen detena da, pasatuko de turmizan, eta gero txinuan ere, bai, zergatik antxinuan, nien behar da, ezken gentzeko azala dana, bai tomatiana, eta bai nektarinana.
0: Bai.
1: Orduan, gelditzen da krema bat oso gozua, eta gero hori itzen det, ipintzen det, o tazan, o plater zakon baten, eta botatzen dioz pizkat arrotxia egosita urte jazpikuakin.
0: Mm.
1: Eta jateko platera freskua eta gozua. Eta hau enjeke eta eukin lau bos bat egune frigorifikuan.
0: Ja, beraz, platera oza hartzen da, ez?
1: Bai, oza hartu behar da. Hau platera da, berua da honien.
0: Ja. Mm.
1: Eta sartzen da ondo, bai arratzaldien, bai gabien, derozin momentuan.
0: Darki.

0: fresko hartu dugu, orain bigarren.
1: Bai. Bueno, en bigarrena begi handizia dao oso gozue dararra, kriston txipiroia handizia, bak, izerdan,
0: bai.

0: Orduan, arraindegien juten gazenien hori erostea, ba, hartuko dugu azur batzuk eta ingo dugu pizkat, fumet pizkat. Ingo dugu fumeta, ni botatzen dio eta ardo zuri pizkat, perejila, kipula bat, limoizati bat eta ardo txurila. Eta hori piniko dugu gozten. Bueno, gero hartuko dugu bai paellera baten o tartera baten, tartera, bueno, gero arroza eskelditzeko san lorizia izen behar dugu, zabala eta fina, eh? Orduan, ipiniko dugu olioa grado batekua, eta hor, botako dugu txiki, ondo txikituta, kipula, piper berdia, eta ipiniko dugu dana ondo mehemela itzen, ez? Botako dugu berakatzare bai azkenengo momentuan, eta hori dugu bitxartien eiten, hartuko dugu begion dira, eta hartuko dugu, mostuengo dugu zatitxeakizetan. Nik usten dut, hobe zatitxak luzie baino, ba, kuadradito bezala, ez? Bostuko dugu dana, eta botako deu horra kasuela horreta. Ondo enbiar deu, bai kipulakin, bai piperberdiakin, berakatzakin, da perejilakin ondo nahazatau. Eta ia bitxartien eukiko deu fumeta irakiten. Orduan, ze enbiar deu, botako deu, zea, arroza. Arroza nik aso honetan, bueno, hemen jendiek gustatzeko pila bat arrozoz, ez? Baina, bueno, niretzako bomba da oso arroz ona. Edarra, ez? Da gaina, bon, nire lehengo iten dut arroza bota baino lehen hau, ureta pasau, eta garbitu ondo da egiten dut, kendu almidoia.
1: Almidoia, bai.
0: Bai, gola pizkate, gero solte egitzeko, ez? Bale, ordu, botako dugu horra, ondo, eraingo dugu dana, ondo, gorritxu arte ondua eta guzti, eta botako detorra txipiroian tinta. Txipiroian tinta erosten doaina aparte, ez? Bada. Eta botako deu fumeta. Botako deu, bueno, ba, kaso horretan, ba, itzen dut igual, arroza bat eta ura bi. Holan, gutxi gura, bera, ez? Baina, eugitzen dut arroza, amairu, amalaua minutu, aldente zamar gelditzeko. Gero amatatzen dut, eta bota ipintzen dut trapu batekin, lagako deu reposatzen. Eta da, platera jateko kategoria, eh? Edarra.
1: Edarki, oso ondo.
0: Eta errezaiteko.

0: Bueno, ba, guazen orain postrearekin.
1: Bueno, ba, postrea hartu behar do. Meloia, dana izen behar do, eldutakue da osua, eh? Meloia, platanua, arandano batzuk eta azustak. Orduan, zein godeu, danetikan mostu, oran zati txikisetan, eta lahako deu pizkat reservatuta. Zergatikan, beste danakin enbiar deu pure. Turmizakin purie ingo deu. Eta gero aparte enbiar deu, 300 gramo esne gaina montatu enbiar deu. Montatu, holan nata montatuta, ez?
0: Ahi.
1: Orduen, montatuko deu, azuker pizkatekin, daia galditzen danien gorra, zen biar deu, poliki-poliki bota, endoun puria, frutan puria. Botako deu, poliki-poliki, nazatuko deu, poliki-poliki enbiar da, zergatikan bestela bajatu itzen da. Zeiten dut gero, ipintzen dut, ba, kristalesko kopa batzutan olan, gelditzen da dotoria. Eta daukon fruta txikitzuta, botatzen dut pizkat azpilean, gero botatzen dut masa, eta gero gainien dana ipintzen diot fruta txiki-txikien da. Olan gaina gelditzen da zer politxe, zergatik handa horixea platanua, mazustia beltza, arandanua kolan beste kolore bat, gelditzen da oso gozu eta sartzen dut frigorifikoa. Artzeko pizkat korputza ez?
0: Bai.
1: Gero atatzen dut da, edarra postire jateko.
0: Oso ondo. Bueno, Baskari, bai. Edarra. Edateko, zer jarriko dugu?
1: Ba, txakolina ordo zuria.
0: Txakolina, ordo zuria.
1: Ja da menua oso oso berua eta udakua, ba, ordo zuria, o txakolina.
0: Bai. Bai, garnera gaur dako giroa, bueno, gaurko ez da inberoa, baina bueno, ondo ez da?
1: Bai, bueno, igandean izaben berua.
0: Bai, ikaragarria. Bai, bai.
1: Baina gaur kriston egualditza da, edarra.
0: Bai. Edarto. Bai. Oso ondo jozu.
1: Bueno, ba.
0: Telefonoa?
1: Bai, 7434, utzabi.
0: Ba, zuri, mila esker eta urrengo
1: rafi. Vale, ba. Ondo izan. Bai, agur.

0: Zestoan irailaren 5-8 ama berkina.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen burrastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo biliko zarateeta. Zestoako udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9 4 3, 89 60 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak. Zestoako Omabergina jaia tiroleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte burdindegiaren agurrik beroena.
0: Gure tendetan etxeko tresneria eta prikolaje materialaz gainera, profesionalentako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
1: Ugarte burdindegia Zestoako Toribio altzakan, urrutuzkina 9 4 14 61 41
0: eta Azkoitian San Juan auzoko 17.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Amabiak eta bost minutu, kaixo lagunok, eguerdi. Eguerdiko saioak hemendik aurrera gure sintonia. Laster hondartzetako barriak eskaineko dotzugu. Hemen erraten 21 gradu eta 3 dezima, zerua ba lainotuta estalita baina ateri. Beti lezuei mila esker gure sintonian zauzelako FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez mobiletan zuekin.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, Landeta Briko denda Azpeitian Landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-1919 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, Urrutezkinak 9981-47-47 eta 6 89 hogeita 6 hogeita 2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Hogei gradu eta bederatzi dezima, uneontan hemen arraten zerua estalita daukagu. Eta itxasartzatik barri honek jaso dugu zuraren temperatura, ba, hogeta iru gradutan jarraizen dau urak. Gero kanpuan hogeta bate gradu dira, eta itxas gora berak, garko itxas gora arratzaldeko laurak hogeta bi minutu gitxiagotan izango dugu, eta itxas bera gabeko amarrak amabi minutu gitxiagotan. Aize apur badabil eta gorko indarra ba 6 kilometro ordukoa handugu. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako larenan berdea dugu, Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko olukoarekin, eta gero Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatxe edo Askorrin, iruretan bandera orlegia berdeak. Sopelako Barinatxe eta Arriatara Txabiribil ondartzetan bandera horiak. Barrikako Muriolan berdea. Plentzian horia. Eta Gorrizen eta Lemoizko Armintzan bandera orlegiak edo berdeak. Bermioko Aritzatxun berdea dugu eta Mundekako Laidatxun berdea. Zukarretako Toinan gorria, Busteriko San Antonion horia eta Ibarrangiluko Laidan horia, dutxa zerbitzurik ez dago, eta Lagan berdea eta hemen ere dutxa zerbitzurik ez dago. Ien berdea dutxa barik. Eta gero, Izpasterko hogeian, Lekeitioko Izuntzan berdeak, Mendezako Karraspion ere berdea dago, baina ez bainatzeko aholkua, eta Ondarroako Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Eta Gipuzkoan, Saturranen eta Mutrikuko Kaian, bietan bandera orlegia. Zumaiako Itzurunen horia, Santiagon berdea. Getariko Gaztetapen eta Malkorren bietan bandera orlegia. Zarautzen horia, Orion horia. Eta gero Donostiko Kontxan berdea dugu eta Zurriolan horia. Eta itxaso hori buruz, ba, hause da esan dauzkoena.
1: Bueno, ba, itxasoan gaur gorritik aurrera ipar mandibaldeko aize biliko da, eta indartu egingo da, lauko indarra hartuko du, oraindik itxasoan temperatura eta iru bat graduren bueltan dabil, eta gaur metro bete edo metro bete eskaseko latuak izango ditugu.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9943-1047 eta 689-2-86-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezeko domusa teknik, eta azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9043-8343. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Irailaren 10ean eta 11ean Ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan Kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgubarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errekirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-3-4-20-88-59. Etxe bizitza, baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9-3-82-49-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko amaren jaia.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errokutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskumotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojotegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Lehiatu aditza. Gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute hasiera-hasieratik, ala gaurko saioan arraunlariak gogor lehiatu dira hasiera-hasieratik. Lehenik eta behin adierazi behar dut lehiatu aditza ez dugula askorik erabili izan hegoaldean, eta hitz horren ordez saiatu edo alegindu edo borrokatu aditzak erabili izan ditugula. Baina gaur egun eta batez ere komunikabideetan gero eta sarriago entzuten dugu lehiatu aditza, eta zalantza sortzen zaigu aditz laguntzailea izan aditza den, hau da lehiatu naiz adibidez, ala ukan aditza den, hau da lehiatu dut adibidez. Ba, izan aditz laguntzailea behar du nahita ez lehiatu aditzak. Eta aditz laguntzaile hori behar duenez, gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute, ez da zuzena. Eta arraunlariak gogor lehiatu dira gaurko saioan esan beharko genuke. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ikus ditzakegu lehiatu aditzaz ari garelarik. Ahora zer eraman izateko lehiatu ohidira gizon emakumeak lanean. Edota, beste adibide bat ematearren, bertsolariak irratian lehiatu ziren 1972ko apiril maiatz bitartean, eta entzuleek igorritako botoek erabaki zuten Txomin Garmendia izatea irabazle. Lehiatu aditzaz ari garelarik adierazi behar da antzeko arazoa dugula borrokatu eta jolastu aditzekin. Zer, bi aditz horiek ere izan adiz laguntzailearekin erabili behar ditugu. Eta ondorioz, gaur egun hainbeste aldiz entzuten dugun borrokatu dute eta jolastu dute egiturak ez dira inondik ere zuzenak. Eta borrokatu dira eta jolastu dira esan beharko genuke. Baina bi azken egitura hauek baino erabiliagoak izan dira, eta gaur egun ere horrelaxe da, borroka egin dute eta jolas egin dute, eta egitura hauek bultzatu beharko genituzke. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9, 83, 53, 83. Beri izenan ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Lasturren, irailaren 10, 11, 12 eta 13 San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, baskariak, pilota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9400-930-2033.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko bazkariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera, bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutizkina 9994-80-61. Interneten info@ostalitziar.es. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Jainkoari eta Mariari eskerrak emanez hasi gaitezen eukaristia hau, apaltasunez, pekatari garela aitortuz. Jainkoa leiala da eta bere errukia fededunengana iristen da gizaldiz gizaldi. Eukaristiaren hasieran Mariak izan zuen konfidantzarekin ireki diezaiogun bihotza Jainkoaren errukiari. Jesus jauna, ez ere

Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan, ja.

Aintza zeruan, aintza zeruan.

Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditu hainbat harrigarri. Bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santuak. Ezagutera zidu jaunak beragandiko garaipena. Agertu du atzerrien aurrean bere zuzentasuna. Hon eta leial izan dela gogoratu du Israel etxeari buruz. Ikusi dute lur mugadenek gure jainkoagandiko garaipena. Lur osoa egiozu txalo jaunari, egin oiu eta izirrintzi, egin erezi.

0: San Paulo apostoluak Efesotarrei. Bedeinkatua izan bedi jainkoa Jesukristo gure jaunaren aita. Espirituaren era guztietako bedeinkapenez, zeruan Kristogan bedeinkatu gaituena. Harengan aukeratu bai gintuen mundua sortu baino lehen, bere aurrean maitasunez, santu eta arrugabe izan gaitezen. Aurrez aukeratu gintuen bere seme orde izateko, Jesukristoren bidez, bere nahiaren onberatasunez. Bere seme maitearengan hain ugari eman digun graziaren aintzak, bera gorespenez bete desan. Kristogan oinordeko gertatu gera gu ere, hortara gehituak izan gera, gauza guztiak berak nahi bezala egin dituenaren erabakiz. Eta Kristogan uste on izan genuenok, jaunaren aintzaren gorespen izango gera. Jaunak esana?
1: Eskerrak zuri jauna.

0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburute.
1: Aitza zure jauna.
2: Aldi hartan, Gabriel aingerua bidali zuen jangoikoak. Nazaret deritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko itzemana zegoen Virginia, eta Maria zuen izena. Aingeruak aeren etxean sartuta honela esan zion, postu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria itzaiek entzutean eta pentsatzen jarri zen, zer otezitekeen alako agurura. Aingeruak orduan, ez izan beldurri Maria, jangoikoaren ederra aurkitu duzu. Begira, zabelean sortu eta semia izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen. Haundia izango da, goigoikoaren seme deituko dute, eta jainko jaunakaren aita Daviden errege aulki emango dio. Jakoben etxean errege izango da beti, taren erregetzak ez du azkenik izango. Maria Mariak orduan aingeruari, nola daiteke hori? Nik ez baidut ezagutzen gizoni, eta aingeruak, Espiritu Santua jetxiko da zure gana, eta goigoikoaren indarra bere itzalpian hartuko zaitu. Horregatik, zugandi jaioko den santua, jangoikoaren seme deituko dute. Ara, zure zenide Isabel ere bere zaharrean, haurdun dago, eta agorra omen zena, seigarren hilabetean aurkitzen da. Jainkoarentzat ez baida ez errezinik, Mariak orduan, ona hemeni jaunaren mirabea, gerta bekik zu diozun bezala. Orduan aingeruak utzi zuen,

gaurko eguna oso importantea da guretzat. Mariaren, Ama Virginaren eguna ospatzen ari gara hemen Arraten, eta gaurko evangelioak Jesusen jaiotzari buruz hitz egiten digu, eta hori arraroa egiten da, edo arraroa egiten zaigu. Zezer ari gara gaur ospatzen, Jesusen jaiotza edo Mariarena? Mariarena ospatzen ari gera. Ordun zergatik evangelioak kontatzen digu Jesusen jaiotza? Badakigu Jesusen jaiotza nolakoa izan zen, baina Mariaren jaiotzari buruz evangelioek ez digute ezer esaten. Ba orain, eska diezaiogun konfiantzaz eta itxaropenez Mariari, gure zeruko amari, jaunaren aurrean gure aldek bitarteko izan dadila, eta haren doaiak eman diezazkigula. Baten batek agian, grazi bereziren bat beharko du. Aprobetsa dezagun momentu hau Mariari, bere laguntza eta grazi berezi hori eskatzeko. Hala izan dadila.

Sinesten alde zuearen seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritua Santuaren egite sortu, eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, illa eta obiratua izan zena, infernuetara jeitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeruetara igo, eta jainko aita algustiunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.

Sinesten aldezue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitzan.

0: Elkarren senide sentituz, egin diezaiogun, otoitz guztion aita errukitsua eta on guztion iturburu den jainkoari.
1: Agintarien alde, bere lehenguzu Isabelen zerbitzura jarri zen jainkoaren amaren ereduari jarraituz, beren ahaleginak herriaren zerbitzura jarri dizaten, eskadi zaiogun jaunari.
0: Entzun arren jauna.
1: Aur eta familia guztien alde, ikasturte berriaren hasiera, bizitzaren jainkoak eman dizagula guztioi konsolamendua, indarra eta itxaropena, eskadi zaiogun jaunari.
0: Entzun arren jauna.

0: Zeni diot, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta izakia zantzatzeko.

Santu Zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztiok honetatik, haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok honetatik, haun ere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta pistuera gogoratuz biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon, gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean.
1: Toto hitz egiten dugu gure hildakoa gogoratuaz, Feliz Balzola eta Dominga Leturiondo eta Anaia Arrebak, Belen Egiguren, Sebastian Peña eta Maria Teresa Garate, Maria Teresa López Montero, Roman Suina Galariz, Roman Aragón, José Luis Portu, Mari Carmen Zuzaeta, Maria Justina, Mari Carmen, José González, Felipe, Julen, Félix, horatzen dugu baita ere Arrillaga Ugarteburu familian hildakoak, baita ere Garitona India familian hildakoak, Mikel Estibaliz, Zagarbitza Baserriko Azurmenetar Emilio, Sebastian Andonegi eta Kontxa Algezua, Idoia Astiz, eta beste hildako zenide guztiak. Heriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere beraikin bat izan daitezela. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Birjina Duatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko augustidun.

Eta orain, zenidiok gure aita otoiztu aurretik, Jesusek erakutsitako otoitze egin aurretik, dantzariek bera eran, dantzatuz, ingo diote baitere jainkoari Mariaren bitartez otoitz hau.

Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Feste egun eder bat izan dezazuela, ezker milateroi etorri zaten guztioi, baitere udaleko parte alkate eta zinegotziei, eta baitere bakofradiko parteidei, irakurleei, liturgian parte hartu duzuen guztioi. Mila esker eta goza dezagun, festa egun honetaz. Eta orain, bedinkapena jaso, arrateko ama abestu, eta prozesioari hasiera emango diogu.

0: ikastaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen. Su pastel será dispuesta.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943-43-83. Beri izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Zestoan irailaren 5-8 amabertkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo biliko zarate eta, zestuako udala.

0: Zestoako Amabirgina jaia tirala jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industriarako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9-14-14-71-71.
1: Eta azkoitian San Juan Auzoko 17.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9943, 89, 70, 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andramari jaiak.

0: Kizkitzako Andre Mari jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, toki soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9 4 8 88 26 63.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin. Hogei minutu, arratsaldeko ordubitarako, gaur aste artea izanik, Bergarako barria jasoko dugu. Iban, prest dugu. Aurretik gure etxe laguntzailearen agurra jasoko dugu.
1: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
0: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkina 943, utza 3, 46, 30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943, 76, 84, 81.
2: Eguerdi honan. Igual ja nahikoa da, ez? Nik usten dut, geixenok, udia atzian lagatzia nahi dugula. Bihartuta gare. Baina egualdixak ez dozkula bat. Beste unean, kanpuan jarritxea bizitza pasatzen, ikusten egoten dan, bizilagun, jakintzu, hortaiko batek, esan sostan, abendura arte india da bela bero. Falta sana. Udazken eta negu barik, udaberrixakin, enpalmatzea.

Ekainean, egun jendetzuena, 23 izan zen. Uztailean 14 eta abuztuan 4. Udako egun beruena, ekainak 22. 41,6 gradu. Nahikua da. Kultura kontutara bidian, un sekreto a voces esaten dana, guztiz publiko inzeben joan zan aztia. Datorren urteko kilometroak jaixa, amen izango da. 1981an, 2007an, eta 2016an be, amen izan ziren. Datorren urtekoekin, laugarrena hortaz. Kulturan ja, Seminarioko arkupetan, remak eta sortuok, udalan enkarguz, supongo, mural berrixea jarri dabe. Dotoria, elegantia. Zuzentasun politikuan klimaksa, bebai. Beinke ba. Jarraixan, azteko agenda kulturalan errepasua. Azte buruan, San Martin jaixen lehenengo partia eukiko. Lehen hau, gaur zazpiretan laboratoriunen kampuan liburu aurkezpena. Markel Arriola Bengoa eta Jakobe Errekondok zuaitzak eta arbolak Euskal Herrixan presentauko dabe. Eguakitzean gauza desente. GKS kantolauta, kirol ikuskizuna atzaldian boluko frontoian. Gero, berandu baino lehen eta DDX musika taldiek kontzertuak eskainiko dabe. Zazpiretan Irizar Palazioan Lambroa kantolauta itzaldixa. Islarixa Miren Iraeta. Itzaldixan izenburua Europako historia urrea arkeogenetikaren bidez. Ordu berian zazpiretan kale antzerkixa Munibe plazan. Kompainia Trotamundos. Lana finito infinito. Eurixe itxen badau, seminarixua. Zazpitzerdietan txosnagunian irekieria. Pintxopotiakin eta anuk eta helenen akustikoak. Ondoren kantaldi herrikoia. Zapatuan San Martinetako ferixia. 9:00 zabalduko da Osirondon. 11:00 herriko trikitilaixekin kalejiria musika eskolatik hasita. Ordu berian Katabixan aurrei zuzendutako tailerra. Garaian garaiko fruta eta barazkixiak ezautzeko dinamikia. 11:30 herriko odolostien dastaketia Katabixan. 12:00 Katabixan linimentua prestatzeko tailerra. 12:30 kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketia. 13:00 barazki fruta eta gaztai lehiaketako sari banaketia. 15:00 txosnetan herri bazkaixa. Atzaldian 6:00 karropoteua. 6:30 bikote nausixen 41. Dantza txapelketia. Moises Azpiazun omenez, Osirondon. Eurixe itxen badau, seminaixuan. Gabian 10:00 Suzko Zezena Osirondon. Ta txosnetan kontzertuak. Tablau gainera igoko dienak, Neor, Aimar Zeta, Zatekeen Erromerixia, ta DJ Berdejo. Domekan, 13:00 aire libreko 41. Simon Arrieta pintura lehiaketia. Parte hartzaileen harrera, Santa Mainako Elizpian 11:00. Eguardixan, 14:00 musika eskolako fanfarria. Atzaldian, 6:00 gigantien kalejiria. Segidan, ikastaruak eta kiroletara. Eguakitzian, kasetagunian, bakku, zertifikaua etaratzeko bi orduko saioa egongo da. 9:00-11:00. Kaseta unia baitxa LibreOffice Writer manejatzen ikasteko 8:00 ikastarua antolau da. Eskolak datorren azteko lehenengo 4 egunetan. 11:00-13:00. Arribietarako telefonua 9:00-0:00-6:00-6:00. Guztintzale elkartiak zeramika ikastarua antolau dau. Eskolak potx keramikak emongo ditu guztintzale elkartia. Aztelenetan 5:30-7:00.

0: urritik ekainera. 18 urtetik gorako endako da. Prezioa, taldia 12koa bada, sozioak 4 euro. Orduko. Ta bestiak 6. Argibideetarako telefonua, 943-7626-38. Kiroletan, arraunian, domekan, kontxan, Nere Agirrezabalen arraun lagunak taldia izan zen onena. Bigarren, tandara, luainenekuak 9 segundoko bentajiakin jungo die. Amaierako ohartxuak urrengo. Bihar lauretan jubilautan kafe konpon egitasmoan saioa egongo da. Bihar lauterdietatik 8:30etara bitxartian jubilautako harin zentruan odol ateraldixa ingo da. Txandia gotatanta.eus webgunean hartu leike. Etzi, Bergara oinez ekimenan irteeria izango da. Itzordua goizeko 10:00etan agorozin. Egualdi txarra itxen badau, irteerian ordez gimnasia eta 10:00etakoa. Euenian, euakitzian eta zapatuan, bedelkarren merkealdi, azoka, komertzio bakoitzan aurrian. Hala, beste ibarik, milezkerren zutiarren, ondo-ondo pasau San Martinetan, talazter arte.
1: Ederto, Iben, eskarrik asko.
2: Etxia altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
2: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkina 943, Utzairu 46-30. Eta Ugarte arroztegia San Juan bat A. Urrutezkina 943-76-44-81. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: 11 minutu ordu biterako Mexikoaldeko musika.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 656-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 6-1-70-21-45-55 eta 6-1-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko marien jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizue.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-3-4-20-88-59. Etxe bizitza basarria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita bizitza asegurua, osasun asegurua eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan. Urrutizkina 9-4-82-49-49.
0: Bere izenean ondo pasa Arrateko amaren jaia. Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarretakaleko 5an. Urrutuzkina 9-4-20-15-57. Bere izenean ondo igaro Arrateko amaren jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Ordubiak eta bost minutu une honetan. 24 gradu pasatxo hemen Arraten itzalean, giro bikaina eta jende ugari Arrate gainean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, ordu biak eta 19 minutu diranean, eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren 8a, Arrateko Maren eguna, Andre Maria Virginiaren jaiotzaren eguna, Arraten bai ikara arrezko ambientea, eguraldiak ere lagundu egiten du, 23 gradu eta 7 dezima, une honetan, aterri zerua, ez dago, garbi, baina, ba, hemen dugun aize prisatxoarekin, ba, jendea ikaragarri ondo, baina motxetan eta gustorazko. Bueno, Eliza, gora ekarri dizkigun santuak Uruko Andre Marias aparte, Adrian Teofilo eta Timoteo dira, zorionak, zuen eguna edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako. Aztera goaz, Mujika nahi arrebekin, zuge gorria deritzan fandangoa eskainiko digute. Bergarako Izagirretara aratzi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai igarotzeko esanez guraso Ander eta Lorea eta arreba Idurrek. Eta Ibarko Larrazabaltar gurutzeri urte betetzegunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoena emanez, bihotzez onintzak. Fandangoa, Mujika anai arrebekin, Larraitzko trikitilariak.

Ordubiak eta 23 minutu, Pantxo eta Peioren txanda. Iduzki denean, Bergarako Izagirretar aratzi urte betetzegunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, guraso Ander eta Lorea eta arreba Idurrek. Eta Errenterin bizi diren Claudio eta Naroari ezkon urte betetzean, zorionik eberoenak eta lastanik goxuenak emanez, alaba June, Zui, Markel eta Biloba Izarrek. Oazen, ordubiak eta hogeita, ia lau minitu direnean Pantxo eta Peiorekin, Iduzki denean entzutera.

0: Laura!
1: Laura la tienda.
2: Mi esker.
0: Beasainekoa.
3: Josiliar, gure...
4: Orduiak eta hogeita sortzi minutu, Pantxoa, Peio eta Laura, agurtuko ditugu, eta orain ongietorria Olarte eta Urdangarini emateragoaz. Aitona Hernion trikitixarekin datoz. Azpeitiko Letamendi atar Jose Agustini urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emateko esanez lehen guzu Jose Angel eta Sendi osoak Zara Ustik. Eta Errenterin bizi diren Claudiori eta Naroari eskon urte betetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egiteko esanez Alaba June, Swing Markel eta Biloba Izarrek. Olarte eta Urdangarin.

Ordubiak eta hogeita hamaika minutu, soinu handia ondorengo minutuetan, Nire Baltzak jartzen du albunean. Jose Angel Arroita Onaindiaren Baltza, hain zuzen, Neska Mutilei izenekoa entzungo dugu. Azpeitiko Letamendiatar Jose Agustini urte betetzean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez asko gogoratzen diran lehen guzu Jose Angel eta Sendi osoak Zaraustik. Neska Mutilei, Jose Angel Arroita Onaindia.

Ene maite bitxia, hori da Otsalderen eskutik jarraian entzutera goazen kantua. Berrizko ermuen bizidan gorroinotar natiri, urte betetzean, txorionak eta lastan handi bana emanez, asko goratzen diran lagun Juanita eta Javik berriztik. Eta Eibarko Larraza Baltar gurutzeri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez, maitasun handiz kuadrilako lagunek. Ene maite bitxia, Otsalde.

Eta orain, Laja bigarrena eta Unai Narbaiza datoz, gabeko erreginarekin. Azpeitiko letamendiatar, Jose Agustini urte betetzean zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez, asko gogoratzen diran lehenguzu Jose Angel eta zendi osoak Zaraustik. Errenterin bizi diran, Klaudiori eta Naroari eskon urte betetze egunean zorionak emanez eta elkarrekin egun aposik eta lai igaroko dutela esanez, alaba June, Zui Markel eta Biloba Izarrek. Eta Ibarko Larrazabaltar gurutzeri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta txintxin egiteko txampana freskatzen joateko esanez, onintzak bihotz bihotez. Gaueko erregina orain, Laja bigarrena eta Unai Narbaizarekin.

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko bazkariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera, bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikola zaiak.
0: Itziar Ostala jatetxia Itziarren. Urrutuzkina 9400-1980-61. Interneten info@ostalitziar.es. Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, urrutizkina 9400-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, abaiketakoak, bersoak, paskariak, pelota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta Lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

Kasianorekin egingo dugu aurrera, entzun dezagun, Zorionak izenekoa, soinu handiarekin. Berrizko ermuen bizidan, Gorroñotar Natiri urtebetetzean, Zorionak emanez eta egun bikaina igarotzeko esanez, ahazten ez diran lagun Juanita eta Javik Berriztik. Azpeitiko Letamendiatar Jose Agustini urtebetetzean, Zorionak eta bezarkada haundibana emanez, lenguzu Jose Angel eta sendi osoak Zarauztik. Eta Bergarako Izagirretar Aratzi urtebetetze egunean, Zorionak emanez, eta lastan goxo batez, guraso Ander eta Lorea, eta arreba Idurrek. Kasiano, Zorionak.

Peio Hospital, kantari, kantuen kulunkan, goxo, goxo. Azpeitiko letamendiatar Jose Agustini, urte betetzean, zorionak emanez, eta txarte bezain jatorta humoretsu jarraitzeko esanez, bihotzez, lehen guzu Jose Angel eta Zendi osoak, Zaraustik. Berrizko ermuen bizidan, gorroñotar natiri urte betetzean, zorionak emanez, eta musu gozu batez, lagun Juanita eta Javik berriztik. Eta Eibarko Larraza Baltar Gurutzeri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta arrate eguna ondo-ondo igarotzeko esanez, kuadrillako lagunek. Amar minitu arratzaldeko iruretarako Peio Hospitalekin, kantuen kulunkan.

Eskainitako doinu eta bestien saioan aurrera egingo dugu. Epelde eta Larrañaga datoz oraingo honetan, Garo Sailean izena duen piezarekin. Errenterin bizi diren Claudiori eta Naroari eskon urte betetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin kafe eta pastel goxoak dastatuko dituztela esanez, Alaba June, Sui Markel eta Biloba Izarrek. Eta berrizko ermuen bizidan, gorroinotar natiri urte betetzean, zorionak emanez, eta egun alaia, igarotzeko esanez, bihotzez, lagun Juanita eta Javik berriztik.

Irailaren 8. ontako eskainetako doinu eta abestian saioan iratz garelako gara. Berrizko ermuen bizidan gorroño tarnatiri urte betetzean, zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emateko esanez, asko estimatzen duten lagun Juanita eta Javik berriztik. Eta Eibarko Larrazabaltar gurutzeri urte betetzegunean, zorionak emanez eta musu maitakor batez onintzak. Garelako gara, iratz.

Gainganean, berehala dator kukua. Eskainitako doinu eta abestien saioan, oraingo hontan, argi laurdenak. Gehiago emateko eskainiko digute. Bergarako Izagirretara aratzi, urte betetzegunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez, guraso Ander eta Lorea eta Arreba Idurrek. Eta Ibarko Larrazabaltar gurutzeri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta eunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez kuadrillako lagunek. Gehiago emateko argi laurdenak.

Kupelarekin gizakia entzunaz jarraituko dugu, hirurak eta ja hiru minutu direnean. Errenterin bizi diren Claudiori eta Naroari eskon urte betetzegunean zorionak emanez eta musu ondi batez Alaba June, Zui Markel eta Biloba Izarrek. Eta Ibarko Larrazabaltar Gurutzeri urte betetzegunean zorionak emanez eta dantzan egingo dutela esanez kuadriako lagunek. Kupelarekin gizakia.

Sugarra mordi, Joselu anaiekin. Errenterin bizi diren Claudiori eta Naroari, eskon urte betetze egunean. Zorionak emanez eta ontsi arte bezain jator eta pozik jarraitzeko esanez, Alaba June, Zui Markel eta Biloba Izarrek, eta Eibarko Larrazabaltar Gurutzeri urte betetze egunean, zorionik eberoenak eta besarkadarik maitakorrenak emanez kuadrillako lagunek. Oazen Joselu anaiekin orain, Zugarramurdi entzungo dugu.

Martin Aginalderen azkenengoa gaur gonbidatuta zaude izenekoa, 71 minutu diranean, Bergarako Izagirretar Aratzi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta oain arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez, guraso Ander eta Lorea, eta arreba Idurrek. Berrizko Ermuen bizidan, Gorroño Tarnatiri urte betetzean, zorionak emanez, eta kafe goxua prestatzeko esanez, lagun Juanita eta Javik Berriztik. Eta Azpeitiko Letamendia eta Jose Agustini urte betetzean, zorionak emanez, eta ehun pasa ederra egiteko esanez, lenguzu Jose Angel eta Sendi osoak Zaraustik. Gonbidatuta zaude, Martin Aginalde.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, 7:16 pasatxo, Arrate Irratiaren sintonian zaudete, eskainitako doinu eta bestien saioari bukaera eman diogu, eta oso giro onean, eta giroa ez bakarrik eguraldi aldetik, baizik, eta bueno, oso jende asko, hemen Arraten bildu dena, autobuskadak, gora eta bera, dabiltzanak, beti beteta, eta baita ere, bueno, ba, jendea prest, ba, zerbait hartu, bueltatxo bat eman, gero postuek ere gauza gerozteko, badaude, oso ambiente politiko. Benetan, hemen Arraten gaurko honetan duguna. Euroaldia lagundu egiten du, esaten dugun bezala, tarte batzuk txuri, beste tarte batzuk urdin ikusten ditugu. Aizetxoa dabil, azkenean kerizpetan 24.3°C, hortxe txosnak dauden tokian, ba, horre epele bero egingo du, baina, bueno, jendea gustora dago, pozik, eta egun pasa ederra egiteko, ba, gogoarekin, ibartarrak, eta beste herri batzutatik agertu diran beste lagun batzuk ere, bai, gaurko eguna, ba, jai dutena, edo jai hartu dutenak, eta Arraten agertu dira, eta Arraten egun pasa egiteko asmoz ditugunak. Bueno, hementxe Arrati Irratiaren sintonia, ondorengo minutuetan, Baskalosteko saioa, akorde musika, gaur eguneko, ba, gaiak, ikutuko ditugu, jakingarri batzuk, lauretan, albisteak, labur, Euskadi Irratiarekin bat eginda, jarraian arratsaldean zuekin saioa, eta gero, 7:00 agurtza doni. Eta jarraian, ba, abez batzek euren lekutxo hartuko dute, eta Euskal Giroan ere izango baituzue. Bau etxek, gaurko iragarrita dituguna. Mila esker lagunok, Arrati Irratiaren sintonia aukeratzeagaitik, horrelaxe segi, arratsaldean.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9 4 20 24 61 bat. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, Urrutezkina 9-9-3-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko maren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badozkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

Kaixo, arratsaldeon, Baskal osteko tarte ontatik, gure agurrik beroena, arratsaldeon guztioi. Gipuzkoako foru aldunditik datozkigu berriak gaur egunekoak. Aldundiak, Mobil Business Centerren eraikuntza lizitatu egin du. Mugikortasun berriko startupa eta puntako enpresak hartuko dituena. Babai, Gipuzkoako foru aldundiak gaur onartu egin du Mobil Business Centerren obren lizitazioa. Eraikin berriak, Mobil Gipuzkoako mugikortasun iraunkor adimendu eta konektatuaren ekosistemari eta eskuzaitzetako guneari lotutako enpresen eta startupen azkundea eta sendotzea sustatuko du. Irune Berasaluze, foru bozera amaiaren hitzetan, eraikin berria aurrera pauso handia da, Mobilen azkunde estrategian eta Gipuzkoan mugikortasun berriaren inguruko ezagutza aurreratuaren berrikuntzaren eta enpresa jardueraren polo bat sendotzeko aldundiak egindako apustuan. Kontratuaren lizitazioa 6,6 milioi eurotan egingo da eta 17 hilabeteko epea aurreikusten da kontratua gauzatzeko. Eraikina gaur egungo Mobil Centerren ondoan egongo da eta 4.500 metro kuadro inguruko azalera izango du bulego espazioekin, I+G laborategiekin eta testak eta prototipoak garatzeko gune teknikoekin. Aurre ikuspenen arabera, lanak urte honen amaieran hasiko dira, Berasaluzek aurreratzen zuenez. Mugilek bere lehen urtean erakutsi du Gipuzkoan badugula mugikortasun jasangarri eta adimenduen Europako erreferente bihurtzeko gaitasuna duen ekosistema bat. Mobil Business Center eraikitzeak aukera emango du ekosistema horren inguruko gaitasunak handitzeko eta enpresa berritzaileen azkundean laguntzeko. Aldundiaren helburua azpiegitura berri bat sortzetik haratago doala, azpimarratzen zuen bozeramaileak. Mobil Business Centerrek ingurune espezializatu bat eskainiko du sektoreko enpresa berritzaileen eskalagarritasuna errazteko, garapen faseetatik azkunde eta sendotze etapetara duten bilakaera erraztuz. Ta horrela, gaur egungo Mobil Centerren gaitasunak osatuko ditu eta poloaren inguruan sortutako ekosistemaren inpaktua zabaltzea ahalbidetuko du. Mobil Business Centerren lizitazioa Mobil Poloa finkatze fasearekin batera eginda, jardueraren lehen urtearen ondoren. Denpora honetan, mugikortasun jasangarriaren ekosistemaren barruan, konexio nodo gisa finkatu da zentroa, testatze, enkintzailetza eta lankidetza jarduerak bultzatuz, eta bere ingurunean ezagutza aurreratuko eta berrikuntzako gune bat sortzen lagunduz. Eraikin berria, eraikitzeari gehitu behar zaio, laizter, 6,6 eta 3,316 metro kuadroko bi partzela jarriko direla. Eta jendearen eskura egongo direla. Mobilen ingurunean, mugikortasun jasangarriari eta adimendunari lotutako enpresa eta proiektu berritzaile berriak ezartzen laguntzeko.

Erean, Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur onartu du lurralde busen linea esperimental berri bat ere ezartzea, Donosti eta Eskuzaitzetako industrialdea lotuko dituna. Galarretatik Hernanitik igarota, Donosti Galarreta Eskuzaitzeta izeneko linea berria, BU 15. Irailaren bigarren 15aldian hasiko da martxan, eta urtebetez mantendu egingo da, zerbitzua probatu egingo da, ebaluatu eta erabiltzaileen beharretara eokitu egingo dutela. Konexio berria Kastelenetik igandera emango du zerbitzua, goizeko lehen ordutik, bostarditatik zeiretara, eguneko azkenengo ordura arte, 10:00-10:30 bitartean. Eta garraio publiko bidez Eskuzaitzetako ingurune industrialdera heltzea ahalbidetuko du. Foru bozeramaileak nabarmendu du linea berri horri esker, zerbitzu eta azpiegitura egokiekin lagundu alizango dela, mugilen ingurunea eta industria parke osoa garatzen. Urratxez urratx, Gipuzkoako industria parkerik handiena izatera bideratu da dagoena, finkatzen eta garatzen ari gera. Mubil, center, etorkizuneko ekonomiaren eta berrikuntzaren ardatz eragile gisa hartuta. Azkunde horrekin batera, beharrezko dotazio eta zerbitzuak eman behar dira, eta kasu hontan urrats garrantzitsua ematen dugu langileen garraio publikoko sarbidea bermatzeko. Hoietxek, adierazten zituen Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak. Nabarmendu du baita linea berriak inguruko beste ekipamendu batzuei emango diela zerbitzua. Zerbitzu berriak industria parkeko 100 langileren mugikortasuna erraztuko du, eta Zubietako espetxea bera eta Realaren kirol instalazioak ere lotu egingo ditu. Sustapen ekonomikoaren esparruan gobernu kontseiluak enpresak saretzen eta enpresak errotzen programaren deialdiak ere onartu egin ditu, gure lurraldeko enpresa sarearen lehiakortasuna egokitzeko gaitasuna eta erresilientzia indartzeko helburua dutenak. Enpresak saretzen programa bat milioi bat euro pasatxo, milioi bat 50.000 euro zehazki, zuzkidurarekin Gipuzkoako enpresekin lan egiten duten elkarte, fundazio, kluster eta irabazi asmorik gabeko beste erakunde batzuei zuzenduta dago. Laguntzen helburua da enpresa sarea modernizatzen, lankidetza, berrikuntza, erronka ekonomiko eta teknologikoetara egokitzen eta lehiakortasuna hobetzen lagunduko duten proiektuak bultzatzea. Deialdiak esparru estrategikoak ere jasotzen ditu, hala nola belaunaldien arteko erreleboa, langileen parte hartzea, hazkundea, nazioartekotzea, ekonomi jasangarriago baterako transizioa, enpresak errotzen programak berriz, 800.000 euroko zuzkidura izango du eta hurbileko hornidura kateak indartzea du helburu industria enpresen eta Gipuzkoako hornitzaileen arteko lankidetzaren bidez. Programaren helburua da tokiko hornitzaileak identifikatzen eta txertatzen laguntzea, negozio aukera berriak sortzea eta kanpoko hornitzaileekiko mendekotasuna murriztu. Eta horrela, Gipuzkoako industriaren autonomia estrategikoa eta erresilientzia indartu egingo litzateke. Sustapen ekonomiko eta proiektu estrategikoetako departamentuaren 2026ko diru laguntzen programan sartzen dira gaur onartu diren bi deialdiak. 32 milioi euroko zuzkidura duena. Programak Gipuzkoako enpresei laguntzea du helburu, enpresen lehiakortasunean aurrera egiteko eta babesteko arreta berezi bat jarriz ETT-ei. Hoxe zen bozeramaileak Berazaluzek esaten zuena. Diputatuen kontseiluak bi jarduera berri bultzatu ditu, segurtasuna hobetu eta errepidetako afekzioak murriztu dituztenak Tolosaldean, eta horrela bide eman zaie bi inbertsio berriri. GI 26 errepidean Zizurkilen bi bilgune bat eraikitzea, Olentzoko bidegurutzean segurtasuna hobetzeko eta trafiko antolatzeko. Eta N1 errepidean pantaila akustikoen lerro berri bat jartzea, Tolosan azpiegiturak ingurune bereziki sentikor bateko soinu inpaktua murrizteko. Zizurkilen GI 26 errepidiko bidibilgune berriak udalerriko herrigunera sartzeko GI 82/81 errepiderekin sortzen den bidegurutzea ordezkatu egingo du.
Kontseiluak gaur onartu du jarduketa horren lizitazioa eta horri esker nabarmen hobetuko da bide segurtasuna Olentzoko bide gurutzean, abiadura murriztuz eta trafiko mugimenduak ordenatuz. Egunean 7000 ibilgailu inguruko batazbesteko intentsitatea duen puntu honetan. Biribilgune berria gainera 29. poligonora sartzeko bide adar bat ere izango du. Foru bozeramaile den Irune Berasaluzek aurreratu du obrak udazken honetan bertan hasi ahal izango direla, 3 hilabeteko epearekin, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 615.601 eurotakoa da, jarduera horri esker trafiko nabarmena duen puntu baten segurtasuna hobetu egingo da, eta aldi berean oinezko joanetorriak eta garraio publikoaren erabilera erraztu egingo dira. Proiektua bi autobus geraleku berri sortzea ere aurreikusten du, baita oinezkoentzako sarbide segurua bermatuko duten espaloiak eraikitzea ere, biribilgune berrian zein geltokitan ere LED teknologiadun argiteri publikoa instalatuko da, ikuspena eta segurtasuna indartuz ingurune osoan, eta jarduketa hori bide azpiegituretako eta lurralde estrategiko departamentuak zizurkile eta asteazuarteko errepidearen ahalmena eta segurtasun baldintzak hobetzeko aurreikusitako esku hartze zabalago baten barruan kokatzen da. Errepide horrek trafiko volumena handia du, hein handi batean industria pabiloien jarduerarekin lotuta eta bertako bizilagunen eguneroko errepidea da. Eta hildo hortan, departamentua lanean ari da GIO eta CIO eta maika errepidea unditzeko eta hobetzeko proiektuan, eta aldi berean, esleipen fasean dago, Alkizako bidegurutzean biribilgune berri bat eraikitzeko proiektua. GIO eta MASIO eta AMAR errepidearen elkargunean. Eta aurre ikuspenen arabera, udazken hontan bertan hasiko dira bigarren jarduketa hortako obrak. Eta beste alde, aldundiak pantalla akustiko tarte berri bat jarriko dula ene bat errepidean, 416 kilometroan, Tolosako Santa Luzia osoan, zarata murriztuko dena, gaur egun babes akustikoko elementurik ez dagoen tarte hortan, ibilgailuek sortutako soinu inpaktua zuzenean jasotzen duen etxebizitza baten aurrean, jarduketa Gipuzkoako errepidetako zarataren aurkako ekintza planaren barruan sartzen da. Plan horrek, jarduketa espezifikoak aurreikusten ditu, zarata maila oso altuko etxebizitza eremutan eta eraikinetan. Esku hartzeak, 87.6 metroko luzera eta 4 metroko altuera duen pantaila akustiko lerro bat instalatzea aurreikusten du. Egitura lubeta baten gainean kokatuko da, 80 metro inguruko ibilbidearen zati batean, eta gainerakoa, N1 416 adarraren gaineko egituraren gainean jarriko dira. Dagoen azpiegitura aprobetxatu ingo dutelarik. Zirkulazioak sortutako zarata murrizteko berariaz diseinatutako metalezko panel fono xurgatzaileak erabiliko dira, lanak urte honen amaieran hasiko dira, 3 hilabeteko epearekin lanak egiten diren bitartean trafikoa mantendu ingo da ene bat errepidean eta kalteak minimizatzen saiatuko da. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 551.287 eurokoa da. Bueno, aforu aldunditik gauzak egiten eta Gipuzkoa ekin zaindu bizi proiektua egi bihurtzen jarraitzen dutela. Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker guzti guztioi, arratsaldeon eta bihar arte.

0: Kaixo egin arrate irratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Irratiko informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, gaur abiatu du Imanol Pradales lehendakariak bilera ronda alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin eta eguneko azken bilera Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularreko presidentearekin egindakoa duela gutxi amaitu da. Bilera ostean kritiko mintzatu da de Andrés eta PISA txosten argudio gisa erabilita esan du autogobernago gehiago izateak ez duela zertan esan nahi gauzako beto egiten direnik. Axun Arozenak entzun ditu buruzagi popularraren hitzak. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, gaur tonu lasaiagoan entzun dugu buruzagi popularra, baina ohikoan egiten duen irakurketa politikoa aldatu gabe, autogobernu gehiago izateak berez ez duela ongizate gehiago ekartzen esan du, eta adibiderako jarri ditu PISA txostenaren emaitzak, Javier de Andrés.
4: Todo es autogobierno, ¿eh? En educación hay autogobierno. Y sin embargo no hay más bienestar.
3: Porrotaz hitz egin du hain zuzen eta alderdi jeltzaleak duen ardura adierazteko beharra azaldu du. Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio horren bestez objetibitate handiagoz aztertzeko egoera.
2: Ertzaintzak 24 urteko gazte bat atxilotu du Gorlizen emakume gazteen aurkako sexu erasoak leporatuta. Gaztea gauez eta jende gutxi zebilen lekuetan ateratzen zitzaien emakumei atxilotua espetxera eraman dute epailaren esku jarri ondoren. Jari Gerenabarrena, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon, joan den astean jarri zuen salaketa 22 urteko emakume batek goizaldean etxera bidean etxe bizitzetatik aldendutako eremuan burua beroki batekin estalita zeraman gazteak sexu erasoa alegina egin ziola salatu zuen. Biktima zaurituta utzi ostean erasotzaileak ies egitea lortu zuen. Handik egun gutxira ustezko erasotzailea atxilotu eta berak aitortu zion ertzantzari beste eraso alegin bat egin zuela abuztuan. Ikertzaileek bigarren biktima hori identifikatu eta salaketa jarri zuen. Atzo epailaren aurrean deklaratu ostean, honek ustezko erasotzailearen espetxeratzea agindu du. Biktima gehiago izan daitezkelakoan ertzaintzak zabalik dauka ikerketa.
2: Bestalde, Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 6 urteko kartzela zigorra ezarri dio 2024ko uztailean bikotekidea diazapemarekin lokarrarazi eta hiltzen saiatu zen emakumeari. Emakumeak krepak prestatu zituen aipatutako psikotropikoa diazepama erabilita gizonari eman eta ulokartu zenean ebakiak egin zizkion laban batekin eta oheburuko batekin itotzen saiatu zen. Gizona ordea esnatu egin zen eta haren garrasiak entzun zituen bizilagun batek abisu eman zion poliziari. Hilzorian geratu zen eta ebakuntza eta ventilazio mekanikoa behar izan zituen bizirik segitzeko. Nazioartean Erresuma Batuak betoa ezarri dio kolono irraldarreko okupatutako legezkanpoko asentamenduetan ekoiztutako produktuen importazioari. Andy Burnham, lehen ministro kargura iritsi ostean, Erresuma Batuak Israelekiko bere jarrera gogortu du eta horren erakusle da gaurko erabakia. Betoarekin bi estatuen irtenbidearen aldeko eta kolonoen indarkeriaren aurkako jarrera argi eta garbi utzi nahi du Erresuma Batuko gobernuak. Beste 11 gobernuk ere adierazi dute betoa ezartzeko asmoa, tartean Espainiako eta Frantziako gobernuek. Ertzaintzaren arabera, une hauetan ez da eragozpen aipagarririk errepidean eta eguraldiari dagokionez, orduek aurrera ginala ipar mendebaldeko haizeak fronte hotz bati lotutako hoditza ekarriko duela iragarri du Euskalmetek. Arratsalde amaieran euritara joko du Bizkaia mendebaldean hasita eta gauean ipar isurialdean zaparrada mardulak botako ditu. Hegoaldean ordea apenas egingo duen euririk. Laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
0: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9, 83, 93, 93. Beri izenan ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
0: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinetik, San Agustin kaleko 3an.
1: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok Arrateko Amaren jaiak.
2: Kanpora kalera. Plas, plas, plas. Txala egitera. Bilkoan, txaranga.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur beru abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskumotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta bederatzi minutu tardi diranean agurtzen zaituztegu, gaurko saioari hasiera ematera goazenean. Bero, mes argori izango nuke, 23 gradu pasatxo ditugu, jende asko hemen arraten. Otordu eginda, bueno, paseotxo bat egiten, aurrekin jolas egiten. Mokau goxoa jaten. Pixka bat ilundu egindu, baina tira, ateri dugu eta arraterako aproposa, gero aproposa. Kontu kontari aritzeko prest gara, zazpirak arteko bidea egiteko alegia. Bueno ba, musika ez da faltako zuentzako, saiatuko era musika politia aukeratzen, ea lortzen dugun. Batzutan, nahiz eta saiatu ez da lortzen. Gaur bostak eta laurdenetan zizurkilera zuzenduko gera, zizurkiko elbarrenara. Jaietan dira, bihar hasita hain zuzen ere, behatzi amarramaika amabi amairu. Bueno, bajai batzordeko kidea da, Jugat Urruzola eta berarekin mintzatuko gara. Seirak eta laurdenetan berriz, kirolei egingo diegu lekua. Zazpira bueltan, babokatu saioa. Eldu diezaiugun ba gaurko zereginari, zoi mila esker gurekin batekin da zaudetelako, arratsaldeon.

Laurak eta hogeita di minutu, Doño Polita entzun dugun hau ere, guazen Euskal Meti begira jarriko gara, bihar beste egun bat izango dugu, hilak behatzen zuzen, eta honako hause dio, biharko egunari begira, eguraldiari begira, temperaturak nabarmen egingo du bera, bihar eta zaparradak botako itxu. Temperatura maximoak 20 gradu ingurukoak izango ja, eta eguneko minimoa berriz leku askotan gauean neurtuko dira. Goizaldean aste artean iritsiko den, hau da gaur goizaldean aste artea iritsiko den frontea oraindik gainean izango dugu, euria nahiko orokorra izango da eta zaparrada mardulak izan daitezkela dio. Goizak aurre egin ala ordea frontea aldenduz joango da hortik aurrera, odeitza zulatuago egongo da eta zaparradak ahulagoak eta tartetuagoak izango ja batez ere ipar partean botako itxu. Eta etzi berriz ostegunean hobekuntza nabarituko dugu, goizean zeru oraindik hodeitsu egongo da kantauri isurialdean, baina orduak igaruela saretuz joango da. Hegoaldean berriz egun sentiko behelainoa jaso ostean eguzkitsu geldituko da. Temperaturari dagokionez, egun senti fresko xamar baten ondoren, maximoak aurreko egunekoekin alderatuta gradu pare bat igoko direla dio. Ez dakigu ba, euri hori nola etorreko zaigun, nahiko urri behar bada. Hala, hemen aipatu bezala desente egingo duen. Ikusteko dago. Egin dezagun aurrea, laurak eta hogeita iru minutu diranean. Alaiak musika taldea.

Goazen gure zinemaretoetara. Aurretzen dizugu eta gaur pixka bat aurreatuta Legazpitik hasiko gera, izan ere Onbualen itzala pelikularen emanaldiarekin hasiko da ikus entzunezkoen programazioa ilonen 17an, beraz ez aste honetan, urrengo ostegunean baizik, arratsaldeko 7etan Latxartegi aretoan. Kultura zerbitzuko ikus entzunezkoen programa irailean hasiko dugu, esaten digute, Legazpitik Latxartegi aretoan eskainiko den pelikula honekin, ohi denez, sarratuan izango da. Pello Mari Otaño, 1947an Zizurkilen jaiotako bersuari eta poeta handia gogora ekarriko digu, filma eskainiko da. Esan bezala, ilonen 17an, osteguna 7etan Latxartegin, eta Patxi Bizkert zuzendari ere bertan izango da. Emanaldia euskeraz izango da. Oñatien kulturretxeko zinemaretoan, ba, onako eskintza datorren asteburu honi begira, 11, 12, 13, 14. La Odisea izeneko filma eskainiko dute egun horietan. Ostiralean 7:30etan, ordu berean, igandean, larun batean eta igandean. Eta astelenean ere bai, 7:30etan ikuslaren eguna astelenekoa. Beasainen Usurbe antzokian ere La Odisea eskainiko dute datorren asteburu honetan ostiralean hasita. Ostiralean 7:00 eta 16:00, larun batean bi saio, 6:00 lehendabizikoa, gaueko 9:00 bigarrena. Igandean bakarra, emanaldi bakarra 7:00, astelenean arratsaldeko 5:00 eta aste artean 7:30. Preste Ermuantzokian zine programazioa ere datorren asteburuari begira, bueno, ostegunetik martxan jarriko da La Luz izeneko filma emango dute ostegun honetan 8:30. Larun batean, Kaso 137, 7:30 eta La Constelación del Perro gaueko 10:00. Toy Story 5, arratsaldeko 5:00 igandean txikitxoe begira batez ere, eta 7:30 La Constelación del Perro. Astelenean, Kaso 137, 8:30. Horixe da, Ermu Antzokiko programazioa aipatu bezala. Zine kontuekin ari geran, beraz goazen zine kontuekin eta edo jarraitu dezagun, eta Bergarara zuzenduko gara une batez hain zuzen ere, Bergarako pelikula emanaldiak ere, ba, laster hasiko dira, baina ez asteburu honetan aurregietan dagokionez behintzat, izan ere, aurren emanaldiak seminarioan, ba, ilonen 20an izango dugu, lehendabizikoa, eta 27an bigarna. Beraz, joango gara datorren astean, eta hori ere aipatzen

Elgubarren, Elgubarreragoa, Zungarri Zineklubak antolatutako, zortzigarren Iñaki Agirre zinemaldia prestago eta herriko antzokian. Baina ez asteburu honetan urrengoan hasiko emanaldiak Palestine, 36 pelikularekin, hilaren 17an, hain zuzen ere gaueko 9etan, 17 osteguna da, 18an ostirala gaueko arratsaldeko 7etan emango dute, eta larun batean 7etan eta 10ak eta 4etan familia de alquiler. Igandeari begira, ilako gehi, familia de alquiler berriro.

Zugazaragoa Durangora, hortxe mentxetako aguesku artean programazioa, baina astebururako berri izango da, baina oraindik aurreko ostiralean martxan jarritako programazioa ez da bukatu, izan ere gaur oraindik aste artea da, eta bihar aste azkena. Beraz, bosta laurden gutxitan, ez seira laurden gutxitan, lehenengo aretoan, eta gero areto berean zortzirak eta laurdenetan hain zuzen ere, zortziak eta laurdenetan, Kronos izeneko filma eskeineko dute, hori gaur. Bestetik, arratsaldeko zortzirak eta laurdenetan hirugarren aretoan, zortzirak eta laurdenetan gaur, Spider-Man Bright New Day izeneko filma. Eta gaur baita ere, seitarritan bigarren aretoan, La Odisea eskainiko dute. Seira laurden gutxitan, hirugarren aretoan, La Constelación del Perro. Eta bihar berriz, aste azkena da, zazpiretan aizuzen ere, Carmen Opera izango dezue ikusgai. Entzungai. Entzungai.

Atzo aipatu genizuen Nate Zinemak Las Hijas del Mar filmaren estrenaldiarekin, ba, Gipuzkoa eta Koreako emakumeak elkartuko zituela hain zuzen ere. Bueno, ba, atzo hasi zen eta mabira arte hain zuzen ere jarraituko dute emanaldiak. Atzo Las Hijas del Mar filma estrenaldia izan zen eta hurrengoa berriz programari begirari naiz.

Atzoko inaugurazioaren ondoren, hain zuzen, gaur jarraituko du kursalean, Nate Zinemak hain zuzen ere, David Allenek zuzendutako Wilding, El Reso de la Naturaleza filmarekin. Isabela Trenen bestseller batean oinarrituta dago filma, eta 400 urteko finka bateko nekazaritza lurrak naturari itzultzea erabakitzen duen bikote gazte baten esperientzia kontatzen du. Hesia kendu eta prozesu naturaletan konfiantza jartzen dute lurrak lehen eratzeko. Saioak gainera ikus entzunezko komunikazioari buruzko topaketa izango du Oskar Alegria zinemagile eta idazlearekin. Bihar berriz, Jak Behatzi, Donostiako Akuariunak Bida entre dos mundos hartuko du. Leixa, Larrainagak zuzendutako dokumentalak lur eta itsasoaren arteko mugan dauden ekosistemen aparteko aniztasuna erakusten du. Mare arteko eremuak, alga belardiak, estuarioak, dunak, itsaslabarrak eta ur sakonak habitat mosaiko baten parte dira eta aldaketek espeziak egokitzera behartzen dituzte hain zuzen. Jarraipena izango dute emanaldiok 10ean, 11ean, baita 12ean ere. 12ean bukatuko iata.

pare bat berri jaso ditugu, Zumarragan hain zuzen ere, La Odisea filma ikusgai izango da asteburu honetan, 12an, 13an eta 14an. Eta arratsaldeko 7etarretan hiru egun horietan. Eta Ordiziko programazioari begira, eta aurreko larun batean hasitako emanaldiei jarraipena emanez, gaur izango da azkeneko emanaldia 7etarrietan, hain zuzen ere Cosas que no olvidaré izeneko filma, bertako antzokian. Datorren asteburuan, El síndrome Rembrandt izeneko filma proiektatuko dute.

Ederra entzun dugun abestia ba, lagun torri gurekin izenekoa guk taldearen eskutik entzun dugu. Bueno, az gaitezen albiste batzuk zabaltzen, zuentzat interesgarri izango direlakoan, eskuartean dugun hau, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik etorria da izuzen. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak irailean abian jarriko du enplegu publikorako eskaintzen ziklo berria, Euskadiko Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan lan egiten duten talde profesionalentzat. Ziklo honetako lehen deialdia sukaldaritza eta garbiketa kategoriei dagokiena izango da eta argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkaria nahi zuzen ere. Enplegu publikorako eskaintzek lan kontratuko 55 plaza eskaintzen ditu Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetarako. 25 sukaldaritza plaza, 23 txanda librekoak dira eta 2 desgaitasuna duten personentzat erreserbatuta daude. Garbiketako langileen kasuan etxanda irikitzeko 28 plazaren deialdia egiten da eta 2 plaza erreserbatzen dira desgaitasuna duten personentzako. Dio ba, interesdunek irailaren 21-etik urriaren 19-ra arte aurkeztu ahal izango dituztela eskaerak bide bide elektronikoz. Eusko Jaurlaritzaren enplegu publikoaren atariaren bidez. www.euskadi.eus/enpleo/publiko. Hortxe esteka horretan izen emateko prozesuan adierazten diren jarraibideak betez. Hautaketa prozesua lehiaketa oposizio bidez garatuko da. Oposizio fasean testerako proba egingo da 20 galderakoa. Bi zatitan banatu alde batetik gai zerrenda orokorrari dagozkion 10 galdera eta bestetik gai zerrenda espezifikoari dagozkion beste 10 galdera. Probak 2027ko urtarrilan edo otsailean egitea aurreikusten da. Oposizio fasea gainditu ondoren lehiaketa fase egingo da eta hautagaien merezimentuak baloratuko dira deialdien ezarritako baremoaren arabera. Prozesu horren plangintzaren barruan dio Hezkuntza Sailak aurreikusita du 2026ko urritik abendura bitartean lekualdatze lehiaketa bat garatzea sukalde eta garbiketa kategorietako langile finkoentzat. Horrela, lan kontratuko langile finko diren langileek aukera izango dute leku aldatzeko lehiaketan parte hartzeko hain zuzen ere, lehen aipatu bezala, enplegu publikorako eskaintzen honen ondoriozko lanpostu jabetzak hartu aurretik eta lanpostu horiek progresiboki zehazten hasi aurretik 2027ko urtarrilaren batetik aurrera. Hezkuntza Sailaren egutegiaren urrengo mugarri nagusia irakasleen kidegoaren deialdi izango da eta 2026ko azaroan argitaratzea aurreikusten da eta probak 2027ko irailean egitea aurreikusten da. Deialdi honek 1.364 plaza izango ditu, 1.267 plaza txanda irekekoak izango ja eta 87 desgaitasuna duten personentzat erreserbatuko direla dio. Plazak 7 espezialitateri dagozkie. Aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, inglesa, gorputz hezkuntza, musika, hezkuntza berezia, pedagogia terapeutikoa eta hezkuntza berezia entzumena eta hizkuntza. Hezkuntza Sailak EPE ziklo honekin jarraituko du irakasleen gainerako kolektiboei zuzendutako prozesu berriekin dio. 2027ko azken 3 hilekoan hezkuntza bereziko kolektiboaren kategorian prozesuaren deialdia egite aurreikusten da, probak 2028ren hasieran egin ahal izateko hain zuzen. Era berean, 2027ren amaieran edo 2028ren hasieran abian jarriko dira bigarren hezkuntzako hizkuntza eskola ofizialetako lanbide heziketako eta irakaskuntza artistikoetako irakasleen kidegoderako prozesuak. 2028ko irailerako aurreikusitako aztertekin. Horrela ba, Hezkuntza Sailak legegintzaldi honetan EPE ziklo bat osatu nahi du, Euskal Hezkuntza Publiko osatzen duten kolektibo profesional guztiak barne hartuko

0: dituena,
1: langile orokorrak, langile egonkorrak ikastetxe publikoetako plantilletan sartzeko prozesuei jarrepena emanez. Hauxe dio, paso dugun informazioak. Eta gaia zaldatuz, Oriora zuzendu nahi dugu, izan ere Oriokoak euskaltegiak EPEA zabaldu du, 2027-2027 ikasturtean, 2026-2027 ikasturtean, euskara ikasteko saioetan izena emateko. Talde txikiak, irakasle eskarmendudunak eta ikasteko giro ona eskaintzen ditu maila guztietako ikasleentzat dio. Beraz, animatu, hiru bide daude euskaltegian izena emateko dio. Euskaltegira bertara joan, bikamiotako errotondaren ondoan duzue, EKTA eraikina da, astelenetik ostiralera goizeko 9:00 eguerdiko 12:30 arte edo arratsaldeko 5:00-8:00 arte, ostiraletan goizez bakarrik. Posta elektronikoz orio@aeka.eu helbidera idatzita edo bestela telefonoz dei eginda, duzue bai izena emateko aukera. 670-420-025 da telefono zemakia. Berriro esango dugu, 670-420-025 hain zuzen. Beraz, eskaintza zabala duzue, kursoi edo ikasteroi dagokienez. Eskatu informazio guztia ba. Eta gatozen orain Elgoibarrera, ikasturte honetako berso eskolan izen amateko EPEA zabaldu du Elgoibarko udalak, ahozko komunikazioa bersoaren bidez lantzeko egitasmoa bideratzen du, Gipuzkoako bersozale elkartearekin elkartearen gidaritzapean, eta ikastolarekin eta herri eskolarekin balankidetzen. Ekintzen honen osagarri, 2020-2021 ikasturtean berso eskola jarri zuen abian udalak, eta ikasturte honetan ere berso eskolari jarrepena eman nahi dio. Parte hartuko dutenen artean tartea, adin tartea, LH lautik DBH-era artekoa izango da biak barne, ikasle taldeak osatu ezkero saioak astelenetan izango ja, ba ilonen 28-tik aurrera. Aitagerre kulturguneko areto nagusian hain zuzen. Lehen egunean, 28-an, adostuko ditu irakasleak ikasleekin behin betiko ordutegia. Beraz, DBH-koak arratsaldeko 3:30 aurkeztu beharko dira, Aitagerre kulturguneko areto nagusian, eta lehen hezkuntzakoak 5:00. Hala ere, ordutegi horiek behin-behinekoa dira, behin-betiko ordutegiak taldeak osatu ondoren erabakiko bai dira. Irakasleanetan, Eneko Beretsinaga Zuraluzetarariko da, bersoarekin duen harremana transmisioarekin lotuta egonda bereziki, berso eskoletan, aisialdian eta hezkuntza arautuan. Beste, Gipuzkoako bersozale elkarteko batzordekide bada eta hezkuntza arautuko irakaslea gainera. Berso eskolarako izena matea zabalidu zuelako horazi, Ilonen 18 arte, irailaren 18 arte izen emateko Elgoibarko udalaren euskara sailera zuzendu, telefona 9:43-7443-66 da, edo euskara@elgoibar.eusera idatzi. Elgoibarko udalak bersoetarako zaletasuna sustatu nahi du aurre eta gazteen artean, horregatik saio hauen prezioa simbolikoa da, 50 euroko kuota bakarra ikasturte osorako, ez da horren beste ere ba. Beraz, interesatuak, hor dakazue, EPEA zabalik, irailaren 18 arte. 9:00 arratsaldeko 5:00 izateko.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amabertkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolazak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Zestoako Mabrugina jaia direleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure dendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9-14-14-71-71.
1: Eta Azkoitian, San Juan Auzoko 17.

Musika gozoa da benetan. Gitarraz. Zure boleroak, hain zuzen ere, zure bizitzako boleroak, onela dio izenburutzat. Sorta bikaina da.

0: Arratsaldeko bosta ditugu, puntu-puntuan, albiste itarte horrein.
1: Ok, Nafarroan 31 pertsona hartatu behar izan ditu osasunbideak legionela agerraldi badela eta azkeneko egunetan atzeman dituzte kasu hauek eta gaixotutako paziente gehienak 65 urtetik gorakoak euretako asko eritetxeratu egin behar izan dituzte. Irailaren 2an atzeman zituzten lehen bi kasuak Burlatan eta Tarrabian, joan den ostiralean beste 3 kaso eta osasun departamendutik kasu bakanak atzematea ohikoa dela badiote ere hain denbora gutxian. Eta leku oso zehatzetan agertu izanak alarmak piztu ditu. Gauza korrela, Osasun Publikoko Institutoak legionela agerraldia nundik eta nola sortu den ikertzeko neurriak martxan jarri ditu. Besteak beste, ospitaleak, larrialdi zerbitzuak eta lehen arretako zentroak jakinaren gainean jarrita. Nazioartean, Israelgo oposizioko buruzagiek agiri bateratuak aleratu dute Netanyahuri, eskatuz gezurrak esateari utzi eta azaldu dezala zertzekien Hamasek 2023ko urriaren 7an egin zuen erasoari buruz. Izan ere, Emir Herri Batuek Hamasen asmoez ohartarazi ziotela argitaratu baitu gaur Aretz egunkariak eta horrek, esan bezala, oposizio osoaren erreakzioa eragindu. Landar Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, adierazpen bateratu batean, gezurrak alde batera utzi eta urriaren 7ko erantzukizunak argituko dituen ikerketa eskatu diote Netanyahuri, oposizioko 5 alderditako buruek eskuin, zentro eskuin eta zentro eskerrekoak dira tartean inkestetan lehen indar gisa agertzen den Gadi Eisenkot armadako buru oiaren alderdia. Urriaren 27ko hauteskunden ondoren, Israelek gobernu berria izango duela eta orduan bai ikerketa batzordea martxan jarriko dutela ere iragarri dute. Siriako kasuan Israelgo armada gerra krimenak burutzen ariko litzatekeela ohartarazi du gaur Nazio Batuen erakundeak, adibide gisa jarri ditu adin txikikoen atxiloketa eta inkomunikazioa, etxe bizitzen suntxitzea edota nekazaritza lurren kutsatze edo fumigazioak.
1: Alemanian berriz zauritu egin dute AFD alderdi ultraeskuindarraren aurkako manifestazio baten parte hartzen ari zen herritar bat. Saxonia-Anhalt-Landerreko bigarren hiririk handienean gertatu da. Ez ezagun batek tiro egin du manifestarien aurka aire konprimatuko arma batekin eta esan bezala manifestari bat zauritu du aurpegian. Kulturan Ibon Martinek Arima Beltz thrillerra aurkeztu du. Aiora Jakak itzulia 2024an argitaratutako Alma Negra liburuaren itzulpena da. Sekretuz eta lainoz beteriko bidaia ilun eta misteriotsua. Aspaldi itxi ziren meategiak Trapaga Gaiarta Ortuei aldean eta haien berrirekitzea iragartzera doanean Teresa Etxegarai enpresaria hilda agertzen da. Ibon Martin egilea.
3: Zer dago Arima Beltzaren atzean? Zerbait gertatzen ari dana ez Euskal Herrian, baino hemendik kanpo gertatzen ari da. Bazeuden meategiak itxi egin zirala eta orain berriro, claro, Ukrainaren gerran inguruan eta ba materialak asko garestitu indira eta ordun berriro errentabilitatea eman dezakete ba itzitako meategi batzuk. Ta zer da Arima Beltzan gertatzen dana? Badago la familia bat ireki nahi dula berriro meategiak.
1: Ertzaintzak jakinarazi duenez, ordu honetan ez da eragozpenik errepidean eta eguraldiari dagokionez, orduek aurrera eginala iparmendebaldeko haizeak fronte hotz bati lotutako hodeitza ekarriko duela iragarri du Euskalmetek. Arratsalde amaieran euritara joko du Bizkaia mendebaldean hasita eta gauean ipar isurialdean zaparrada mardulak botako ditu. Hegoaldean ordea apenas egingo duen euririk. 5:04 dira, oraingoz besterik ez, 6:00 horrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-4-19-12-26.
1: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diharduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
2: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
1: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9-4-6-23-18-3. Elgoibar, irailaren 10 eta 11 ongizateren plaza.
2: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
1: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
2: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
1: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10 eta 11 kalegoen plazan.
2: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
1: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Prest beraz, bigarren orduari jarrepen amateko, bostak eta zazpe minutu tardi dirane. Kantu ederra, nere etxea.

Oso polita kantua da, goazen beste albiste batzuk lantzera, zizurkilera zuzendu aurretik eta gogorazi nahi dizugu datorren ostiral honetan, barikoa ostirala, Galbaixotako berso saioa daukagula Mutrikun, bertako Zabiel plazan, gabeko 10:30 nahi zuzen. Unai Belaustegi izango da gai jartzaile lanetan, eta Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Ametsar Zaius eta Maili Ane Txoperena berso kantuan. Datorren, esan bezala, ostiral honetan, gaboko 10:30 Mutrikuko Zabiel plazan. Bestetik, Legazpira rimatu zera esaten digu udalak, irailaren 10 arte, ostegunera arte, luzatu da agurreko Santikutz jaietako kantua farirako txartelak erosteko aukera. Kontuan hartu ba, hilaren 11 arte, gaueko 9:30 egingo den kantua faria urtengoan Euskal Herria plazan egingo da, udaletxeko arkupea aurrean egin zuzen ere. Beraz, ekitaldirako gitarteko eta dariak txartel bidez eskuratu beharko dira, aurtengoan ere, Doinua Musika Eskolak kudeatzen duen ekitaldi honetako jan edarietarako txartelak Gurrutxaga eta Laubidea tabernetan salduko dira. Hemen jartzen zuen hasieran hilaren 8 arte, gaur da 8, baina hemen oraindik aukera dago 11 arte, bi txartel egongo dira eta. Beraz animatu zaitezte, luzatu egin dute 11 arte. Eta bestetik, hau ere aipatu nahi genezueke, eta Debara zuzendu zein zuzen ere, izan ere datorren zapatuan, Debak, iraiaren 12 ospatuko du kaleko 47. Margo Sariketa hain zuzen ere, parte hartu alde izango dute, nahi duten artista guztie beti ere, 16 urte beteta, 16 urtetik gorako entzada eta. Margo Oialen zigilatzea goizeko 8:00-tik 10:30 egingo da Agirre Jauregiko erakusketa gelan, Lanak Aire Zabalean, Debako udalerrian eta inguruetan egin beharko dituzue ba. Gaia eta teknika libreak izango ja, baina lan hoiek Debarekin, haren ingurunearekin, paisaiarekin, ondarearekin, kaleekin, txokoekin, kulturarekin edo udalerria ordezkatzen duen beste edozein elementurekin lotura izan beharko du. Lanak ordu bat erdia baino lehen entregatu beharko dira Agirre Jauregiko erakusketa gela. Sariketaren epai antolakuntzak izendatukutako epaimahai batek emango du eta erabakia apelazioa izango da. Sari banaketa hain zuzen ordu bitarritan egingo da Agirre Jauregiko erakusketa gelan. Hau dira, banatuko diren sariak lehenengoari 800 €, bigarrenari 500 €, hirugarrenari 350 €. Saritu gabeko herriko lehen elkatuarentzako saria 250 € izango da. Gero badaude beste sari batzu bereziak ere, Cárdenas Fundazioaren sari bereziak, 4.ari emango zaio, sari hori 200 €, Maria Esperantza Txabarri, aurretik saritu gabeko akuarela lanik onenaren zat 300 €, Marquez de Prado Amenok 21 urtetik berakoentzat aurretik saritu gabeko lanaren zat, eta teknika librean 150 €. Eta Blanka Villalonga aurretik saritu gabeko itxasgaiari buruzko lanik onenaren zat izango da saria 300 €. Sariketara aurkeztutako lanak ondoren Agirre Jauregiko erakusketak lan egongo dira ikusgai, hilaren lan hoiek irailaren 30 baino lehen Debako turismo bulegoan jaso beharko dituzue. Hori Debatik etorri zaiguna. Eta bueno, Gipuzkoa Natura Parketxeetara ere zuzentzeko zera asmotan gara, baina aurretik ba gaurko hitzordua daukagu. Beraz, horri egingo diogu lekua.

0: Solasaldi egiteko erabiltzen dugun musikaz baliatuta, bagoazen zizurkilera. Izan ere, bihar hasita jaietan dira, eta, bueno, hoiei pixka-pixka bat astindu bat eman nahi diegu. Jai batzordeko kideetako bat, Jugatz Urruzola da, eta gaur gurekin daukagu. Arratsaldeon, Jugatz.
1: Arratsaldeon.
0: Baita zurire, zemoz?
1: Ondo, ondo, prest. Ja nahi txita, eta ja prest.
0: Prest, jai pozean orduan?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, okerrezpanago aurreko asteburuan ere zerbait izan duzue?
1: Bai, duela urte batzutatik kotxeta moto klasiko erakusketa moduko batitea, ibilbideare bai izango nitzuke.
0: Bai.
1: Eta horrekin emateio hasiera moduko bat festai.
0: Eta gaur ere zerbait bai?
1: Baita ere, normalen txupinazo egunan aurretik itea krosmistoa eta ondorengo barrikotea.
0: Hala.
1: Horrekin ja jendea berotzen azteko.
0: Bueno, ja ordune pixkaba berotuta, ja gaurrez bihar, asteazkena izuzen, arratsaldeko zortzitan txupinazoa ofiziala jaurtiko duzu, ez da horrela?
1: Oida.
0: Ederki.
1: Bai, bai.
0: Aurretik zerbait badakazue? Txupinazaren aurretik.
1: Baina, gau herriko bukala idantza taldean, dantza eman aldian.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Bai, aurten txupinazo aurretik jartzea erabaki dugu.
0: Oso ondo. Zizurkilera zuzendu naiz, ba, zizurkilko elbarrenara, ez da?
1: Oida.
0: Oida. Zizurkilko ia badago baitar, ez da, ladeitzen dio zuen?
1: Baitaren.
0: Uh-huh.
1: Ba, eguko laibiltze dugu.
0: Bai. Hemen orain barrena, elebarrena dituzue jaiak, goian noiz izaten dira?
1: Goian izateia, abuztuak amabost, inguru hortan.
0: Pasia dira orduan, eh?
1: Bai, bai, pasatan.
0: Ederki. Ez dakit galdera ona da, baina nuen egiten dira festa honenak, goian ala elbarrena.
1: Hombre, nik beran estango izuz elbarrenan, baina ez dakit.
0: Bueno, haiek ere alegindu goia, ez da?
1: Bai, desberdinak dira, bakoitzak bere...
0: Nortasuna du.
1: Nortasuna dazka, bai, bai.
0: Ederki. Zein da undiagoa, elbarrena ala goikoa?
1: Ez elbarrena.
0: Elbarrena.
1: Bueno, azaleraz ez dakit, jendeko puruz behintzat elbarrena, bai,
0: elbarrena.
1: Jende geixio biltze dugu.
0: Ederki. Bueno, ala ere goikoa pasata, orain elbarrenako festak noiz hasiko zai, eta ez da asko falta, bihar arratsaldeko zortzietan, jaurtiko du norbaitek, txupinazoa. Hori ere, ja, jarri taldakazuen nork botako duen.
1: Bai, aurten zizurkilgo Jose Arregi plazan daun plazida otaino liburutegiak emango bertako kidek.
0: Uh-huh. Makina bat ekitaldi antolatzen ditu, ez da plazida otaino liburutegiak urte buruan?
1: Bai. Bai, irakurketa, euskera, eta, bueno, batetze gai hoiekin lotuta ibiltzeia. Eta 10. urte hurrena dakane, pentsatu genuen, bueno, gutzakore, ba, detaile politia izan alko zala behentzako.
0: Bai, zalantzari gabe, detaile polita. Bueno, buru hondiak izango ja, junda jo, txarangarekin ondoren, eta herria faria.
1: Oida.
0: Hau pentsatzen dut urterokoa izango dezuela.
1: Bai, bai, bai, beti berdina.
0: Eta jende asko batzen zeate herria farian?
1: Bai, normalen, bueno, 150 pertsonatik gora ibiltzea.
0: Bueno, prestatuta...
1: Bai,
0: prestatuta ekarri, ala bertan prestatu?
1: Ez bueno, bertan prestatzeu, katerin bat hartzeu eta bertan prestatzeu.
0: Bueno, orduan bate batek lan pixka bat egin beharko du, ezta? Jugatz?
1: Bai, bai, bate batek lan aiteu, baina, bueno, gubitarten libre.
0: Bueno, beti libre, beti libre, ala inoiz ez da txanda aldatzen.
1: Oida.
0: Zu beti libre orduan, Jugatz?
1: Ni beti libre ez.
0: Bueno.
1: Bueno, tartetxo jartze deula zaioteko.
0: Ederki. Bueno, bihar orduan, jazteitxozue festak, jagiroan sartuta, poliki, ba, ostegunera pasako dira, zer duzu azpimarragarria ostegunean?
1: Ostegunen, ba, betikoa da, bertsolarik eta bingo musikatua, hola pixkat, indar pixkat emateko egun horri.
0: Uh-huh.
1: Bingo musikatua herri bazkaritik, muitu zan, eta, bueno, aurten eraki genuen osteguna pixkat betetzeko hortxe jartzea.
0: Ondo.
1: Eta goitzen umentzako puzgarrik.
0: Ondo. Eta berso saioa hau ere pentsatzen dut urterokoa izango dela.
1: Bai, hau bai.
0: Uh-huh. Ze bersulari aurten goen?
1: Ba, urten azka, Oiana Iguaran, Aizea Arana, Oiana Arana eta Miren Artetxe.
0: Igotz alkortak ahi jartzen.
1: Hoi da.
0: Ederki. Bueno, hone jendia bilduko du.
1: Bai, bai, urtero, egia da, gazte jende asko ezkula muitzen, egunare eta errexena, urrengo eguna...
0: Gazte eguna delako.
1: Da,
0: bai.
1: Bai. Baina, bueno, Orokorrain jende asko mugitzeu eta horrekin pozik gaudegu.
0: Aizu, eta gazte egunean ez zenuten pentsatu, oza, esan izan, eitzut, gazte egunean ez zergatik ez jarri berso saioa?
1: Hor beste gauzatxo batzuk gukitzeit dugu. Hor animatu gukitzegean.
0: Ah, bueno, ederki, ederki. Bueno, gazte bazkaria daukazue, gazte askoan dago Elbarrenan.
1: Bai, baino, berriz ze arazo berdinakin gaude. Gaina urten jendeak eskola kaia ez lana bakarrik eta, bueno, komplikatzite zaigu pixkat tarte hoi betetzea jendez.
0: Zein, bueno. Zein gazte bazkaria, diozu? Ala eguna, ala eguna.
1: Ah. Ez, egunen zehar gero jende pila bat etortzea, eh? Baina bazkarin egia da, ba, bueno, ez daula jende asko apuntatuta, baina, bueno, gugustua.
0: Bueno, zenbat gutxi gora bera daude apuntatuta?
1: Ba, 30 bat.
0: Bueno, talde politia da, eh?
1: Bai.
0: Ja, izen eman behar da, ordainduen behar da?
1: Bai, entiketak saltzen jartze iteu plazako bitabernatan, da, ordainduta da, bai.
0: Bueno, aukera bada goren dik izen amateko?
1: Ez, ja, itxita.
0: Itxita daukazue, bueno.
1: Bai.
0: Ba, 30 edo zeaten horiek, gustora ingo zue gazte bazkaria, dudari gabe, eh?
1: Bai, bai.
0: Ederki. Gero, ostean zer dakazu egunan inburuan gazte egunean?
1: Ba, gero daka utxaranga bat, kita del par utxaranga, aurrentzako aliritzi emanaldia dago, emanaldi musikatu bat da, eta, bueno, gero burua hondik eta suzko zezena urterokoa txokolata bakin, atxalden, eta gero gauen kontzertukin bukatze dugu azte egunan.
0: Zetaldea urtengoan?
1: Aurtengo nazkau eren egun eta zaz.
0: Herriko bat emapai?
1: Ez, aurten ez.
0: Aurten ez. Hori irein izan duzu herriko bakarren bat ere, ez da, inoiz? Ez?
1: Ba, eta, aberregia herri txiki badala, eta imezte aukera ere ez da ezkaula, baina, bueno, bai, saiatu izan geha, normalen, norbaiteka adierazi egunen, ba, italde bakala, o, eo zer, ba, saiatu izan geha, beha kontutan hartzen.
0: Oso, onda. Bueno, ez dakiz ergatik, baina larun bat abai izango dela, pensatzen dut, kuadrien eguna izanik, egun ondia zuentzako.
1: Bai. Bai, bai.
0: Hori da, jaietako egunik forteena, zuentzako?
1: Bai, eguna bezala, bai.
0: Bai, Bueno.
1: Bai.
0: Orduan gazte eguna dakazu, gero kuadrien eguna, eta, bueno, horrazko elkartzen dia, eta aukera bat egin beharra dago, batea bestea jende gehiago, orduan.
1: Bai, bai, garbi.
0: Ederki. Bueno, ze ordutan hasiko duzu, larun bateko programazioa?
1: Bueno, larun baten 11:00 hasiko dira aurrentzako jolasak, gero buru handi batzukin bukaera eman da. Eta gero ja ordu bitan herri bazkariakin hasita, ba egun guztiko martxa dago.
0: Eta herri bazkarirako ja izena manda ematea itxi da, ala ez dago izena eman beharrik?
1: Ez, bai, bai, itxia. Iganden, okerrezpana hoi txizan, eta, bueno, nahiko jende apuntatuta egu horrearen.
0: Zenbat, gutxu gora bera?
1: Ba, 850 inguru. Zat, gutxixeo.
0: Ze? 850 inguru? Herri bazkarirako?
1: Bai.
0: Bueno, izugarri iruditzen zait?
1: Bai.
0: Bai, benetan. Baino ez be, Elbarrenako bakarrik. Goiko, bekok eta hangok, izango zeate segurasko.
1: Bai, orokorren kuadrilla ezberdinak apuntatzea oinarria, zizurkilarra ukitare, bai, kanpoko jendeare animatzean.
0: Bueno, herriko baten bat baldin badute taldean, aurrera orduan, ez?
1: Hoi da, bergabere posible litzake, baino.
0: Ondo, ondo.
1: Bueno, normale nola izatean.
0: Hori ere, zue prestatu, ala prestatuta ekarri?
1: Ez oia norbeak prestatzeu, norbean. Ah. Hau patu gabe da, eta norbean...
0: Ah, bueno.
1: Norbean esku.
0: Bueno, bakoitza bere kuadrilakin edo prestatuko orduan, ez da?
1: Hoi da.
0: Ederki, nun egin duzue, herri bazkaria?
1: Plazan.
0: Plazan, baite.
1: Plazan.
0: Bueno. Bueno, gero hori ordu bitan hasten badaz, lauretako aske, libre, bai?
1: Bai, bueno, lauetan aurten jolas badakau, jolas berri bat, eta gero, bueno, jolasa bazkarin zeharriteko da, baina gero ja lauterditan kantaldi badakau.
0: Kantaldia lauterditan?
1: Bai.
0: Bikaren eskuti dio hemen, programak nor da Bika?
1: Ez, bueno, Bika zeon, bueno, kontratatuta, oitzartu da etorriko zala, baina azken orduko arazo batzungatik aldatu inarri izan dugu.
0: Eta ordez, zein dakartzu,
1: Bai, ba, neska bikote bat, oantxe bertan izenak ez azkatela eskoa, baina behiratuko izu.
0: Bueno, lasai, lasai. Orduan, behintza kantaldia egon egongo da, ez da? Elautarri
1: bai, egiten. Bai, bai, bai.
0: Bale. Ederki, etortzen mazizkizu izenak esan, eurei ere protagonismoa emateko.
1: Oida, ezke horretik handa ere behiratu.
0: Ba, behiratu lasai.
1: Bai.
0: Bueno, gero dakazue, 8:00 aurre mozorro lehiaketa, eta sari banaketa dakazue, 8:00. Eta gero, oida. Gero erromeria.
1: Bai, gabezin nakau aurten.
0: Zemuzko taldea da, gabezin? Okay,
1: ba, oso politia, berni asko gustatzen zait, bertan bai dauz izurkildar bat. Eta bain dela urte batzuk ziginean ekartzen, eta bueno, pare bat urte salbu espen izan da, beste urte bat eta entorri izan da.
0: Bueno, danetik, treketixa, euskal musika, bestelakoak danetik jotzeu?
1: Bai, danetik. Bai.
0: 8:00 hasi eta ze ordu karte, bueno, gero ere, bai, ze 11:00 aurre gustatzen dut bait ere talde bera izango dezuela.
1: Hoi da, horri tebe, bueno, atxaldeen erromeri pixkat, ordu bete inguru, gero lazai afaltzeko tarte pixkat eman, eta gero berriz erromeria aztean.
0: Baina gero mozorro lehiak eta dozo zebaka zuela?
1: Bai, erromeria zita dela hasi egitea, sari lehiak eta justu bat tarte hortan, aipatuten tarte hortan, eotea, bueno, fotokol moduko bat.
0: Bai. Eta gero sari banaketa ere bai, goizaldean, oztakien noiz, amabiak pasatxoan edo ingo dezue, mozorro lehiaketako sari banaketa.
1: Bai.
0: Oitura handia duzu orduan, mozorrotzeko, egun horretan, kuadrilan, egunean?
1: Bai, egia da, kostatzeala jendea mozorrotzea, klaro, ja bazkarin zartuta eta jendea etxea jutea bazkaltzen mozorrotzea, pixkat kostaite zaigu, baina bueno. Egia da orokorren baten batzun mozorrotze jala eta giro politia sortzeala.
0: Bueno, bueno. Aizuta, bazkarira mozorrotuta joateko, ze?
1: Bueno, oaingoz planteatu gabe. Horten egia da, pixkat aurrantzako bai zabaldu nahi duela hoi, bazkaria ez dakit baino bintzata txalde. Eta hortako 8:00 aurrantzako mozorroleiaketako sari banaketa da.
0: Ja, derke. Bueno. Oso ondo, bueno, kuadrien eguna ordun, goizalde arte luzatuko dena, presta baino, igandea jubilatuen eguna, hau lasaia izango da eguna, pentsatzen dut, baina ez ekitaldirik gabeko eguna, ekitaldi asko daude eta Dianarekin hasita.
1: Bai, bai.
0: Konta eguzu, ze izango dute edo nola dijoa eguna jubilatuen eguneako?
1: Bai, jubilatu izuzten duta normalen jolasakin azte zai eguna. Plazan jartzeia, bueno, behaiek urtero aukeratzeituen jolasak, bat toka moduko kadibidez.
0: Bai.
1: Eta gero behin jolasak pixkat bukatzeituen nehen, zuzenen bazkaria. Eta gero bukatzeko dantzaldi bat eukitzegue jartzea estenatokin DJ moduko bat, eta dantzaldian.
0: Eurintzako musika egokia, eh?
1: Hoi da, bai, egokituta.
0: Gutxi gora bera zenbate jubilatu elkartuko dia, badakezu?
1: Ba, beste, ba, 30 bat izango nitukenik. Geixo igual, 50 inguru igual.
0: Urtero jo, programan sartzen duzuen eguna da, ez da, jubilatuen eguna.
1: Hoi da, bai.
0: Eurei ere, ba, detalle hori.
1: Bai, a ber, azkenen, ba, talde oa dintarte guztik dakaten bezala, ba, behien lekua dakateta.
0: Oso ondo. Ez da, zertan jubilatuak bastarrera bota herriko jaia direla eta, ez hoxe. Hombre, asko dira eta asko esan nahi dute eta. Ederki, gero erraldoi eta buru ondien konparsaterako da, beste izena bat, haizu azken egunean tortilla lehiak eta patata tortilla lehiak eta 10. Edizio hortengoan.
1: Bai, bai.
0: Horrere, prestatu berko lan inbiarko dezu ordon, horrere?
1: Bai, horre lan inbiarko deu. Eta, bueno, lagun arten.
0: Bai, plazan ala etxetik eraman da?
1: Ez plazan itea, ordu bete bat edo ematea, eta...
0: Abelida libre esaten dana? Bakoitzak ebean nahi duen bezalako patata tortilla?
1: Bai, a ber, oinarri batzutatik atea gabe, ze tortilla patata da.
0: Oida.
1: Jendia gero hartziko litzake bezpela, ezakize osaga eta botatzen da, orokorren, ba, tortilla patata bat inbehar da.
0: Bale.
1: Normala eta goxua.
0: Batzutan piper berdeare botatzen zaio, piper gorriare botatzen zaio, eta horregatik
1: claro,
0: dinot, ez?
1: Oi, bai.
0: Patata gozo-gozua eta tipularekin hori bai, eh?
1: Bai, oia bako izan guztua.
0: Gozo-gozua, tipularekin, benetan, ba. Aizu oso festa politiak jugatz, benetan,
1: bai.
0: Guztola altzaudete feste jasi iramateko, bai?
1: Bai, gogotxu.
0: Gogotxu.
1: Zendiare abertze gogokin da hon, eta, bueno, nik aurten gogoan abaritu betin gurun.
0: Bueno, hori ona da, hori ona da.
1: Bai, aberre guzti zaion, festa guztitan.
0: Danak animatu egitezela, eta jende asko arrimatzen alda. Festetara, zera?
1: Bai, batzu batzuk etortzea, gero gauetan, betetzea plazan oskin. eta kontzertukin, ba, oraindik eta gehiago, eta nik uste eta urten, bueno, ez dakit asmatu deuno ez, baino indarra dakaten talde kriala, orduan, nahi jende aztok izan dit etortzeko asma dakala.
0: Bueno, ba, joango da orduan, lasai egon, alderdi hostatik.
1: Bai, bai.
0: Bertara joateko, festa bukatu eta joateko, etxera joateko, badituzue horre zerak, autobus zerbitzuak edo jartzen dituzue?
1: Ez, zizurkien, bueno, hoi inoiz lan du ez behun gai bada, egia da, trena eukita eta Bilabona hortxe eukita.
0: Ja, bai.
1: Ez zeula behar hori ikusi.
0: Bueno, bueno, ez baduzu ikusi, beraz jendea baliatzen da, nola baitxera etxera
1: bai,
0: joateko ez da?
1: Bai, arazoik inoiz ez zaigu atea.
0: Ez duzu inoiz arazorik zan. Bueno, gaitzerdi gorduan, gaitzerdi.
1: Bai, bai.
0: Ederki jugatz, ba, bueno, festa poli-politia dituzu, ondo-ondo pasa, lan pixka bat ere egin, festaz gozatu hori guztia. Sasoian egiten dian gauza dira, eta zuk ere bai jugatz, mila esker, gurekin izan zehalako. Ondo pasa?
1: Eskerrik asko, berdin.
0: Urrengo arte, agur.
1: Bai, agur.

Horre ba, Zizurkilko Elbarrenara egin dugu ostera bat, bertako jaia dituzte eta bihar hasita. 9:10, 11:12, 13:00 hain zuzen ere. Zizurkilko Elbarrenan. Jugatz Urruzola izan dukorekin, mila esker Jugatz, ondo pasa.

Hawaiko musika genuen hori, entzun dugun hori, benetan polita, gure iritziz behintzat, egin dezagun aurrera. Eta beste zenbait kontu aipatu Legazpira arrimatu nahi dugu, kantu afaria antolatuta dute Legazpiko Euskal Herria plazan, ostiralunetarako gaueko 9:00 PM. Tikiak salgai daude gaur arte esaten du, Gurrutxagan eta Laubiden, ilak 8 gaur da eta. Egunen bertan ere tikeak salgai egongo direla, hauek bukatu arte esaten eguraldi txarra egingo balu, azokan egingo luketela, esan bezala, kantu afari hori. Eta Aretxabaletara joko dugu, izan ere Tril Atxabaltako txoko feministak aurten ere udazkeneko jabetze eskola martxan jarri du, eta udazkenerako hainbat ikastaro topagune eta bestelako ekintzak antolatu ditu. Hala dio, eskuartean dakogun, idatziak hain zuzen ere liburu aurkezpenak, ikuskizunak, itzaldiak eta bar antolatu ditu. Ekintzak ez dira soilik, dio, emakumei zuzendutakoak, emakume eta kerrentzat batzuk, ba, gizonezkoentzako beste batzuk eta edozein herritarri zuzendutakoak ere badaudela dio. Horrez gainera, emakume eta kerrentzako aholkularitza juridikoa martxan da berriz, ekintza guztiak batuakoak dira. Ikastaro eta topaguneak irailaren 18 arte izena ematea zabali dago, urritik abendura bitartean hainbat ikastaro eta topagune antolatu dira, aurtengo berrikuntza nagusia ikastaro ez gainera gune egonkorragoak sortzeko helburuarekin topaguneak edo gai jakin baten bueltan sortutako edo sortuko diren taldeak eskainiko dituela da. Guztira honako 5 ikastaroak antolatu ditu eta guztiak emakume eta kerrei zuzendutakoak dira. Feminismoa guztiontzat ikastaro ezik, ba edozein herritarre parte hartu galko dutela saio horretan nahi zuzen. Nik ere konpontzen dut iturgintza eta elektrizitatea esate baterako Ana Oseja Uribe izango da dinamizatzailea. 6 saio izango dira, egun hauetan urriaren 14an, 21an, 28an eta 14an, 11an eta 18an. Feminismoa guztiontzat dinamizatzailea Idoia Izmendi Aldasoro izango da, saio bakarra izango da urriaren 15an. Boge eta Hierra, dinamizatzailea Eider Sánchez García izango da, eta hau ere saio bakarra urriaren 24an. Clown ikastaroa, Bea Larreñaga IBASek dinamizatuko du, eta 4 saio izango ja. Urriaren 28an lehendabiziko eta 14an, 11an eta 18an. Eta joga astapen ikastaroa ere bai, Irati Etxeberrietaren eskutik, 3 saio abenduaren 2an, 9an eta 16an. Honako 3 topaguneak eskainiko ditu, amatasunean bidelagun, emakume eta kerrentzako, amatasunak sortzen dituen kezkak eta bizipenak partekatzeko, gune segurua eta askea eskaintzen du espazio horrek, Naia Alkorta Elezkara izango da dinamizatzailea, 6 saio 15an behin eta ostegunetan urritik abendura. Beraz, honela izango ja urriaren 8an eta 22an, azaroaren 5an eta 19an eta abenduaren 3an eta 17an. Irakurketa feministen topagunea emakume eta kuerrentzako, dinamizatzailea Dorleta Kortazar izango da, 6 saio, hilero astelenetan, urrian hasi eta datorn urteko martxora bitartean. Beraz, urriaren 19an, azarroren 16an, abenduaren 14an, urtarriaren 11an, otsailaren 22an eta martxoaren 22an. Irakurri diren liburuak honakoak izango dira, Esne Berriketan, Uxu Alberdirena, El Sentido de Consentir, Clara Serrarena, Zoriona edo Antzeko Zerbait, Carmele Metxelenarena, Beti, Tiffany McDonnellena, Erabili Goldia, Ilen Ezurren Gainetik, Olga Tokazurrena, Fue tu Magia, La que me atrajo hasta aquí, Damila Ribeirona, lehen saioan urriaren 19an, Uxu Alberdiren Esne Berriketan liburua sariko dira eta egila berak ere bertan parte hartuko du, esan bezala hilaren 19an hain zuzen ere. Gizonen ausnarketarako topaguneare bada, gizonezkoei zuzendua, gizontasuna eta maskulinitateei buruzko gogoetarako eta kontzientzia hartzeko topalekua, kezkak, iritziak edo kritikak konpartitzeko. Dinamizatzailea gizonduz izango da 6 saio hilean behin saio bat, lehen saioa datorren hilaren urriaren 22an. Lehen saiora joaten diren artean, berabakiko dituzte urrengo 5 saioen maiztasuna eta datak, hori aidean gelditzen da beraz. Ikastaro eta topaguneetan izen ematea derrigorrezkoa da eta plaza kopurua mugatua, izen amandako ordenanen arabera esleituko dira plazak eta Aretxabaletan erroldatutakoek lehentasuna izango dutela dio.
Beraz, gaurtik eta 18ra bitartean eman daiteke izena, izen emate orria bete behar duzue eta horretarako hiru bide daude. Online, formularioa bete eta bestela udaleko eraikinean aurkituko dituzte, Jabetza Eskolako liburuxkaren amaieran dagoen izen emate orria bete eta Tril Atxabaltako txoko feministan entregatu edo zuzenean Jo Tril Atxabaltako txoko feministara. Eta bertan bete, beraz hori ere aukera hori badakazue. Eta Jabetze Eskolari buruzko informazioa gehiago ere baduzue, bai liburuxka, kartela eta bar. Bestelako ekintza eta zere hitz egiten

eta borrokalari transgeneroak liburari buruzko tertulia urriaren 14an. Azaroaren 19an Irantzu Barelaren manologo ikuskizuna egongo da, eta azaroaren 26an Palestina genozidioari buruzko hitzaldia. Palestinako genozidioa begirada feminista batetik hain zuzen ere. Gero emakume eta koherrentzako aholkularitza juridiko zerbitzuaren martxan da, ilan behin egin zuzen, otxailan abiatu zen, 16 urtetik gorako edozein emakume edo koherrentzako aholkularitza zerbitzu honetan, hainbat gairi buruz konsultak egin daitezke, familia, banaketa, divorzioak, mantenu pensioen ordainketa ezak, bizita regimenak eta abar luze bat. Eta lana, kaleratzea, diskriminazioa, jazarpena, zaintzaile profesionalen eskubideak, herritarrek zaintzaile profesional bat kontratatzeko urratsak, inderkeria matxista, eskubideak, ondorioak, adineko personak, LGTBIAQ+, personak, honen eskubideak, transizio prozesuak, eta bat. Beraz, gai asko, Zerbitzua doakoa da, konfidentziala, personalizatua eta aurrez aurrekoa, da inzuzen bri profesionalariko dira, aholkularitza juridikoa eskaintzen, ikuspentu feminista batetik, Kristine Lujanbio Galdeano eta Ane Iturbe Mujika dira inzuzen. Ilean behin eskainiko daste hartetan, irailetik abendura. Honako data hauetan, gaur izan da, irailak 8, urriaren 13, azaroaren 10, eta abenduaren 15. Eguardiko ordu batetatik 3 arte edo 4etatik 6 arte. Beharrezkoa da kasuntan bai aldez aurretiko izordu hartzea eta berdintasun sailarekin jarri horretarako harremanetan. Telefono ere mendakar informazioak. 688-633-381. Elbide elektronikoa berdintasuna@aretxabaleta.eus. Eta gerturatu Trail Atxabaltako txoko feministara. Ilargi plaza 5 dezuela ere gogorazi. Trail Atxabaltako txoko feministak ordutegi berria du, irailetik aurrera, eta hauxe da, goizeko, 11etatik ordubiak arte. Astelen, asteazken eta ostiraletan. Arratsaldeko 3etatik 7 arte, aste arte eta ostegunetan. Hauxe guztia, Atxabaltatik jasotako informazioak diona. Ez da gutxi. Eta bueno, hori aipatuta, elarun batari begira jarriko gera eta Zarautzera arrimatu, zain zuzen ere, Arraza Libreko artzain txakurren Gipuzkoako 27. txapelketa jokatuko delako datorren larun bat honetan Zarautzen Amalur parkean arratsaldeko 5:30 hasita 6:00 omenez izango da. Eta programa hemen dago eta parte hartzaileen izenak eta ere agertzen zaizkigu. Bueno, haue dira parte hartuko duten jabeak, euren txakurrak eta herrikoak zei herritakoak Antzulako, Javier Gaztainagaren hemen txakurrak dira importanteak, Antzulako Javier Gaztainagaren Kol, Aizarna Zabalko Manuel Gorritiren Turbo, Antzulako Javier Gaztainagaren Kol, beraz, bigarren txakurrarekin. Gero Aretxabaletako Asier eta Kostaren Zeru, Antzulako Javier Gaztainagaren Sandi, Urretxuko Iñaki Irigorazen Tor, eta Mantxibentako Peio Seguraren Jaik. Hain zuzen hartuko dute parte, epaileak Mikel Garate eta Mikel Pagaza Urtundua izango mendik. Beraz, ez ikuskizun ederra, Zarautzen hain zuzen Amalur parkean datorren larun bat honetan. 5:30 hasita.

Gaiteroak izan ditugu gurekin, benetan politxak pieza horiek ere, hortxe 8 minutu gelditzen zaizkigu arratsaldeko 6ak izateko. Bueno, goazen Arantzazu parketxera. Hemen ere, astebururo eskaintza zabala dugu, eta oraingo honetan ere bai, non dira Pottxokak galdera ikurra egiten du. Pottxokaren interpretazio zentroa nahi zuzen Arantzazun daude. Bueno, badatorren igande honetarako, euskal jatorri arraza hau hurbiletik ezagutzeaz gainera, bere izaera, esentzia eta kondaira deskubritxuko ditugu. Pottxokalekun esan bezala, ordua goizeko 11etan da, 2 ordu inguruko iraupena, 17 € eta 3 urtetik 12 urte bitarteko entzat, 13 €. Aurrez izen eman behar da hori bai, plaza mugatua daudelako, beraz, 9 3 7 8 2 8 9 6 9 9 3 3 5 8 3 arantzazua bildua gipuzkoanatura.us edo bestela irubebikoitz.gipuzkoanatura.us. Aukera dakazue, nahi izan ezkero, aldez aurretik izena emateko hain zuzen ere. Etxeko txikiek, Pottxoka gainean, ibiltzeko aukera izango dutela hain zuzen. Bueno, aipatzen du, beti olako informazio bialtzen dutenean, alzenekien, Pottxokei mamuten garaiko zaldiak deritzela, paleolitiko garaitik aurdaino euskal lurraldea habitatu duen zaldirik zaharrenak ditu hauek, orain gutxira arteia galtzorian ere egonden arraza horrek, gure herriarekin izandako elkarbizitza luzearen ondoren uste baino aztarna gehiago utzi dizkigu gure kulturan, egunerokoan, ohituretan eta bar. Arantzazu parketxeak eta Pottxokaleku Pottxokaren interpretazio zentroak euskal zaldi hauek herritarrei ezagutarazi eta hurbilarazteaz gainera ingurunearen ezagutza eta animaliekiko respetua sustatzeko jarduera berezia antolatu dute elkarlanea. Goizeko 11etan hasiko da jarduera Pottxokalekun Arantzazu Aizkorriaratz Natura Parkearen bihotzean. Saioaren lehen zatian Pottxoken inguruko azalpen dinamikoa emango da, haien historia zein bitxikeriak ezagutzeko eta izaki horiek protagonista dituen euskal kondaira batekin emango zaio segida. Jarraian Pottxokaleku zentroan bizi diren Pottxokak ezagutzeko aukera izango da, hauekin kontaktu egin eta Pottxokak orraztu, lastandu, jateko eman, ugalak jarri edota berauek idatziaz gainera etxeko txikie gainean ibiltzeko aukerarekin borobilduko dute goiza. Udaberriko iz bate familia eta lagun artean igarotzeko plan ederra. Bueno, udaberri, uda, eh? Beraz, igande honetarako zita daukazue, goizeko 11etan nahi zuzen, esan bezala aurrez 2 ordu inguru, eta lekua Pottxokaleku Arantzazun. Lehen aipatutako telefonoak zuen eskuera, aurrez izena emateko. Eta Arrasaten, gai azaldatuz, Arrasaten ludoteka ditugu guraso, ludotekak guraso bilerak antolatu ditu. Deia egiten dute, ludotekak ezagutzera joateko hain zuzen, eta 2 egun jarri dituzte hain zuzen ere, guraso horiek bilerara joateko. Irailaren 28a, astelena da, arratsaldeko 6etan, Usaetxean hain zuzen ere, 28a, esan bezala astelena da, eta 30a asteazkena. Arratsaldeko 6etan, Okendon. 2 egunez, 3, irailaren 29an berriz, Martitzena, arratsaldeko 6etan, Santa Marina. Beraz, honela dira. Irailako 28, Usaetxean. Arratsaldeko 6etan danak ordu berean dira. Irailak 29 Martitzena Santa Marinan eta irailak 30 Eguaztena edo asteazkena 6etan Okendon. Beraz aukera dakazue batera zein bestera joateko. Eta une batez goazen orain Alkizarain zuzen ere Gipuzkoan aurki daitezkeen ointxoen anizasuna ezagutaraztea du helburuain zuzen bertan jarrita daukaten erakusketak irailaren 11an Gipuzkoako fungi diversitatea izeneko erakusketa jarri zuten ikusgai Alkizako udaletxeko kanbaran eta ilorien 25 arte ikusgai dago. Astelenetik ostiralera goizeko 9:30-12:30 arratsaldez ikusi nahi dutenek aurrez telefonotik dei egin behar dute 688-604-466 telefonora. Josepo Oteres Izquierdo mikologoak prestatu du erakusketa eta ekimenaren helburuak Gipuzkoan aurkitu daitezkeen ointxoen diversitatea ezagutaraztea da. Teres Arantzadi Zientzia Elkarteko Mikologia Saileko kidea da, eta urte luzez ari da botanika eta mikologiaren inguruko ikerketa eta dibulgazio lanetan. Erakusketan askotariko espeziak ikus daitezke, ohikoak eta ezaguna direnak, jangarriak naiz pozoitsuak eta baita urriak edo zenbait erakunderen arabera babestuta dauden espeziak ere. Horrez gainera, ointxo likenizatuen eta mixomizatuen taldeko adibideak ere jaso dituzte ba. Azken horiek, tradizionalki, fungi, erreinuarekin, lotu izan badirerek aurrogun beste esalkapen tasonomiko batean kokatzen dira.
Ontxoak basoetan, belardienetan eta beste hainbat habitatetan aurkitu daitezke, baina askotan oharkabean pasatzen dira. Gipuzkoako fungi diversitatea erakusketak begirada pausatzeko eta organismo horien aniztasunak jabetzeko aukera eskainiko du. Edo eskaintzen du, argazkien bidez, haien forma, tamaina, kolore eta habitatugariak erakutsi zain zuzen. Arantzadi Zientzia Elkarteko Mikologia Sailak hamarkadak daramatza Euskal Herriko eta inguruko lurraldeetako ontxoen inventarioa lanean. Lan horri esker, Gipuzkoako ontxoen ezagutza eta dokumentazioa nabarmen hasi da, handitu da. Erakusketak beraz ontxoen munduari buruzko ikuspegi zabalago erakusten du eta gure lurraldeko biodiversitatearen zati horri erreparatzeko aukera ematen. Ontxoen mundua hobeto ezagutzeko bestalde, Josepo Teresek bisita gidatua egingo du datorren igandean, irailaren 13an. Hortxe Alkizan, ikusteko aukera paregabea da.

Etxeberria nahiak izan ditugu kantuan. Orain, Izaro eta Mikel Urdangarin. Errefuxiatuena.

errefuxiatuena. Izaro eta Mikel Urdangarin elkarrekin, arratsaleko 6:05, oraindik ere gure gaztetxoen zalaparte entzuten dugu leiotik, kanpoan. Bueno, ba, hauxera ipatu nahi dizugu, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak bidalia da, asteazkenean eta ostegunean bihar eta etzi, gauean lanak egingo bai dira, ene batean, Tolosan, Santa Luzia auzoko lotunean dio. Zoruaren birgaitzea jasangarriko lana direla eta ene bat errepideko 136. lotunean lan egite aurreikusten da. Tolosako iparraldeko lotunea Santa Luzia asteazkenetik ostegunera eta ostegunetik ostiraleko gauetan. Beraz, irailak 9:30 eta 10:30 arteko gauetan. Gaueko 10:00 goizeko 6:00 arteko ordutegi horretan, lotune horretako sarreretan eta irteeretan hainbat eragozpen sortuko ditu. Eta hau dira lan horiek trafikoan izango duten eragina azpimarratzen du. Honela beraz, irailaren 9:00-10:00 gauean, asteazken gauean, itxita egongo dira, Gasteizerako norazkoan ene bat errepidetik, Tolosa iparraldeko irtera, ene bat 436 BS, eta Tolosa iparraldetik ene bat errepiderako sarrera, Gasteizerako norazkoan, ene bat 436 BE. Hau da, ene bat errepidearen eta Santa Luzia garajearen arteko tartea, itxi egingo da. Ene bat errepidearen eta Santa Luzia garajearen arteko tartea, itxe egingo da. Gasteizerako norazkoan irtera eta sarrera bertan behera geratuz da. Gasteizerako norazkoara joan da, Tolosa iparraldeko irtera hartu nahi duenak 136. irtera, urrengo irteeraraino jarraitu beharko du 134. irteera. Tolosa erdiguneko irtera eta bertatik erreguneko kalea erabiliz bere helmuga itxi edo iritsi. Edo eta 134. lotunean bertan norabide aldaketa egin eta ene bat errepidera bueltatu Donostiarako norazkoan. Norazko horretatik 136. lotunera sartu al izango du horrela. Tolosa iparraldetik Gasteizerako norabidean ene bat errepidean sartu nahi duenak Donostiarako norabide hartu beharko du eta 139. lotunean norazko aldaketa egin 3:00 iparraldeko irtera hartuz. Eta berriro ene bat errepidearekin bat eginez Gasteizerako norazkoan. Tolosa udalerria zeharkatu eta 134. lotunera iristeko aukera ere izango da. Bertatik ene bat errepidera Gasteizerako norazkoan sartzeko. Hola esan da, ba, gauza asko da, baina bueno. Mai jabetuko zeate. Abuztuaren 10:30-11:00 gauean, hain zuzen, 10 osteguna da, ostegun gabean, itxita egongo dira, Gasteizko norazkoan, ene bat errepidetik, Tolosa iparralderako irtera, ene bat 436 BS, eta Tolosa iparraldetik ene bat errepiderako sarrera, Donostiarako norazkoan, ene bat 436 BE. Hau da, ene bat errepidearen eta lotune horrek Orixe Instituto Publikora doan bidearekin duen elkargunearen arteko tartea itxe egingo da. Donostiarako norazkoan irtera eta serra bertan bera geratuko ia. Donostiarako norazkoan zirkulatzen duenak Tolosako iparraldean dagoen 136. irtera hartu beharko du. Hartu nahi badu betosan da, urrengo irteeraraino jarraitu beharko du. 139. irteeraraino alegia, 3:00 iparraldeko sarbideraino. Eta lotune horretan norabide aldaketa egin. Ene bat errepidea bueltatuz Gasteizko norazkoan. Hortik 136. lotunera sartu al izango du Tolosa iparraldera. Tolosa iparraldetik Donostiarako norazkoan ene bat errepidea sartu nahi duenak Gasteizerako norazko hartu beharko du eta 134. lotunean norabide aldatu. Tolosa erdiguneko irtera hartuz eta ene bat errepidera itzuliz Donostiarako norabidean. Gipuzkoa 365 errepidea noeta eta 3:00 daraman errepidea erabiltzeko aukera ere izango da, behin 3:00 iristean 139. lotunea erabiliz ene bat errepidera sartzeko aukera baliatuz. Beraz lanak amaitu bezain laster, obrako behin-behineko seinaleak desmontatuko dira eta zirkulazioa normaltasunera lehengoratuko dela dio. Baina kontuan hartu behar duzue, batez ere baurtik ibili behar zeratenak. Eta datorren zapatuari begira Tolosara goaz azokatik Maira sukaldean izango delako Tolosako zerkauzian hain zuzen goizeko 11:00 hasi eta eguerdiko 12:00 bitartean. Azokatik Maira sukaldean behin tailerra antolatu du Gipuzkoako azoken sareko lantaldeak Tolosako udalarekin balainkarranean, Tolosako udalarekin elkarlanean. Nutrizio eta sukaldaritza tailer berezia hain zuzen larunbatean izango da goizeko 11:00 zerkauzian. Herritarrei eguneroko elikadura modu erraz, osasungarri eta iraunkorrean antolatzeko tresnak eskaintzeko helburuarekin. Proposamenaren ardatza argia da egun bakarrean 2 ordutan aste osorako janaria prestatzea, ez da lehenengo aldia egiten dutena ba.
Tailer honetan parte hartzen dutenek sukaldean denbora optimizatzen ikasiko dute, aldi berean dieta orekatu eta osasungarria bermatuz. Horretarako, bertako eta garaiko produktuak erabiliko dira, tokiko ekoizleen lana balioan jarriz eta konsumo arduratsua sustatuz. Saioa Ane Otegi sukaldariak eta Itziber Aizpuru nutrizionistak gidatuko dute, sukaldaritzaren eta likaduraren ikuspegi osagarriak uztartuz. Haien eskutik parte hartzaileek aholku praktikoak eta egunerokoan aplikatzeko moduko errezetak jasoko dituzte. Ekimen hau Landa Olak Gipuzkoako Landagarapen Elkarten Federazio kantolatzen du, Gipuzkoako azoken sarea parte hartzen, Tolosako udalarekin elkarlanean. Landagarapena eta tokiko ekonomia sustatzeko helburuz. Tailerrak aukera paregabea eskaintzen du, elikadura ohiturak hobetzeko, denbora aurrezteko eta aldi berean inguruko produktuen balioa ezagutzeko ba. Aukera baduzue, horra ba, aukera polita, eskaintza polita, azokati maira, sukaldean behin tailerra, datorren zapatu honetan, eta Tolosan, bertako zerkauzian. Amaiketan hasi eta amabiak arte. Zubiaz bestalde izeneko kanta dugu hau, Ganbara taldearekin. Honen ostean, kirolak.

Kaixo laguno, garratzaldeon, guzti-guztioi, hemen txarrateko amaren egunez, kiro larloko albisteak. Gaur, ba, pelota profesionalean ez dago ekintzarik, ez dago jaialdirik, baina bihar bai, eta horretxen berri emango dizuegu, CaixaBank torneoa jabere azkenetan du. Ligaska B-serian ja osatuta dago, finalerdiak eratuta daude, eta A-serian, lehengo mailan, orengo mailan, hemen jardunaldi bat gelditzen da. No, batzuk Altuna eta Ander Imazek ja egin dituzte euren lanak eta kanpoan gelditu dira, eta beste gainerako sei bikoteen artean, bi ja sailkatuta daude, eta beste lau bikoteek, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina euren aukera dituzte. Bueno, ba, esan dugu bibikote direla, ja izena, oza, lehenengo postuan, lehenengo bi postutan daudenak, eta finalerdia ziurtatuta dituztenak, baina bi Lordi Tamarizkurrena eta Zabala eta Iztueta, hoietxak dira, zailkatuta daudenak, eta gero beste lau bikote entzate lekua dago. Gusten dugu Artola eta Rezustak ere aukera handia dituztela. Komeni ezaiena da, Artola eta Rezustari komeni ezaiena da, eure galdu eskero behintzat, Larrazabal Zabaleta, Ezkurdi Albizu, Laso Martijarekin berdin dute ez gelditzea. Oda, bueno, ba, galdu egiten dutela, lau punto dituzte. Edo iru punto dituzte. Eta orduan Larrazabal Zabaleta, bi punto dituzte, Laso Martija beste bi, Ezkurdi Albizu beste bi. Bueno, ba, komeni zaiena da, iru bikoteen arteko berdinketarik ez egotea. Horrela gertatu eskero, Artola eta Rezustak galtzekoak dituzte. Bestela, bueno, eta irabazten badute, bai ez da, eh? Artola eta Rezustak bere partidua irabazten badute, ja, eginda dute, emanda dute pausua. Artola Rezusta, ja zailkatuta dauden Elordi eta Mariezkurrenaren kontra Hondarribin arituko dira hilaren amaikean, datorren ostirales. Bueno, aukerak, ba, Artola eta Rezustak, nahizta galdu, ba, esaten dugun bezala, Artola Rezusta, adibidez, Larrazabal eta Zabaletarekin berdinduta gelditzen malin badira, Artola eta Rezustak irabazteko guztia dituzte. Oin Artola Rezusta, Larrazabal Zabaleta eta Laso Martijarekin berdintzen badute, orduan arazoak. Arazoak ez, orduan Laso eta Martija zailkatuko litzateke. Aukera gutxi, aukera oso gutxi Laso eta Martijak dituztena, naiz eta garaie suertatu. Ba, gora bera asko suertatu behar dira. Hain zuzen ere, Artola Rezusta eta Larrazabal eta Zabaletarekin berdinduta gelditu, eta irubiketa honarteko berdinketarekin numero honenak, aberaje honen ateratze zaie, Laso eta Martijari. Estela, bueno, hau da osoan zehar Laso jaunda jabe izan da, torneo guztiak irabazi ditu, baina, ez dakigu, kinkalarrian ikusten dugu, CaixaBank torneo barruan. Bueno, azte buruntarako esan dizuegu Artola Rezusta Elordi Mariezkurrena jokatzen dutela Hondarribin, Jostaldin, baina, gero beste bi partidu gehiago, Altsasun eta Arnedon, jokatuko dira. Altsasun, Ezkurdia Albizu Larrazabal Zabaletaren kontra, eta Arnedon, amairuan, Laso Martija Larrazabal Iztuetan kontra. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, ze honen aurretik bihar Ordizin ere Betialai pilotalekuan jaialdia dago. Arratzaleko bostardietan hasita Murua eta Aldabek Zubizarreta laugarrena eta Morga Etxebarriaren kontra jokatuko dute. Eta gero bigarren partidon Altuna hirugarrena eta Martijak Artola eta Iztuetan kontra. Eta iraila lagunok aurrera doala. Abuztua aspaldi bukatu zen, eta ia irailean gaur 8 lagunok. Lehenengo herena behintzat ja osatzear dugula irailari dagokionez. Bueno, eta esku pelota profesionalari dagokionez edo horrekin jarraituz
Ez dugu Ander Imazen berririk. Espero dezagun, berririk espalin badago. Obeto, eta ia Oiartzuarra edo etxera bidean, edo etxean, edo, bueno, ba, atzeden hartzen, izango degula. Eta beste alde batetik Darío oso ondo bukatu zuela bere partidua, irabazteaz aparte, fresko, gustora, belauneko eta inungo arazorik gabe, bildurrik gabe aritu zen, eta, oie, txetira, notizirik onenak, hilaren 18an hasiko den San Mateo feriari begiratuz. Zeirak eta 23 minutu dira, eta, bueno, esku pelota profesionalari dagokionez, esaten dizuegun bezela, hemendik eta gutxira, San Mateo feria jokatuko dela, Master CaixaBank jokatzen ari den bitarte hortan, atzen alditxo bat emango diote, beti egiten dute, udan zehar horrelase tokatzen delako, eta tarte parentesis hori egingo diote, San Mateo feriari, eta gero bukatu egingo da, udako batorneoen zerrenda, hain zuzen ere, San Mateo feri, edo CaixaBank torneoarekin. Lengo egunean komentatzen genizuen, pelotari batzuk badaudela Errioxarrak direnak, txapelketa honetan jokatzen, San Mateo seri B serian eta A serian, Errioxar batzuk daudela, eta B serian, ikusten dugu, Salaberri bigarna eta Lozak jokatuko dutela, pentsatzen genuen, arraro egitez eta egun Salaberri bigarna naiz eta gure ustetan berak baino maila hobea daukaten pelotariak egon, Errioxarra izanik Salaberri bigarnak suposatzen genuen lekua eukiko zula. Eta gero bestalde batetik, Zabala eta Darío izango diran azerian protagonistak. Bueno, une txiki batengo deguz, ez da puntara joango gen.

Donostian jokatuko dela Final Four. Zesta puntaz hitz egiten ari gera, datorren ostegunean Santi Olaverekin zehatz mehatz arituko gera ontaz. Baina, aurreratu dezagun, ilaren 14ean, 21ean eta 28ean jokatuko direla kanporaketak eta finala. Bihar, egingo dute aurkezpena, eguerdiko 12etan Carmelo Balda pilotalekuan bertan, eta noski, 8 pelotariek, mutilek, eta 8 pelotariek, neskek, ba bertan egoteko esperantza dute. Lau aurrelari honenak, lau atzelari honenak, bai kategori batean, bai bestean, jaialai liga zirkuito ontako puntuaketen arabera, lehenengo postuiek, lehenengo lau postuiek, eskuratu dituzten zesta puntistak. Hementxe ditugu laburbilduta gizonezkoetan zeintzuk izan diren txapeldun, jokatutako bai master, bai ligako gran slam, eta baita master eta serietan. Bueno, slamak, Eskolabel Winter Series, Gernika, Johan eta Baske, Floridan Bizkaine Cup, Johan eta Gorka. Gero, All-Star, zesta punta, Urreizti, Baske, kirabazi zuten. Iron Cup, Bilbon, Lu Deportibon, Goitia eta Gorkak. Markina Semenen, Aritzerkiaga eta Atain izan ziren txapeldunak. Gernikako gran eslamean Barandik Amantzi, gero Donibane Loizuneko Itor Nazionaletan Barandik Abazke, Biarrizko Urrezko Sisteran Garzia Baske eta Po Kap gran eslamean azkenengo egun honetan, lengo ostiralean, Barandik eta Portetek irabazi zuten, Ladutxe eta Manzin kontra, eta ondorioz, Ladutxe eta Manziri eskuetatik ospa egin zion Final Four honetan parte hartzeko aukera. Mastersen zailkapenak edo zerak Durango Nadau Berritxu Araba Euskaraz Eskurdi, Zumaia, Mungia edo internazionalak hauexek Palmaresa osatzen duten pelotari. Barandika Lekerika Durangon, Barandika Lekerika Nadau, Berritxu Energiaga Aratz, Olabe Frontoian Gasteizen Johan López, Eskurdin Durangon Erkiaga Tain, Zumaian Aitzurin Erkiaga López, Mungian Goixerri Lekerika eta internazionaletan Urreizti Baske lehenengoan, bigarnean Barandika Manzi, hirugarrenean Garzia Portet eta laugarren Mastersean Barandika Oienar. Biarrizko Mastersak, lehenengoa Garzia Gorkarentzat, bigarrena Ladutxe Lekerikarentzat, hirugarrena Barandika Portetentzat, laugarrena Barandika eta Labordenentzat. Paun, lehenengo Mastersa Ladutxe Manzirentzat, bigarren Mastersa Olaran Baskerentzat. Mutrikun Barandika Lekerika, eta Lekeition Erkiaga Lekerika. Eta gero, bueno, ba, gonbidatuta, seriesak, gonbidatuta, danak izan dira, gonbidatuta, baina Danian, Johan Gorka, Bilbon Liboiz Ibarluzea, Markinan Txanika Zalegi, Summer Series García Caparrús, Gernikan Johan eta Gorka. Banakakoan, txapeldun aurrezti, eta bueno, ba, ikusten dezuen edo entzuten dezuen bezala, Barandika izan da uda honetan jaunda jabe. Bai Urresti eta bai Aritze Erkiagaren aurretik. Nesketan, Berritxun Lur Maia, Eusko Tren Durango, Erika Frida, Olaben Araba Euskaraz Lur Oaia, Zumaia Naitzurin Elaia Frida, All-Star Zesta Master Serian Erika Maialen, Iron Cup Bilbon Iart Arai, Mungian Master Series a Maite Maia, Markinian Master Series a Elaia Arai, Mutrikun Elaia Alize, Eros Estazko Internazionaletan Maite eta Romane, eta Donostiko Final Forra, ba esaten degun bezela, bihar, eguerdiz, aurkeztuko dutela Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan. Ba, gero Txaien Gerturra, jaialai, bigarren mailako pelotarien artean, hori ere goraipatu nahiko genuke, ekarmen handi izan duelako, eta bigarren mailako pelotariek euren aukera izan dutelako, jokatzeko, eta
eta euren mailara kosteko. Benetri del Puech, Hondarribin, Vicente Oyardi Durangon, Arrasate Aratz, Berritxun, Urrutia Onda, Osegorren, Astelarra Ontoria, Maule Lestarren, Aron Aratz, Osegorren, Ola Oyardi, Donibane Garazi, Arrasate Iturralde Zumaia, Osegorren irugarren mastersa Arrasate Bereau, Mutrikun Astelarra Argoitia, Gernikan Aaron Oyardi, eta Osegorren laugarren mastersa Vicente Iturralde. Hemen, apare bat iru izen, gora ipatzekoak, Aratz, Oikotxea, Berritxuarra, Arrasate, kontuz, motidonekin, sasoi ikaragarrian dago, eta gero guekin batera beste bat Berritxuarra ere, Argoitia. Ixente, eta ere, iparaldeko pelotariak ere, noski bere lekua hartu nahiko du, eh? Aldenik eta azkarren, gainera. Bueno, pala mundura joan gogera, eta zera esateko palaz trinketean, Bizkaia pilotalekuko trinketean eskaketa mutilak ari direla, paleta gomaz, lehenengo jardunaldi jokatu zen lehenengo larun batean, Purroi eta Murillok 0-2 galdu egin zuten Zalanuebak Gorostiagan kontra, 15-6, 15-8, eta Duratet eta Argitxuk bitautze irabazi zieten Arrastoa eta Bidarti, 15-8, 15-10. Gizonezkoetan, Narruzko pelotarekin trinketean, igandez, estrainekoa, Indurain Ramos Garaile, Txarro Mitxelen kontra, 15-10, 15-11, eta Urdanoz Iribarrenek bitautza irabazi zuten Gile Perez eta Perez Galbeten kontra, 15-13, 15-8. Bueno, ba hoi etxek, azkar-azkar palaz asteburu honetan gertatu direnak. Erremontean haundia pauso eman duen Azpirozek, Juaneneari irabazi egin zion 30-15. Esan behar da, ondorioz, Azpiroz ja finalean dagoela, Barrenetxea laugarrenari eta Juaneneari irabazi eta gero, eta bueno, orain ikusi egin beharko da Juanenea eta Barrenetxea laugarrenaren artean, ea bietatik zein den Azpirozi final hortan lagunduko diona. Beste partidu batzuk ere jokatu ziren Galarta pilotalekuan, Susperregi Ugarte galdu egin zuten bitautza Martispe eta Goikotxea zeigarrenan kontra, eta Segurola Zubirik bitautza Goikotxea bosgarrena eta Larrañagan kontra. Zestuan ere bai, igandez partiduak, Jaiak bertan, Aiestaran Goikotxea zeigarrenak bita bat irabazi zuten Deskarga eta Aiestaran zeigarrenaren kontra, eta Goikotxea bosgarrena eta Azpirozek bita bat irabazi zuten Aldabe eta Larrañagaren kontra. Ben, gauza gehiago ditugunak, esateko ditugunak, Remonte Fundazioa, nahin zuzen Euskal Jai Berri Remonte Fundazioak antolatuta, mentxe prebia baten berri ematen dizuegu, hain zuzen ere Viana eta Monteagudon jokatuko direla asteburu honetan Remonte Profesionaleko Nafarroko Foru Aldundiko bi finalerdiak. Bianan, larun batez, 12, Arratzaleko 6:00 Uterga Agirrezabala Sagazeta Mitxeon kontra, eta gero Monteagudon, 5:00 hasita, 13:00 igandez, Matxin Hirugarrena eta Barrikartek Otxandorena eta Otanon kontra indarrak neurtuko dituzte. Eta bentxe begiratzen ari gerala, baita ere, Berritxuko zesta punta eskolak ja bere kartela atera du, abuztuan ba, nola bai geldirik egon eta gero, eta ba ikusten dugu gaur bertan 6:00 partiduak hasi egin direla, Berritxun, azkenengo partidua Orkatz eta Txaparro Bilbao 6:00 eta Iparran kontra, eta biharre partidu daudela 6:00, Urko Kimetz, Markel Joane, Ekain Jon Aramburu Txurrukan kontra, Argoiti Hirugarrena Elu Kareagan Lukeren kontra, eta Bilbao 6:00 eta Eneko Leku eta Silbetin kontra. Pero ostegunez ere partiduak ditugu, Lier eta Jon, Aitzol eta Elun kontra, Rotxa eta Inatz Izei eta Asanen kontra, Altzalei eta Kirmen, Leku eta Oinatzen kontra, eta azkenik Antxon eta Peruk, Maguregi eta Bereauren kontra indarrak neurtuko dituzte. Zestaskoak, Erremonteskoak aipatu ditugu, eta orain afisionatu mailan Euskadiko Boteluze txapelketa lehenengo jardunaldia asteburu hontan jokatu dena, Otxandion Bizkaiak irabazi egin zion Bizkaia 3 taldeari, Bizkaia batek
behatzi eta utza iruaz izan Bizkaia iruri, eta Bilabonan Gipuzkoa bik bat eta utza iruaz izuen Milafrangaren kontra, Iparralde biren kontra, behatzi utza. Beste grupoan Lizaldeko errebote plazan Iparralde batek Iparralde irun kontra 7-6 iruaz izuen, Iparralde bat, Itxasuarrak bat eta utza, beraz Zenperekoen kontra. Eta Algortan, Bihotzalai plazan, Bizkaia bik bat, Gipuzkoa batek bost. Bizkaia bik bat, Gipuzkoa batek utza, hemen tenisean bezala. Jokoak bakarra jokatu zen, eta Bizkaia birentzat izan zen. Eta joko hori 7-5 emaitzaz bukatu zen. Oietxek afisionatu mailan, beste Gartzaronen ere torneoa lengo igandean beitu senior mailan. Iker Izagirre eta Aratz Ormaetxeak, Elgoi Bertarrak eta Bergararrak, gaur egun Lazkao pelota elkarteko pelotariak, ba finale erdia irabazi egin zuten, eta Olaetxea eta Lizarragan kontra, Izurtzunkoen kontra, eta honen ondorioz Gartzaronen aurrera jarraitzen dute. Beste kontutxo batzuk, oraingo honetan emakume master high, udako master laboral kutxa azkenengo fasea ja hasi eginda, Zeberion jokatu zuten gazte mailan, Ninbe Mendieta 18-17 Ekia Barahonan kontra, Promesas mailan Ozaeta eta Ider Perezek 5-6 Mendibilek 11, Elite mailan Uriarte Mendizabalek 14, Benito Gaminde 18, eta Jaurrezko ligan Aldai Bertizek 19, Ibarrola Osesek 22. Beste alde batetik, plazaz plaza txapelketako finala ere jokatu zen ados elkarteko pelotarien artean, Artaxoan, finalerdiak izan genituen, eta finala Gorosta Poloko plazan jokatuko da. Bueno, ba, Iturriaga Mendiburuk 36 irabazi zuten Marrokal Orbegozon kontra, eta Oskosta Ruiz de Larramendik 30-20 irabazi zuten Aramburu eta Agirren kontra. Bueno, ba, final erdi gogorrak, estuak izan ziren, eta azkenean, ba, final handia bakarri gelditzen dela Gorosta Poloko plazan iraiaren 12 larunbat hontan Oskoz Ruiz de Larramendi Iturriaga Mendiburun kontra. 100 urte bete ditu Erratzuko Gorosta Poloko pilota lekuak plazak, eta iraiaren 12 ospakizunez betetako ekintzak seguru izango ditu. Egin dezagun txiki txiki bat, eta bere ala hemen txegaitu zuen arraun kontuekin.

Kontxako uretan, Kontxako badian, zema jende biduzen lengua igandean. Bueno, ba, ez dakit, nun baiten gordeta ongo da dato hori, baina, sekulako jendetza onzen. Ba, gehiago bilduko direlakoan igande honetan. Zergaitik, ba, ja, azkenekoa, ja, benetako, bigarren jardunaldia jokatuko delako, igande honetan, ilaren amairuan. Bueno, eguraldiagaren lagundu egin zuen, jende asko bildu zen, oso aminte politiagon zen, oski bakoitza bere koloraren alde, bere klubaren alde, baina gero, batek irabazi zuen eta zorionak ari, eta aurrera, ezta, zorte txarra, eremua, korrenteak, txandak, kaleak, fin, gauza asko daude, mundu honetan, arraun mundu honetan, oreka hori nola baita hautzi egiten dutenak. Ez da batere erresa, danak kondizio edo baldintza berdinetan jokatzea, ez da? Lehenengo txandan aritzen diranak, bigarren txandan aritzen diranak, ordu erdi berandu ateratzen dira, eta korrenteak aldatu egiten dira, marea gora edo bera egiten du, eta gero kaleak. Lehenengo kalea, hortxe arroken ondoren balin bazoaz, arroken ondo edo isla ondoan bali mazoaz, edo, enfin, beti bere eragina izaten duela, ez da gu ez gara adituak, baina, behintzate, entrenatzaile, patroi, arraunlari, eta euregin itzegin ezkero, beste mundu batean bizi garala, ematen du. Eta bueno, gustora, gustora entzuten ditugu, esate dituztenak, naiz eta erdiak ere ez ulertu. Baina, bueno, ba, hoxe, Kontxako banderan, oriotarrak, nagusi izan zirela, onda jabe izaten nahi dira, igez, aurten, sekulako lantxa dutela ematen du, ezta? Ba, bueno, ba, bestek bezala, 201-2 kilotako trainerua eta gero ikaragarrezko batio piloa, hortxe barruan. Ez bakarrik batio piloa, baizik eta ekilibrioa. Dana ez da indarra. Hain zuzen, danak batera egin behar izaten dute, eta gero aleginak eta bi egin lan oso osoa egiteko. Ez joanekoa ikaragarri ondo eta gero itzulerakoan komeriak. Ez, oriotarrak, ba bueno, azte esango ditugu, azkarrenak izan zirela, bai joanekoan eta baita ere etorrirakoan. Esan behar da, donostiarrek sekulako txanda egin zutela, donostiarra txanda nagusian arituko da, oriorekiko iru segundotara, batzuk esate dute etxean jokatzen dute, eta azkenengo txampan hilio bizi joango dira. Ba bueno, gertatu daitekena da, ez da, aukirola da, eta zein edaki, sorpresa handiak gertatu dira, arraunean ere bai, eta esaten dugun bezala, ez da, gertatu daiteke, donostiarren garaipena, etxean, oin, ba, zaila irutu zaigu. Pero Zierban eta Hondarribi, hortxe daude, txanda nagusia osatzen dutenak, bermiotarrak Aserre, guk usten dugu Aserre, ba, normala dela Aserre otea, ba, eremuan, itxaso eremuan, leugarren markarik onena egin zutelako. Baina, karo, kontu da, nola egin zuten, leugarren marka hori, Hondarribitarren kaletik, eta hori, hilike, Hondarribitarren kaletik jonda itezke bermiotarrak, baina Hondarribitarrak urruti daudela, ez ondo-ondoan, eta hoxe gertatu zen. Hondarribitarren kalean sartu ziran eta palak elkarren kontra joen izuten, orduan, ba, bueno, iru segundutako izuna, ba, ez pentsa. Horrela daude araudian jarrita zigorrak eta onartu egin behar, baina guk usten dugu horrelako saltzetan sartu ezkero, arriskuak handiak direla eta zigorrak ere horren bestekoak izan beharko litzateke, ezta? Beraz, ba bai, Bermion Aserre, baina bueno, ba onartu egin beharko dute. Ez gertatu den, azkenean ezen ezartxo ere gertatu, hiru segundo kendu, eta, bueno, bandera ezin izango dute irabazi, ja txanda nagusitik kanpo daudenez, naiz eta markarik onena egin, ja banderatik aparte gelditen dira.

kanpo gelditu dira, eta orain Leia Orio, Donostiarra, 3 segundotara, Zierbana, 9 segundotara, eta laugarren Hondarribi, ba, hauek, amalau gehi behatzi, 23 segundotara daude, Hondarribitarrak, urrutitxo. Aukeren ematen ez duena, arraun lagunak taldea da, eh? 9 segundotako aldea, Tolosaldeari, Tolosaldeak krono bat egin zuen, bueno, Ibaikare nahiko gertu, eta Donostiarre bai, eh? 4 segundotara bukatu zen, Tolosaldeekiko, ezien aldea undiak ere izan, gertatzen dena da, ba, eldu zela bigarren txanda, eta arraun lagunakek, haue bai egin zutela erlojupeko bat, bakar-bakarik aritu ziren, hortxea, amaika segundotara bukatu zuten San Juanek, Astillerok, eta ja Orio, azkena, kontxo, 8. postuan, arraro egitez ego, oso talde ona du, badakigu igezko, temporadakiko, aurten nobedade handia zeudela, talde erdia berriztu egin dute, entrenatzaile berria, eta noski horrek bere eragina du, baina azken pentsatzen, hain urruti bukatuko zutenik. Hori etarrak, azkenengo postuan, Zarautz aurretik. Bueno, arraun lagunak, favorito, nahuzi eniongo zalantzari gabe. 11 aituko dira neskak, igande honetan, 12 mutilak. Kontxako bandera. Honetxon berri ere, noski, eman egingo dizuegu.

Guk ere bukatu egin beharko dugu, ezta? Orduk aurrera dijo astelako. Mila esker laguno, gurekin izateagaitik. Guzti guztioi arratsaldeon eta iar arte. Agur.

0: Bergaran larun bat honetan ideiak amabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betzitardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietardietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat tarditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6tarditan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10etan Susko Zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3etan herri baskaria, 6etan karropoteoa eta gabeko 10etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813. Lasturren, irailaren 10, 11, 12 eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, 11etakoak, bersoak, paskariak, pilota partida.

0: Gak, berso afaria, bikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
1: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerateeta. Itziarko auzo udala.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Ederra kantua entzun dugun hori, baita honako hau ere. Gaurko saio honetako azkena. Zaindu maite duzun hori. Ruper Ordorika.

Ba, zazpira puntu puntuan, egia esan ilundu ere pixka bat egin du. Eta 19 gradu eta 9 dezima, ia 20 gradu dauzkagun ontan hemen arraten, musika oraindik ere entzuten da, badabil jendea. Txuraz etxera joateko penatan. Bazuei mila esker bidelagun izan zaituztegulako arratsalde honetan ere, bihar ordu berean, ondo bidean hemen izango era, Laura Pasatxoan, bihar arte.

0: Bergaran larun bat honetan ideia kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betzetardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietardietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat ardietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6 bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10 susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3 herri baskaria, 6 karropoteoa eta gabeko 10 kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hil zan, Gorosti eta Ron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hil zan errazilko, arzaiuztar Jose Mari Pasiotarren alde, irratiko lagunok. Azpeitian hil ziren egizakarretar Rufino, emaztek eregetatar Nikasia, epeldetar Jose eta emaztek eregetatar Begoña, eta izagirre abalia eta keregeta Garbendia sendietan hilakoen alde, sendiak. Larruzkainen, Kortatxupe basarian hiltziran Lapazarantar Andres, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitian hilberriadan Soraluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Xinxo ziren alde familia osoa. Zarautzin hiltziran Azkoetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta sendian hilakoak. Elgoibarren hiltziran Mendikotetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikotetar Jose eta txian hilakoen alde Zabaletabeko sendia. Gorozikan Antzone Basarrian hiltziran Urriola Beteatar Eugenio Emazte Buguruzatar Bitxori, Semealaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Leketion hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomas, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beteatar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duralditar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendia.
1: Aginako Orbezoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberriadan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane, eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrestillako Igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain sei urte hiltzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabolazatarrinez, Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar, Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hildakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olazko Amari osasuna eta pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar egialdetar Toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte semealaba Zuinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkiza baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Asterloko Sangornistar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornistar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan, seme Sangornistar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina ziozirenen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garitonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Iruretagoienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Zuinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta Iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semealaba Zuinarrein Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
0: Elgibarren hiltziran Arrezabalagatar Idoia eta Aita Arrezabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzale baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio, Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba Suñerrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hil ziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna Errateko Mari eskatu Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hil zan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hil ziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiariko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Garatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hil zan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hil ziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hil ziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hil ziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hil zan Diazar Arantxita, Etxabarrin hil ziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari, Eibarren hil ziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hil zan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hil ziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hil zan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta Hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hil zan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hil zan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hil zan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hil ziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumeian hil ziran anai Urbietatar Xabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Rey Maria Angeles eta Bilo Bainaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltzidan elduengo Ormatxiatar Martxeli, zenar txapartegitar Jose, eta zendian hildako guztien alde, zemelaba, suinerrein, bilobek, eta birriloba, nerea, jun eta bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain zortzi urte hiltzan azurmenditan Marilurdez, orain bost urte hiltzan elolotar Jose Antonio etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oi hartzunen, arralde berri basarrian hiltzan alkortatar Juan, bilabonan hiltzan esnaulatar Ramon, zenide Angel eta Juan Jose, eta etxean hildako guztien alde, Juanak astea zutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta zenar alkortatar Jesus. Arrua ben, orain la urte hiltzan arrutitar Jose Antonio eta zendian hilako guztien alde. Emazte, Kandelaria eta Semea Laba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan iztar Salvador zanden alde, emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta zendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizain Tarmari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizain Tarmaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Erruan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibailur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazteta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Boitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xanti, Amona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ezberrez orain 15 urte hiltzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hiltzan Idu eta Tarrinazio eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarrete.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hiltzan Peñagarikan eta Ramon eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hiltzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa ta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hiltzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hiltzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hiltziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hiltzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hil ziren Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Elkaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Encarnación eta zenar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, zenar Txomen eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasun eskatuz, etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suina, eta Iru Bilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati, eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzeluztar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre Baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Zenar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde. Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoamari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, temazte Dorron Sorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan Izastitar Pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, zenar Martijatar Santos eta sendian hilakoen alde seme Alaba Suñerrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan zenar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde seme Alaba Suñerrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, esenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza Baserrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburuatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hil ziren Urbieta eta Arriola eta Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hilzan Erraziko Guenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Bereste Intarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztin alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztin alde, Semialaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti Zananalde, Emazte Tomasa, Semialaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrate Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gamratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburtzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibaserriko Gantxegitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Baserriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otae Gitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrazaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Horela urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Bereiztentar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Bereiztentar Julian, Emazte Bereiztentar Dominika eta Seme Jose Mari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde, Elorrixeko Ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera

0: zen.
1: Alaxe.
0: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Bakearen sortzailea.
0: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
0: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra.

0: gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren amasantua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Bergaran larunbat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
2: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
1: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
2: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
1: Bergarako udala. Bergara izan bizi eki.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo laguno, gabon guzti hoi sortzirak eta amasei minutu, arratiaren sintonian, Euskal Giroan gaitu zue. Badakizute, trikitisa osatutako saioa, eta gaur aste artea izanik, neure ondarrutik Augustin Zubikarairen saioare entzunal izango dugu. Hasiera, Tapia eta Leturiarekin.

Bihar asteazkena temperatura nabarmen behera egingo duela eta zaparradak botako dituela. Temperatura maximoak 20 gradu ingurukoak izango direla. Eguneko minimoak berriz leku askotan gauean neurtuko dira. Goizaldean asteart gaurko egunez iritsiko den frontea oraindik gainean dugula eurian nahiko orokorra izango da. Zaparrada mardulak. Eta goizak aurrera egin ala ordea, ba frontea aldenduz joango da, eta hortik aurrera odeitza zulatuagoa egongo da, eta zaparradak ahulagoak eta tartekatuagoak izango dira. Batez ere, ipar partean botako ditu. Beraz, euri kontuak, horrik alda, izango aldego, euriaren presentzia ondorengo ordu hauetan. Iluntzen hemen txarraten, 18 gradu 6 dezima. Arin-arinarekin uite eta zabale. Mendik eta gutxira, neure ondarrutik.

Arrati irratian, neure Ondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Ondarrutar idazleak irrazionen bidez zabaldutako jakingarriak.

Joateko irrati entzuleak. Trikitelarisak badakize kantaten, handa marize idain goz, arraten erromerize. Neu beharazen noia, eitzen ez badau eurize. Inguru honetan, ko andramari eguna, arrateko egun lez ezagutzen da. Toki batzutan, bestetan Gardotzako, bestetan Erdotzako, bestetan Oibarreko, eta abar. Baina, badagoz, berritu aldian ezatabatako Gardotza. Han ezakera da, ama berkina Gardotzakoari bezpera kantatu ezkero jakea lepora. Eibar aldian zonelako kopla gogratzen dakiez. Arrateko zelaiko bai Floridadea. Handitxe gora dago zerura bidea. Aldatza igarota zelai landa baten Virginia eta Semia atzegin hartutzen. Aberatza da Eibarko arrate kantu eta kopletan. Lehenengotan kantategi hori Aita Donostik agertu eban. Euskal Herriko bere kantu askoren artean, Bizkaiko aldundiak eratutako lehiaketa baterako hainbat arrateko kantu agertuaz. Horrelakoen artean egoan poliz bat. Zerura noani, ta nor nahi dau etorri, orain etorri jataz iru mandatari. Arrateko kantu batzaien artean Aita Donosti aitatu dugu, baina egon dira beste batzuk be. 1929 urtean, hango parroko izan zan Eugenio Urroz jaunak Historia de la Virgen de Arrate liburu agertu eban eta bertan amairu kantu, hainbat kantu. Beste kantu batzaile bat Aita Oma Etxeberria Francisco Tarra izan zan, baina azken datorrenak beti eukiten da bakatzen bat eta oneri be gertatu jakon barrikeri balioa galduta agertu zala bere liburua. Eibarren beste abade bat be ibili zan. Honetan be asko ausartu zana, Don Poli Larrañaga. 1923 urtean egin zitun itzaldi batzutan, hainbat kantu agertu zitun, eta eskutuan eta noiz galtzeko gozan asko jendeari barriz gogoratu eta sartu. Nahi eta erritik 8 kilometrora egon arrate, Eibartar ugari batzen diraan, ez bakarrik Eibartarrak. Inguru guztiki jente ugari batzen da, eta nineu be esan neike, ba, inoiz izan aizela, eta bertako mesan aguzian, ere izan betien bete ikusi be bai. Horaz gainera, arrate, gaur Eibarren arnaz lekulez gertuta dago, eta hori gaitik merezin dau noiz nahi ikusten joatea, edo bertan erromez lez ibiltea. Gainera, arratek, badauka, ontsen berbetan agoni gratia be. Traba eta oztopoa galen euki asko, baina inguru guztian euskera zaintzen ekin dautzan arrateko gratia. Horrek be, arrateko ezagueda lehen baino zabal eta jatorrago zabaltzen dau. Eta ez bakarri kantutan eta ezakeretan, hor dagoz bere errezari soluzeak eta abar, ikusten dana Euskal Herriko etxeaz kotan entzuten dana. Arrateko kantekin hasi dugu gure ekitalditzua, eta bidezko da beste kantu zarren bat gogoratuz gaurko egunari gure azkena emotea arrateri buruz. Arraten altarea, erramuz jantzirik, lirio zuriz eta lirio gorridik, antxe kantaten dabe salbea ederki, neu garaixenua ikusi albanegi, gabean salbea eta goizean mesea, Virginia arrateko zeruko lorea. Arrazen dira kantuak. Eta Gardotza zer? Gardotza, Ondarru eta Berritu artean dagoen ermita baten izena eta inguruaren ara. Gardotza izena erabiltzen dugu gaur. Gardotza goikua eta bekua dagoz baserriak inguru horretan. Ermitaren alboko etxeak Andramari izena dauka. Antzinako paperetan Gardotza be irakurtzen da eta paper zarretan Gardotza. Arantzibia edo Antxubisa torrearen aurrez aurre dago ermita. Etxeetan, ume ziztrinen bat gertatu zanean, jan nahi ez eta ezin mermatuta, baekien undarrotarrak amabrekin jaunen gana ekarten laguntza eske. Gure denporetan, baeuken oitxura undarrokoan andrak
hiru zapatutan errosarioa errezaten ermita honetara etortea, batez behitxastarren aldeko erregutan. Aintzina, baekien bertako maitxaleak euren azkena edo testamentuetan diru apurtxuen bat lagaten ermita honetako argitarako. Gernikako batzarretako protokoloen artxiboan, Juan Etxebarria baten edo haren eskribaduaren denporetan eta paperetan agertzen dira horrelako laguntza batzuk. Ez dakigu orduan erreal batek zenbat diru izango zan, baina orduko eskintzetan sarri agertzen da horrelako erreal bat lagaten gardotzako argitarako. Ermita barruan aldare gainean bobeda baten antzera iruzatiko egitura badauka, eta bere euskarri batetik dindilizka kate batzuk. Denporetan, kate honek misterio edo eskutuko entzute euken, lapurren penitentzi gogorrak edo horrelakoen bat, eta beste eskutuko gogorren bat, baina badirudi erromesen batek bertan eginiko promesa egin ondoren itziak dirala. Amabreginaren irudiaren egitura ederra, Aitxali Zarralden esanetan, irudi hori egine banak, hori baino gehiago be egingo ebazan, esku honeko adalako. Pizkundeko irudi edarretako adala dino ebera. Inguru hau, erdiaroan Arantzibia torrekoak eta Lekeitioko adanden jarzataren artean azarraldi gogorrak egondako tokia dala esaten da historian. Gaur, Zokodi edo poligono bihurtua da, eta ondarrutaren industriasko bertan batzen da, nahi eta lurrez berriatuako lurra izan. Markinaldean, badago beste ermita entzutetzu bat be, batez, nik izango nire bi. Bata txikia, lehen bide zarrean egoana, eta gero dirua gobeto batzeko, pixka derromezak eta ze, arana ez zirela bajatzen eta barrez egine banean, ba, han ipini irtzen, barreza egin eben hain zuzen be limosnatxua bat zeharren. Orduan limosna batek, herrial batek esatea bat egirazko balio eban, gaur lehenke balio gomezte. Eta nintxe dago eta han be, benetako jaiak ospatuten dabez erdozan. Markinara nik badakit, edurretako amaure gina deitzen da utze bertan, hori, eta badakit, ondo egingo dabela, zainduko dabela, erdozako amaren eguna ospatuten, eta batez be erdozako amaren maitasuna. Gero, beste toki bat be badago. Gaur, ziortzako frailean bodan dagoz. Baina, txanda baten gizaburun be bai. Segaitik, ba, Oibarko ermitan gizaburuko kolegiatak agintzen abalako, edo bintzat hango frailea joaten ziran Oibarrera, Oibarko izena. Eta esaten dabe, hango frailea gozain jantzita joaten zala zaldi gainean, han meza esatela. Hori gogoratzen da bintzat gizaburun. Eta ermita hau esan dudan ez, kolegiatako sormenekoa dalako. Gero, bertan euken ospitalak edo ostatu bat egoan, ermita ondoan, eta zan peregrinuen ospitala, esan deitzen zana, erromezen ospitala, abe frailien konturago zan. Ermita hau, 1700 eta 1750 urtean gero barrizatu izan zan, eta orduko lanak Don Inazio Villarrealde Berriz Lekeitiarak ordaindu zitun. Hori gizon hori zan orko burdinoletan da hainbat sartzen zana, Bizkaiko burdinoletan da hortan jakintzu zan, eta bertan gizaburun dagon Bengola torreko hori be, eta Bengola, ba, esan dudana, burdinola be, berak erabilitakoa zidan. Oibar ermita noizkoa dan, ba, badirudi 15. gizaldikoa dala. Amabrezinaren irudia, gotzikotik pizkunderako bitartekoa daurkoa. Azaleko gaixo edo ritasunak igarten dabezan asko etorten dira ermita honetara. Andra Maria hau horretan laguntzaile ona dalako fedea dagolako inguru guztian. Eta aldi baten, Lekeitioko arrantzaleak bezarri etorten zidan gizaburura Oibarrera, euren orduan, ba, bizimodu latzean, gorputzean horrelako makalaldiak igarten zituelako. Horra, ba, inguru honetan behintzat, Arrate, Gardotza, Erdotza, Oibar eta Abar. Datorren astera arte.

Beratzirek izateko hogei minutu gelditzen direnak hementxe arraten ja azkenekoak, gaurkoari dagokionez, Mugik Banderoa hortxe ari da, bere azkenengo esan bezala notak jotzen, eta ba, datorren amairu arte, itxarongo dugu. Hain zuzen ere, irailaren amairua, kofradi eguna, baserritar jubilatuen eguna, eta ordurako ba, Simon Aldazabal, antxitxikitaldia, Aibartik arratera, eta gero ama bitardietan meza nagusia dugu bertzolariekin Jerman Meabe Bastartxea, eta nere elustondo arituko gira. Prozesioa, Usartza Txistulari Bandarekin, ama bitan paella lehiaketa, Kaelo Memoriala pilota partiduak ere, Elizpean, eta ordubitan paella lehiaketaren sari banaketa. Eta gogoratu, gero bosta erdietan hiri gazten erakusketa dugula, hiri gazteak, sarrera librea, eta mantak irabazlarentzat sariak berberak izango dira partaide guztientzat, datorren igandez hilaren amairuan. Bueno, arratetik Kizkitzaragoaz, eta Kizkitzan gaur behatzitardietan afaria dago, itxason zehazki. Bueno, norberak eraman dezake bere afaria, eta bertan itxasoko ostatuan ba, odolkia prestatuko dituzte, patata, rautzan askia, oiaskoa saltzan, afaldu nahi izan eskero. Bueno, ba, hoxe, Kizkitzan orain dikan, gaur, gauean, ambiente polita. Eta gero ja, ba, urrengo egunei daokionez, irailaren amabi, amairu eta amalauan, itxasondoko urkiko jaiak etira, arratea pasa ostean badakizute zer datorren, Mutrikuko, Galbaixotako, festak, festa hundiak, Galbaixon, bertso saioa irailaren amaikean, Barixaku edo larun bata, ostirala barkatu, ostirala, Zabiel plazan gabeko, amartarditatik aurrera. Bat eta bakarrak, orain hontan, Laja eta Mikel.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.